0: стават по-трудни нещата, тъй като все пак ангажиментите стават все по-сложни и по-сложни. И това, тази сплотеност всъщност много помага за развитието на, т.е. не за развитието, а за това човек да се научи да прави компромис към другия, не просто за, като колега, а като приятел. Добре, разкажете каква е ситуацията при вас в този момент, докъде сте с тази кариера, т.е. какво е направила групата до момента и какво предстои?
1: До момента имаме 2 авторски песни официални, третата скоро предстои да я запишем. Да, казва се Осъзнаване, и с тези песни и с евентуално EP-то, което ще запишем до края на годината, искаме да разкажем историята на един художник, който през всичките тези години започва да се занимава с изкуство, но в ранните си детски години бива съден, подиграван и доста трудно преживява тези моменти, но след време започва да изпада в катарзис, нали, втората ни песен е катарзис, започва да търси себе си все повече и повече, да започва да осъзнава какъв е и да се приема такъв какъвто е. Бори се с мнението на хората по-скоро, изпитва много житейски проблеми, преминава през много така кризисни периоди, но накрая открива себе си и прави това, което му доставя удоволствие. Това е нашата история.
0: Преди малко споменахте, че предстои издаване на мини-албум, т.е. на EP, така да се каже. Ако можеш за него малко да ни разкажете също.
1: Да, EP-то ще се казва Екот, по идея на 4-те песни, които са Етикет, Катарзис, Осъзнаване и Това, което си. Тези 4-те песни сформират абревиатурата Екот.
0: Да.
1: Това ще е нашето първо EP.
0: Кога планирате да се появи то на бял свят?
1: Ами, планираме към края на годината, защото и към него искаме да създадем музикални клипове, които да разкажат по-обстойно историята, за да може да достигне до хората по-лесно, защото визуално се приема по-лесно. И да.
0: Да. По принцип, в днешно време знаем много добре заради социалните медии и така нататък, че хората повече предпочитат да гледат, отколкото да слушат. Говорейки на тази тема, всъщност, защото вие сте точно в етап на живота, в който тези социални медии са, как да кажа, превзели нашето ежедневие. Аз като по-възрастен човек естествено стоя малко настрана от тях, тъй като да кажем, не ме забавлява чак толкова. Музиката по някакъв начин помага ли ви в това отношение? Защото постоянно в момента се спряга това, че нали, особено Инстаграм влияе супер зле на моите хора от гледна точка на това, че постоянно всеки се сравнява с другия, кой е по-готин, кой е с повече followers, likes и така нататък. Вас вълнуват ли ви тези неща?
1: Ние не търсим известност и богатство и такива неща, ние търсим да изразяваме себе си, търсим да предадем съобщението към хората, защото за нас това е най-важното. С първата ни песен точно това казахме, че музиката обединява всички различни и всички хора като цяло и продължаваме да развиваме това съобщение и да се опитваме да достигаме до хората.
0: А вашите съученици и приятели как приемат? Защото естествено, едни могат да кажат ей, жестоко, ти си в банда, други да казват, абе, тия мани са някакви музиканти такива.
2: Еми, значи аз, като бях ученик, моите съученици, да кажем, изобщо не подкрепяха тая музика, но накриво гледаха и доста се заяждаха с мене. И беше доста трудно, докато нали, рока стане малко по-така вървежна музика покрай моите връстници. И бих казал, че вече малко по-големите от децата в нашия град вече по-добре приемат рока, дори си го слушат. По моето време не беше те, по моето време всички бяха масло чалгари и трападжи, ако мога да се изразя така. И да, радвам се, че някаква музикална революция в нашия град, защото беше много зле. Повечето малки градове всъщност знам, че е зле. Така че да.
0: Виждам, че имате и доста участие в най-различни конкурси, не една-две награди. Сега, доколкото разбирам, отново ви предстоят такива. Кои са вашите следващи стъпки на сцена?

0: Ами, утре съм да видя каква дата спада. Утре на 27 юни ще се видим и ние с малките.
1: В момента на излъчването на това интервю то ще е минало вече това, но все пак да разкажем за въобще през лятото какво ви очаква.
0: На 27 юни заедно с малките ще свирим в Попово на рок под звездите, с звездите на рока. След това сме заедно пак с тях на July Morning в град Утрека, където сме редовни гости, смятам да отбележа. После отново с тях ще пътуваме към Пордим. За трета година ще участваме в конкурса, в конкурса, който провежда там.
1: Тоест,
0: и на
1: вас ви предстои доста така сериозна програма. Гайс, както казах и на Крак Квинта, благодаря ви за отделеното време и ви стискам палци за всичките неща, които сте си наумили, тъй като знам с напредване на възрастта, че човек се опитва да прави нещата още по-сериозно и по-добре. Това отнема много енергия и време и средства и така нататък. Така че ви стискам палци и както казах преди малко, сега ще повторя, вратите на радиото са отворени за вас, т.е. дръжте ни в течение за всички неща, които се случват около вас. Винаги сте добре дошли.
2: Много ви благодаря.
1: Много ви благодаря за отделеното време и до скоро.
3: До скоро.

0: Както ви казах, очакваме и още доста интервюта с други от участниците в Силата на неизвестните. А сега обратно към Светската хроника.
1: Как е възможно така наречена магистрала камион да мина в усрещното движение, да убие сумати хора, като минава през мантинелите? Тия мантинели какво, от сламки ли се направи?
2: Веднага ще ти дам една реплика, аз когато видях нещо сутринта и се изумих. Бяха в BTV или в Нова, не знам, експерти, които говореха точно за мантинелите. И аз, нали, в началото си викам, бе, голям тон, камион може да мине. Даваха някакви краш-тестове, които са правени в Западна Европа. Представете си една шанса, както е шансата за скачане на ски. И върху една мантинела, която беха на дъното на шанцата, първо пуснаха лек автомобил, нищо. Отклони се. След това забиха отгоре от шанцата засилен камион и автобус. Тази мантинела се огъна, обаче не пусна нито камиона. Това беше засилено нека, и в този смисъл. И те всъщност коментираха, че в България, като всичко, има няколко фирми, които са си там, са си спечелили обществените поръчки. Те си правят мантинелите да са с максимално малко материал.
1: Точно това имах пред малко
2: и
1: аз.
2: И се върти една далавера тук от години. И сега разбира се какво ще се случи. Вината ще бъде персонала на шофьора, най-вероятно ще го осъдат, и тия, които правят мантинелите, всяко чудо за 3 дни и всичко ще се забрави до следващия случай.
0: Естествено, нали?
1: Затова ми е жалко.
0: Преди няколко дена вече се говори, че са назначени проверки, сега и какво ще правиш?
1: Да,
0: проверяваш цяла България мантинела по мантинела, къде са проблемите.
2: Ма ти ако тръгнеш да ги сменяш, то ясно, че мантинела, в цяла България са...
1: Всяка една мантинела има клас. Има клас на устойчивост. Нали? Тая мантинела, която е била там, класа на устойчивост е било минус 10.
2: Но той си беше минал, нали, като масло, то се вижда, че той това въобще не го е справил. Защото та идеята на инфраструктурата е, такива човешки грешки, ще да кажа лекарски, нали? Винаги ще има.
1: Има такива.
2: Но човешка инфраструктурата е тази, която трябва да коригира в момента, в който се случи човешката грешка. Това е толкова просто. Те хората са го измислили. Дали ще е кръгово, дали ще слагаш някакви колчета, дали ще правиш допълнителни пътища.
0: Тоест
2: инфраструктурата трябва да коригира, защото няма как без лекарци. Си загледаш телефона, ще извънне някой, се разсеш. Значи всички ние сме шофирали и знаем, че няма как рано или късно да не сбъркаш, било то с мотор или с кола. Това е в основата на човешката природа, това не можеш да го избегнеш.
0: Да, бе, можеш, деца вика, да получиш инфаркт, докато управляваш автомобила.
2: Всякакви варианти.
0: Дори да не е от разсейване или от каквото и да било, нали, може наистина да...
1: Ма всичко се случва, бе.
0: Припадък или какво ли не, всичко или така нататък. Нали, фактически това, както ти казваш, инфраструктурата трябва да обере, да, поне да опита да намали... Как се казва, демиджа, щях да кажа.
1: Щетите,
0: да.
1: Не, това е много, много сериозен въпрос. И то е обществен въпрос. Това не е лична драма, защото тия лични драми почти всеки ги е преживявал по някакъв начин. Скорост и така нататък. Бай Магал прави гонки, нали? И убива някакви хора. Не само Бай Магал, всеки, който
0: другия, който пак се вряза в автобус с 195 км в час.
1: Така. Всеки, който се качи на моторно превозно средство зад кормилното устройство, трябва много, много добре да разбира, ама това пак е, съзнание.
0: Това пак е обучение, и възпитание.
1: Съзнание и липса на простотия. Че влезе ли, застанали зад вулана, той е потенциален убиец.
2: Аз съм абсолютно съгласен.
1: Автомобил, мотор голям или каквото и да било, камион, рейс, това е оръдие за убийство. Това е като пистолет.
2: Така да е, ма...
1: И всеки трябва с много акъл, като седне, да го управлява това нещо.
2: Ама, бате, ние имаме, нали, някакво ниво, как да го кажа, на обществено възпитание, да речеме, в автомобилната безопасност, което очевидно е ниско. Нали, защото има една пирамида, в който зад един смъртен случай, примерно, стоят 30 средно тежки, 50 леки и 600 примерно, съвсем леки. Тоест тя така е пирамидата. И всъщност ти, за да профилактизираш този смъртния случай, 600-те леки, трябва да имаш начин да ги контролираш. Нали?
0: Именно,
2: и, пак, и да ги наказваш.
0: Пак отиваме
2: на, тръгва цялата работа.
0: На ниво изпълнителна
1: власт. Аз не знам защо в Скандинавия този процент е много нисък. Не знам.
2: Да други, ти кажа друга, ли процента
1: друга,
2: на...
1: Други хора живеят сигурно.
2: Да ти кажа ли процента на четящи книги в Скандинавия, в България какъв е, и ще ти отговоря на този въпрос.
1: Okay.
2: В смисъл 80 на 40 примерно. От там нататък има ли какво да говорим?
1: Като имаш прави, че там 10 месеца в годината, да. Тут...
0: Значи искам да ви кажа, че пак факта, той не е до голяма степен, освен възпитанието, нали, идва и то коригиращи орган, който би трябвало да отговаря за това. Няколко неща мога да ви кажа веднага. Едното е, примерно, прекрасната ми жена изкарва шофьорска книжка, той записва се на курсове при много известен инструктор, който, нали, при него всички взимали книжка, защото да. В крайна сметка още на третия час от кормуването той вика: да, те пращам на изпит, няма какво съм оттам тук, защото, нали, той иска фактически да я пусне на изпита, за да тя да си мине там, да си вземе книжката и той да си поема следващия курсист, нали, като напише, че примерно,
1: оборот да има.
0: Да, че е карала примерно 35 часа кормуване. Тя каза: не, аз искам да си изкарам всичките, нали, часове. И в крайна сметка изкара ги, изкара си, изпита за книжка и каза: еми, аз не мога шофирам. И седнахме двамата, качихме се в колата и малко по малко, айде, почваме, докато, нали, за да и бера страх. Защото идеята каква е, нали, първо половината са скупени книжки, втората половина тия, дето са ги изкарали, те всъщност са взели там някакъв изпит, ама ти на практика практическите умения да бъдеш добър шофьор ги нямаш. Нали? То не идва само до това да въртиш геврека и да натискаш педалите, идва до цялостното поведение на пътя, нали? Как се пристрояваш, как паркираш, как, нали, да не си оставаш автомобил паркиран някъде, където е опасно, нали, да не е пред пешеходната или зад пешеходната пътека, за да нали, е такива истории. И пак този коригиращ орган на практика го няма, защото е тук, да кажем, пред студиото постоянно има някакви паркирали автомобили, то очертано е, че, нали, там е забранено паркирането, има вход към паркинг, такова, и постоянно всеки ден трябва да се карам с някой, който е паркирал там. Ема аз за малко. И фактически...
2: Аз само да попитам.
0: Да, и ти не можеш да направиш нищо, защото това на 112 ти казват: господине, това е телефон за спешни случаи. Т.е. ако не мине, е сега патрулка точно в този момент покрай теб и ти да кажеш: чакай малко, ела. Същото нещо, примерно, какво се случи с мене в октомври месец, когато топлофикация в цяла дружба решиха, че в началото на отоплителния сезон ще правят мейджор ремонт. Естествено, един от багерите, които купава, удря някакъв кабел, който очевидно е там за осветление или за какво е. Пада целият ток на блока и аз слизам с телефон, нали, да заснема какво се случва в момента, за да подам сигнал, естествено. Оттам се почва: о, не, ме снимаш, бе. Господина, нали, идва и ми грабва телефона от ръцете. И аз му казвам, нали, викам: виж, ако искаш го счупи, то вече е в облака, нали, е качено, аз се качах горе на компютъра и ще го извада видео. Нали, чекай, сега ще виж кой ще дойде. И почна да звъни някакви телефони. Фактически накрая аз си взимам телефона и се обаждам на 112. Те казват: нищо не мога да направим, трябва да слезете долу, да такова. Казвам: аз не искам да се конфронтирам с този човек втори път. Викам: искам да вие да дойдете да си свършите работа. Той е долу, аз имам видео доказателство, с което мога да покажа, нали, какво се случило. Не можем, ако не дойдете, няма какво да направим. И аз се обаждам после в 8 район, но те казват: елате утре, пуснете писмен сигнал. Викам: а той е долу човека в момент, все още. Тоест, може да реагирате сега. И накрая се обадих в общината, от общината дойдоха, там направиха му някаква забележка и така нататък. 6 месеца по-късно ние продължаваме да нямаме улично осветление. Аз звъня на телефона за сигнали в общината, подавам, те казват: не, тук сега ще ви дам телефон на отговорника за осветлението. И викам: добре, ама той като ме отсвири, викам, аз на кого да се оплача после, на арменския поп? И: няма, господине, ние не можем тук да приемаме сигнали. Викам, на сайта ви пише, че това е телефон за сигнали. Нали така? Еми, те така са го писали, ама той не е. И викам, как така, нали, го пише на сайта, пък, нали, тук. И фактически се почва. Естествено, кмета не си дига телефона.
2: Параграф 20.
0: Отговорника за осветлението не си дига телефона. И накрая бях принуден пак да звънна на телефона за сигнали, вече да им кажа, че разговора се записва и че, нали, това е телефона за сигнали. Нали? И тогава ми приеха сигнала. Естествено, нищо не е направено още. И на кого, от тук нататък на кого се оплаквам, аз, т.е. кой ще ги коригира всичките тия хора да си свършат работата както трябва?
2: Аз ще ти кажа, ако беше преди 10 години, ще се обадиш на Бойко Борисов и той ще дойде да ви върже...
0: С чипката.
2: Щеше да дойде да ви върже кабелите и да светне ток. Да. А сега няма на кой.
1: Той колко магистрали построил с тия неговите две ръце.
2: Да.
0: Тоест, ето го пак, нали, коректива, защото ти на практика нямаш. Дори на самите контролни органи, като се обадиш, те ти кажат, да гайд си работата.
2: Да, и другото, което е, че те са безнаказани. В смисъл, ти нямаш инструменти.
0: Да, те нямаш какво. Трябва да ходиш да ги биеш.
2: Да го осъдиш ли. Да, го... да, то е единственият начин да саморазправя.
0: Трябва да
2: и те ще те вкарат в ареста за средна телесна повреда.
0: Да, за това говорим. И фактически, нали, това управление било такова, но на практика всъщност го няма корективния орган, който да те накара да си свършиш работа.
1: Корективният орган
0: да те накара да паркираш правилно.
1: Корективният орган се нарича гражданско общество. Това гражданско общество, но то не е развито. Няма как да се. И то примера бяха последните протести, които свалиха предишното правителство. Пива там и пита, ти що си тук, ами за бюджета. Какво е бюджета, ами не знам.
2: И другото...
1: Забираш, това не е гражданско общество.
2: И другия голям парадокс е, че ние когато направим забележка абсолютно гражданска и обективна, някакъв ще те пребие или ще те убие.
0: Е, даре, както разбрахме за случая в Пловдив.
1: Да, точно така.
2: Да, да. А аз зимата, като бях в Германия, буквално за една седмица получих 6 забележки за какво ли не. Сложил си си ските на път, който минава. Смисъл, при тях това е нещо естествено. Те го възприемат. Те вътрешно в тях, когато виждат някаква обществена справедливост или нещо, което там социумо нарушава правилата, те идват и ти го казват. Тук ще отрепат.
0: Да,
2: смисъл, това е разликата.
1: Високо развито гражданско общество. Да,
2: за тях е естествено. Разбираш? Ние или си мълчим, т.е. когато трябва да направим забележка, с рис някой да ни наби или бием. То не има средно положение. Нали, не е някой смирено да каже, а, извинявай, нали, много рядко се случва. Аз, например, гледам и нали, като се шофира, това е, нали, понякога отнема много голям процент от времето ни в нашия живот.
0: Естествено.
2: И се опитвам да, защото толерантността води до толерантност. Нали, сгрешиш, пусни си фарчетата, нали, извиним се на човек. Чат пат се случват такива хора и аз, нали, дори милион... нещо да ме е засекал, и да ми става добре, казвам, его, то човек осъзна, че е сгрешил. Нали, си признава грешката и си пуска фаровете.
0: Ама ето ти кръговото движение на Сточна гара, което абсолютно никой не мога да го вземе по правилния начин, защото никой не следи. Първо, не са разчертани добре лентите, не става ясно кой автомобил къде трябва да отиде. И това нещо от години е така, и там постоянно има инциденти, но никой не предприема
1: сега,
0: абсолютно нищо.
1: Аз сега минах оттам и го взех перфектно просто.
0: Аз винаги го взимам перфектно, защото знам винаги в коя лента трябва да стоя и на къде ще отивам. Имам предвид, че то не е толкова трудно, обаче това е заради това, че съм, как да кажа, възпитан човек, който, нали, първо не иска да пречи на другите и второ, нали, искам да спазя правилата, защото така е правилно. Така поне си мисля аз, не знам, сигурно...
1: Не, аз преди два месеца някъде една така млада руса кифла ми се накара, че аз съм с предимство на десостоящи и минавам пред нея. Нали?
0: Да, окей.
1: Okay. Не. Къде караш, бе? Викам, ми карам си по пътя.
2: Друг въпрос е, че за мен е кръгово със светофар, това е нонсенс.
0: Не с един, с 8.
1: Там има 1000 светофари. Там има 1000
2: светофари. Идеята е или кръгово, или светофари. Mm. В смисъл, това по какъв начин да регулира това движение?
1: Значи аз съм израснал в този район, това нещо е от време, но е така. С светофари и с кръгово.
0: Нямам
1: представа. Моята махала е там и не знам, то така си
0: не,
1: беше.
0: Не, да кажем, кръговото на Лъвов мост е окей, защото минават трамвай, т.е. трябва в един момент този трамвай,
1: нали, да бъде пропуснат.
0: И фърлят хора в реката. Но така да е, да.
3: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
3: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей,
4: град Варна.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

0: Тоест, пак опираме до ония глупав елемент с това, че просто проба чисто възпитание. Да спазиш правилата.
1: Проба чисто...
2: Да, бе, липса на простотия, да.
1: Но тук е много важно, че трябва да има едно фоново обществено възпитание, което да е високо.
0: Точно това така,
1: не е
0: да.
1: Само, да. Нали, отделение. Значи фоновото възпитание на нас не е ниско. Защото това, че ние тук тримата се правим на големи пичове и разбиращи от всичко, не означава, че останалия свят около нас, който е море, разсъждава по същия начин. И аз друго нещо ще ви кажа.
2: Естествено.
1: Защо създадохме моделите на BMW-тата, Audi-тата? Защо създадохме моделите на песни, които се набиваха в главите на това поколение бясно карай на червено?
0: Да, да.
1: Защо създадохме песни за ферарита, за лошите момчета? Защо създадохме култ към някакви хора, които фърлят пари и които ние ги гледахме по шоуто на Слави и в всякакви варианти на телевизори? Ние какво очакваме от това поколение, което 10 години му се внушаваше, че трябва да бързо десетилетия да го наречеме, им се внушаваше, че ти трябва да имаш скъпа кола и готина мацка и пари, които ти не си ги изкарал с акъла, с някакви далавери по най-бързия начин. И ние какво очакваме? Нали, той символа на BMW-то не е случайно. Това не е случайно. Той имаше статистики, че BMW-тата и Audi-тата са колите с най-бързо караща скорост. Ние го изградихме това нещо.
0: Както примерно при ето и двамата сте мотористи, нали, там до 21 годишна възраст не ти дават да управляваш превозно средство, което е там над 120 кубика ли беше. Да. И фактически същото, абсолютно същото може да се кара като правилник, че примерно до 21 или примерно да имаш поне 5 години шофьорски стаж, нямаш право да се качваш в автомобил над примерно 150 коня.
1: Но тук веднага възниква въпроса, кой ще упражнява контрол върху това.
0: Еми, няма как, имам предвид, спираш го, виждаш, че е на 18 и шофира автомобил с 360 конски сили и го сваляш от автомобила и това е.
1: Искам да ви кажа, че аз за 5 дена на гръцкия остров Санторини не видях един полицейски автомобил. Айде, обяснете ми го това. Тук като тръгна, нали, тук като тръгна, примерно, за Силистра, то са КПП-та, извадени хръсталаци, камери и така нататък.
0: Да, това са...
1: Добре, някой не си ли дава сметка, че това не работи? И че ти, удряйки си главата в стената за пореден път, това не произхожда от нищо. То е санкции, санкции, санкции. Взехме автомобилите на нещастните пияници, сложихме камери за средна скорост, увеличихме глобите, увеличихме събориеността. Само с санкции това нещо няма как да се оправи. Това е абсурдно просто. Има един юридически нонсенс, който аз много отдавна съм го чел. Че когато ти увеличаваш едно наказание, за един бях го чел във Франция, преди няколко века, когато ти увеличиш едно такъв юридически парадокс е, че примерно ако изнасилвачите са получавали 10 години за изнасилване, те казват от тук нататък ще има смъртно наказание. И знаете ли какво се е получило? Изнасилванията са увеличили. Абсолютен парадокс, да. Това е юридически парадокс, който е необясним, че ти колкото повече утежняваш едно наказание. Те затова, всъщност затова има много модели, които не изискват смъртно наказание, защото знаят, че това няма никаква превантивност в това нещо. По някакъв начин човешката психика бъгва и колкото по-тежки наказания възлагаш, той повече бърка, нали, то забранен по-дед му казват, той иска да го бере.
2: Точно така, да.
1: Да, това е някакъв абсолютен парадокс. Така че с рестрикции няма как да станете, трябва да ги има, но това не работи. Влезте в училищата, влезте в образованието, влезте в школите, влезте в инфраструктурата. Значи, моя син Иван има една много проста теория. Той казва, ако магистрала Хемус се направи, ние ще спаднем с 20% в жертвите, защото магистралите, независимо от това, което се случи ония ден, те са най-безопасни. Ти 20% абсолютно. Защото първокласният път, той е номер едно по убийствата. Там караш на срещото и като се резнеш до там.
0: Защото на баира камионът пред тебе пада на 60.
1: Да.
0: Ти се завираш за него и караш като малумен. Да не говорим, че на всеки 3 км има някакво кръстовище за разклонение към еди кое си, село към еди кво си. И ти от 90-60.
2: Не само това, има безумни участъци, където километри напред имаш ограничение 50, да речем.
0: Да, абсолютно малумно. Окей, ако имаш някакви резки завои и така нататък, да, но всъщност има, ето, например, там около Сопот точно беше същата точно история. Да, да. Да. Там е 60, 50, 40, 50, някакви е такива. Защо, кому е нужно, какво ми пре... нали, като си мина с 90, нямам абсолютно никакъв проблем нито в управлението, нито в...
2: Така, да, де, да, де, да, да, ама Джоро много прав, че санкциите просто няма как да играе.
1: Не, последните години виждаме, че няма ефект от тях. Тоест, то е видимо.
0: Аз мисля, че примерно това ограничение на средна скорост, нали, с новите тол системи и така нататък, на практика, като чили, има някакъв ефект.
1: Никой не знае дали работи, между другото.
2: Все още. Не, бе, не са, аз...
0: Те не могат да се разберат, защото става въпрос за събиране на някакъв... данни.
2: Да речем, на мен на магистралата средната скорост, колко трябва да ме? 140, не така?
0: Не средна, максималната.
2: Максимално, да. Окей, аз не трябва средната ми скорост, не би трябвало да превишава...
0: Надвишава 140, да.
2: Предаш аз с 260, нали, от София, спирам на Ихтиман и почвам да си пия кафета най-блажен.
0: Е, да, обаче...
1: Е, това е вярно, да.
0: Ема, не, те първо са по-наблизо са пунктовете, които засичат.
1: Е, точно че... пред Ихтиман ти излиза това нещо.
0: Но въпрос
1: можеш
0: е,
1: да го направиш.
0: Въпрос е, че какъв е смисъла да караш 260, ако след това ще си...
2: Кеф, не, бе, кеф и ме така да изрежа.
0: Ема, има писти
2: празен,
0: за тази работа.
2: Празен участък, нали, бър.
0: Отиваш на писта, палиш.
2: Има, не го казвай това на мене, го казвай на тия деца, правят състезания посред нощите и пречат и с шум и с всичко на хората и убиват хора. Невинни хора.
1: И най-големия парадокс с най-много полицаи на глава от населението, в смисъл това е най-големия абсурд. Това е най-големия абсурд, че този, очевидно тази система, ти се прострелваш всяка година в коляното, започва да те боли и ти почваш да страдаш от това и на следващото година правиш същото. Тоест, това е абсурдно. Нали, измислете нещо друго. Това не работи.
0: Е, не знам какъв е коректив. Аз това ти казвам, както ти сам каза, смисъл това е просто въпрос на възпитание. Влизаш в училищата и започваш да обучаваш в училище. Както, а не...
2: Да е само.
0: Защото това на практика...
2: Не само в училище.
0: На практика, ето ти другата потия. Ето, нали, ти четеш правилник за движение по пътищата, когато тръгваш да изкарваш свидетелство за управление на МПС, нали така. А защо този правилник за движение по пътищата не е задължителен още в училище, примерно в пети клас?
2: Защото някой може...
0: Защото ти участваш с велосипеда си на пътя.
2: Не само велосипеда
0: си. С тротинетките вече в днешно време.
1: Ама разбира се.
2: Пеша като ходиш, какво правиш?
0: Пеша също си участник от движението. Т.е. трябва да пресичаш правилно, трябва да не пречиш на движението.
1: Направи им някаква интерактивна. При условие, че това е нещо практически, което те им пълнат главите с какви ли не глупости, нали?
0: Да,
1: които няма да им влезат в
2: на
1: живота чисто практически.
2: На колко метра аз трябва да спра пред ЖП прелеза.
1: Примерно.
2: Ти, нали?
1: Да. Значи, ти си участник в закона за движение на пътищата е приложим 90. Ти дори да си бебе си в колата. Тоест ти си участник.
0: Да.
1: Тоест 100% от население. Дали си пешеходец, велосипедист?
0: Ама не може, нали, не може да моето винаги... дете, което е 6 годишно, на пешеходна пътека да слиза от колелото и да го бута, качва се после и си продължава. В смисъл, значи има начин как да стане, след като тя може да го прави.
2: Да, точно това ти кажа.
0: Същото прави с тротинетката.
2: Че ти като се возиш и баща ти псува на всяко кръстовище и храни и се изрезва и такова, стане същия. Стане същия, бе, бате. Едно към едно.
1: Пасивното възпитание е много важно. Значи няма как ти да очакваш от детето си да го научиш, защото да го научиш на правилните неща, ако ти непрекъснато прекрачваш границата. Нали, ти няма как да караш с 200 и утре да му кажеш, абе, моето момче, ти като се качиш на колата, карай с 40.
2: Да.
1: Как ще стане тая?
2: А ти що караш 200?
1: Да, ти що караш 200.
0: Да.
1: Как ти стане?
2: Да, това трябва в семейството, още като още малки да се... И да има наистина някакви такива програми, интерактивни, както казвате. Нали, да, защото това има изкуство интелект, ти мога да сложиш едни очила на дете и така нататък. И да му кажеш тук сега как ще ходиш, защо ще ходиш, тук има стофар, тук е пешеходна пътека. И те от малки ще го знаят.
0: Дори не е
2: необходимо
0: даже и да е интерактивно, имам предвид, че ти можеш да го направиш с...
2: Да като се разхожда с него, точно така.
0: Не, и не само, можеш да го напишеш в книжка, можеш да го вкараш в курс по обучение.
2: Може.
0: В смисъл, както например, в еди коя си възраст в гимназията, нали, ти правят някакви лекции по сексуално здраве, това също е тема, която е много рядко зачеквана.
2: Но за закона за движение по пътищата трябва от много малки да почне да се...
1: Абсолютно как.
2: Да се...
0: В момента, в който детето ти стъпи на колело, тротинетка или каквото и да било, защото преди това, нали, ти го водиш за ръка, пресичате заедно, нали, обясняваш му и му казваш.
1: Е, когато тръгне само да ходи до училище, как? Нали, трябва да
2: пресича? Вече трябва да знае.
0: Би трябвало. Това вече е на 12, когато можеш само да ходи на училище. На 12 абсолютно спокойно би трябвало да имаш някаква средна интелигентност да разбереш правилата.
2: Ма чакай малко, бе, на 12 вече имаме чавета, бе.
0: Именно, да. Тоест, знаем как да събираме всички социални...
1: Това е практическата интелигентност на образованието, което малко хора мислят. Те им пълнат главите с какви ли не глупости, математически формули и така нататък. А то как да оцелява в градската среда на София, примерно, никой не му казва, нали, разбираш?
0: Еми, това е... 18 години обучение при завършване на... Тоест, айде 12 години, нали, 12-ти клас, като завършиш гимназия, не знаеш как да си, не знаеш как се взима кредит, не знаеш как да си подадеш данъчната декларация, не знаеш абсолютно някакви такива неща, които ще трябва да си ежедневни, но знаеш, че черните въглища в България се намират в региона еди кой си.
2: Точно така.
0: Нищо, да. Нищо, че да. Ти искаш да си IT или инфлуенсър, да. Или не знам си какво. Трябва да знаеш... Нали...
2: И че нивото на реката е 3,52.
0: Разбирам, че общата култура се създава с нали, такава научаване на такива информации. Обаче, нали, ти изпитваш върху някакви такива глупости, вместо примерно да изпиташ по правилника за движение по пътищата.
2: Да, реални неща, естествено.
0: Да, знам, че темата, която развиваме в момента е дъвка и че общо взето всеки така интелигентен човек ги знае тия неща, но наистина, примерно за мен е важно да ги споделяме тия неща, за да се говори за тях, защото това говорене пък по някакъв начин, тук виж сега някой по-млад човек ще си каже, абе, я чакай аз да го отворя този правилник наистина да го прочета.
2: Да, някой се сети.
1: Дори ние няма как с едно предаване да превъзпитаме целият български народ.
0: Сигурност, да.
2: Не, бе, един човек повече...
1: Да, дори един човек нещо
2: един човек повече, да един човек повече да спре на
1: пешеходната пътека. Да го накараш да се замисли.
2: Един човек повече да спре на пешеходната пътека, окей.
1: Така е.
0: Аз, примерно, веднага мога да се обоснува, защо за мен спазването на правила е изключително важно нещо. Нали, освен естествено да не се убиеме и да не, нали, така нататък, ако може да прозвучи философски, за мен има миналата седмица го водих с една дама така високо, на висока обществена позиция. Има две енергии в Вселената за мен и те са енергията на сътворението и енергията на разрушението. И двете са на възни и са неизбежни. Няма как една без друга, защото нали, нещо се ражда, живее, умира. Нещо, нали, се, планетите се...
2: Калайд!
0: Нали, да, от някакви прашинки се събира, обаче всичко това спазва някакви правила на съществуване. Нали? Това са физични закони, химични закони, не знам си какви закони и така нататък. И всъщност спазването на правилата, ако искаш да си от страната на сътворението на нещо, спазването на правилата е това, което спазване на този закон на сътворението, за да можеш да сътвориш нещо. Иначе няма как да стане. Нали? Не може просто да ходиш да трошиш, да разваляш и да очакваш, нали, всичко да е наред в следващия момент. Да, това деци, дето викаш ти, му направиш забележка и да ти скочи на бой. Защото оттам, според мен, идва това възпитаване на морал, е точно да възпиташ това, че трябва да се спазват правила, за да може да сътвориш. Нали, няма иначе как да стане.
2: Еми, аз имам много светъл, много светъл пример в светъл в кавички, разбира се. Както всички знаят, аз употребявам тютюнови изделия под формата на цигари. И в колата винаги си имам, защото нямам пепелник. Там имам една бутилка до половината пълна с вода, където си фърлям фасовете. И след това ги сфърлям тази бутилка заедно в... където трябва.
0: Контейнерите за
2: бутилки. В някой кож, да. Бях с мотора и един бакшиш си свърли фаса на улицата пред мен.
0: Е, естествено.
2: Да, аз спрях. Не, ти чуй реакция. Спрях и викам ти вкъщи, така ли си свърляш фасовете на килима? Той ме гледа, не. Вика ми, що я фърлиш на улицата? Абе, виж наоколо къде живее, бебе.
0: Да, не, точно, да. Не бехме ние. Българското правило не бехме ние.
2: Кочината
0: някой
2: трябва да...
0: Някой друг я прави.
2: Някой... Да. Не, трябва да направим по-голяма кочина. Нали?
0: Не, то оправданието е, че те гледай ги всички каква кочина да, са направили, па ти за моя фас сега, нали, се притесняваш.
2: Гледай се къде живееш, бе. Викам, ми да, добре, окей, се огледа.
0: Да, не, така е, да. Не бехме ние. Това е максимата българската, на която...
2: Да не забравяме, че Йоби е с нас. Оби!
0: Кероби е малко...
2: Спи.
0: Сърдит ми е, защото ми прекарва доста голяма част от времето си в студиото тия дни.
2: Шо бе, хоме, тук такова климатично това.
0: Адски му е скучно.
2: Не си изкарвал, е, вкъщи, какво прави също?
0: Е, не е обикновено, нали, да се движим напред-назад, а пък сега по цял ден нали, не сменя обстановката и се побърква.
2: Горкия. Горкия он.
0: Драматизира, трепери, тук завира се под масата отдолу.
2: Ужас. Краеш се мре.
0: Да, не, точно, да. Не, да. Но поне тук му е малко по-спокойно, защото Грого, спасената от нас котка в къщи,
2: нали, тормози ли?
0: Тормози го жестоко, защото той, нали, е абсолютно бебе и сега тъмън вече е на близо 2 месеца някъде възраст и тъмън вече усвоил.
2: Се окопитва.
0: Да, окопитил се, може да тича.
2: Ама това той ли е, или е тя?
0: Той. Той търчи като луд вече изкъщи и този се побърква, защото той ми вече е такъв чичкосън Джак Ръсъл, който
2: е възрастен.
0: Да. Не, он е много гаден, защото го дере и го хапе по краката и тук по бузите и въобще го съсипва го.
2: Е, той сега се учи да го е такова. На ловно и изкуство.
1: А той проявява стоицизъм.
0: Както ме виждаш, нали, ръцете ми на какво приличат от онова същество. Да.
2: Ние пуснем едно парченце.
0: Хайде, с удоволствие. Да. Имаш и нещо конкретно на ум?
2: Еми, нашия мил гост да сподели какво му се слуша.
1: Аз съм на всичко кос, само да не е чалка.
2: Всичко кос.
0: По радио, някакви кючеци по радио Тангра.
2: Майко! Е, казах, Калай, дай един планец, Калай, тай.
0: Хайде, добре, отдавна май не сме го слушали.
2: Да.
0: Слушаме Колбар и планец, Калай.
2: Хайде.

0: Ето ни съвсем на финала. Да, както каза Пепи, да опитаме да завършим с някаква оптимистична нотка, че да не ставаме като някакви ептеми, такива сърдити чичковци, дето се карат.
1: Съдът в градинката и... Та аз бих искал да попитам доктор Личев как върви неговата кампания. Тази великолепна...
2: Кампанията се е замразила в момента поради няколко причини. Едната е, че след като се изчерпаха моите приятели и моят кръг, по-къси, по-широки.
0: Аз участвах и във втората.
2: Да, мисълта ми е, че аз мобилизирах всичките си най-близки хора около мене. И всъщност, въпреки че имаше няколко споделения, нали, сега съм се забил точно на 50-я дарител. Това, което предстои е след 10-на дена, като отида в Силистра, да се опитам да задействам местните структури, защото в крайна сметка те повече не силистренци участват.
0: Линка същия ли е на
2: същия, да. Същия ли? Не, той между другото периодично трябва да се разподеля, защото той, нали, минава в...
0: Това ще я ти кажа,
2: да,
0: че...
2: Да, той периодично трябва да се... Но аз го очаквах в това нещо, защото все пак, нали, повечето хора, които ми познават и ми имат доверие, знаят смисъла на това, което правим, докато на... По-външните хора им е малко абстрактно това нещо. Но ние си го говорихме миналия път, че се подхожда с недоверие. Но пък
1: БНР е оборвало.
0: Нищо, ето да, сега...
2: Да, БНР бяха написали доста...
0: Ето сега пресподеляме в нашото радиошоу, че кампанията за дефибрилатори продължава, така че ако някой има желание, може да влезе и да...
2: Аз очаквах малко да се забави темпото, плюс това ние за никъде не бързаме. И смисъл такъв, че имаме някаква перспектива до нова година, просто трябва периодично да се аплоудва, нали. Така че аз съм сигурен, че нещата ще станат. И ще работя на местно ниво. Разговарях с... една представителка на фундацията на Лазар с капачките, които между другото 70 дефибрилатора в училище вече са пласирали, за да вземе един или два за Силистра също. Така че ако успеем до края на другата до година да си осъществиме, разбира се, с участието на общината, поне 10 да сложим, ще бъде голям успех. Защото за мен успеха ще е 10, не първи. Това е категорично. Това е категорично. И оттам нататък това са първите 5%, категорично го казвам. Останалите 95% са обучение и просвета.
0: Като
2: във всичко, разбира се.
0: Както говорихме допреди малко.
2: Да, така че това е моето послание. Образовайте се, бъдете любопитни, учете, защото ние сме за кратко време на този свят и трябва да грабим с пълни шепи от него.
0: Много ви благодаря, мили приятели, че споделихте тези два часа от живота си за поредното издание на Пришелеца 21-12. Ние ви оставяме до следващата седмица. Не бъдете прости, както каза доктора, обучавайте се и спазвайте правилата, ако обичате. Не само тези за движение по пътищата, а по принцип като цяло.
1: Но... Всеки ви да го правил.
0: Ест. Дет се вика, поживо, поздраво. И как се казва, пасъобаждайте.
1: А ако слушате какво?
0: Второто повторение на това радио фиаско, имайте предвид, че буквално след броени минути...
1: Какво?
0: Житбол започна. Чао!
1: Айде, чао!
3: Чао! Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Yeah. Всяка сряда от 4 следобед в предаването Rock'n'Roll. 1, 2, 3, 4...

направиха музиката, особено в началото на пътя си, наистина се оказа еталон. Такива неща в предаването рок-н-рол се чувстват обичайно у дома си. Това изпълнение, да не забравим да кажем, се нарича I Want Freedom и тази тема също намира добър прием в едно подобно предаване. Това специално на Тангра Мега Рок, посветено на пътуване назад във времето. Предишните две издания, на което бяха посветени на основна, но не цяла част от творчеството на изключително талантливият Манфред Мен. Спряхме се относително подробно на две части на неговата история с групата Манфред Мен's Earth Band и се пренесахме назад във времето с тази музика. Днес ще направим посредата на лятото едно сборно издание, за да може следващия път да преминем спокойно към следващата история на някои от нашите любимци и ще намекна горе-долу за какво ще става въпрос следващия път, но до тогава има много време, а и цялото предаване сега започва. След Grand Funk Railroad не излизаме много от времето, но все пак назад от 71-та към 69-та. Spooky Tool се нарича албума на Spooky Tool от същата тази година. Класически албум, неодавна говорихме за тях, неодавна Judas Priest бяха главни герои по Тангра Мега Рок. Тогава стана дума за парчето Better By You, Better Than Me. Ето го пак в оригинал.

Покитут с Better By You, Better Than Me, кавер версия на Judas Priest, знаете, им създава проблеми от абсолютно неочаквано за тях естество. Двама тинейджери слушат този запис и посягат на себе си, единият фатално, но така или иначе се стига до съд и се налага Роб Хелфорд да дава обяснение какво има предвид, изпълнявайки тази песен по оригинала, направен години по-рано, като част от днешната сборна програма на Танграм Мега Рок. Споменах, че ще кажем за какво ще става дума следващия път. Преди това обаче, в никакъв случай да не пропуснем да чуем нещо на Jet Rotel. Тази седмица тяхният лидер Ян Андерсън празнува рожденият си ден в отлично здраве. Ще чуем нещо от албумът им War Child от 74-та година, замислен много мащабно, като едва ли не рок-опера, като черна комедия с най-различни герои, взимствени от най-различни области на културата около нас. Бог, Свети Петър, Луцифер, само някои от тях, но включено през призмата на Монти Пайтън. Но така или иначе албумът не излиза в, по начина, по който е замислен, с филм, всичко. Има, разбира се, развитие по темата. Ние се спираме само на просто едно парче от този фантастичен албум на Jet Rotel, запечатал времето, в което особено в началото на 70-те години те просто бликат от най-различни идеи и енергия. От този албум, известен с парчета като Bungle in the Jungle или едноименното War Child, ви предлагам да чуем така стилното изпълнение, което ще се насладим от ново на гласа в флейтата на Ян Андерсън в подкрепа с самите класически колеги, класически състав на групата Берримор Барлоу, ударни Мартин Бар, китари Джон Еван, пиано синтезатори Джефри Хамънд, бас и Дени Палмер, който дирижира оркестърът, който помага за това групата да звучи по по-различен начин. The Third Hooray!

Просто великолепно изпълнение на Jethro Tull, особено от този така любим албум War Child. Това заради рождения ден през тази седмица на Иан Андерсън. А ако имате вкус към това, което Jethro Tull правят, и примерно Тин Лизи, групата, с която ще се занимаем по-подробно, дали ще бъде централна тема, не е много ясно още от сега, далече за по-конкретно планиране, но със сигурност ще присъства солидно следващото издание, предаването Rock'n'Roll, а именно групата Horse Lips. Ако харесвате, пак казвам, Jethro Tull и примерно Тин Лизи, със сигурност Horse Lips са също от вашите хора. Сега ще чуем едно парче от албумът им The Book of Invasion, A Celtic Symphony. Това е един от относително по-късните им албуми от 76-та година, въпреки че те съществуват от 70-та. Но в 1980-та, 10 години по-късно, прекъсват своето съществуване. The Horse Lips са ирландски Celtic Rock, както ги наричаме. Наричат ги основателите, бащите на келтския рок, повлиян от традиционната ирландска музика. Групата десетилетия, в което съществува между 70 и 80, пък припомняме, не бележи в никакъв случай огромен успех. Това е една от причините да се разпаднат, но пък се оказва десетилетия по-късно, особено през 90-те и то края на 90-те, че интересът към тяхната музика започва съвсем сериозно да нараства, преоткриват ги отново и даже се събират през 2004-та и до ден днешен съществуват в един вариант, изнасят доста мащабни концерти, един от които е Дъблин. През 2009-та бяха концерти в Белфаст и следващата 2010-та също. Но ще говорим по-подробно за тях следващия път. Името на групата The Horse Lips е един вариант на The Four Horsemen of the Apocalypse, които те превръщат в ей това звучание. И така, изкушавам се очевидно да продължим, но не е редно. Сега ще чуем само на парче, следващото предаване е повече. The Book of Invasions, A Celtic Symphony. Концептуален албум с немалко инструментални изпълнения. В CD-то, което излезе години по-късно, има и добавени парчета като бонуси и неща, които не са влезли в албума. Наистина всичко това свързано с изключително интерес към творчеството на Horse Lips. Не само в тяхната родина Ирландия. Албумът е най-успешният в кариерата им въобще. Достига до 39-то място в класацията за албуми в Великобритания с един сингъл Trouble with a Capital G, който ще чуем всеки момент. Като говорим за влиянието на групата върху много музиканти, това се досещате, че е цял списък от известни ирландски герои на рок сцената. Така или иначе, The Horse Lips, повече подробно следващия път. Пак казвам, една фантастична смес, казвам, само условно, между Jethro Tull и

Trouble with a Capital T. Да чуем още едно парче от този чудесен албум. Пак казвам, следващото издание пред времето Rock'n'Roll, повече от музиката на Horse Lips. Понеже споменахме и Тин Лизи, след това ще продължим с едно тяхно изпълнение. Horse Lips, бащите на келтския рок, ирландски герои, изключително много уважавани, преоткрити десетилетия след като спират съществуването си и днес превърнали се в класика. Слушаме The Power and the Glory.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Предизвикателства. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
2: Тангра. Мега. Рок.
4: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
5: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
4: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
5: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
5: Сплиц интервюта на главните виновници
4: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
5: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
4: Свежото винено събитие.
5: 17, 18 и 19 юли.
4: Археологически музей.
5: Град Варна.
6: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. rebelstore.net.
8: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Марчена Тиндизи, както си обещахме, след онова изпълнение на Horse Lips, бащите на келтския рок, ирландската група Тиндизи, с отказ от един от албумите им, който предполагам, че е гордост на вашата колекция от албуми. Нарича се Vagabonds of the Western World от 73-та година. 12 парчета, но какви парчета? Чухме едноименето Vagabonds of the Western World, но тук са Little Girl in Bloom, Whiskey in the Jar, Black Boys on the Corner и Mama Nature Said. И заобщо, изключително чудесен албум от фантастичното наследство на Тин Лизи. По-нататък да си пуснем още нещо друго. Вярвам, няма да имате нищо против. Сега, след ирландските Horse Lips, Тин Лизи, да чуем още ни шотландците Джет Ротел, Назарет. Изключително популярни преди години, и когато казвам популярни, наистина беше така, не само тук. Първият им албум излезе 71-а година, едноименият, третият вече е 11-то място в класациите на Великобритания. Появява се на различни места и по света. Loud and Proud, малко по-добре, нагоре в класациите. Run Pants вече бяха явление по нашите места. Hair the Dog вече става сериозният пробив на групата. Става платин в Съединените щати, в Канада златен. Така се случва, между другото, в Канада. Още от албумът Разъм Анас. Изключително популярни там. Предполагам, че ако тук някой беше отчитал някога някакви класации, и изобщо чисто теоретично някой някога беше продавал албуми, със сигурност те щяха да бъдат една от най-популярните групи и в България. Предполагам, всъщност няма никаква сигурност по този въпрос. Сигурно е, че ще продължим с парче на Назарет. Като казахме, Разъм Анас, ето го едно парче от албумът им, но записано

Назарет на живо с нещо специално. Това е отказ от един техен концерт на албум, носещ името Life's Nazar, в който има и фантастични акустични версии на най-различни парчета. Май сме слушали заедно друг път откази от този албум, сигурен съм поне за парчето Cocaine. Но докато слушахме Назарета и преди малко остана дума за Hair of the Dog, да чуем нещо от този албум от 75-та година, един от най-големите им успехи. И то е едно парче на Ренди Нюман, което присъства в този албум, но не в всичките му варианти, в някои, знаете, преиздания и различни места, на които излиза, настъпват промени. Така в случай с това изпълнение, Guilty, то е на Ренди Нюман, но пък Назарет направо го правят по един невероятен начин. Така че следващите няколко минути едно признание на един човек, който смята да се поправи. Назарет, невероятният глас на Дан Маккафърти, шотландските герои и парчето Guilty.

свое изпълнение. Назарет с тяхна версия на Guilty на Randy Newman. Част от албумът Hair of the Dog. Но не всеки албум Hair of the Dog това парче присъства. Сега към като тръгнахме шотландци и руландци, да чуем и едно на Роби Галагер, героят на китарата. Един човек абсолютно отдаден на музиката, която прави, абсолютно наистина до смърт при него, до краят на живота му. Но пък оставил след себе си фантастични записи. Рори Галагер. Сега ще чуем с отказ от първият му концерт на Boom, Live in Europe. 72-та година, още съвсем млад, поела солова кариера, след като е приключил участието си в една друга, съвсем не неизвестна група по това време. Едно турне през февруари-март в Европа, в клубове, прави така, че на 14 май 72-та година, малко след това, излиза един албум, наречен Live in Europe. Няколко години по-късно излиза онзи от 74-та година, Irish Tour, записани като филм, заснет като филм. Този запис е първият голям пробив на Рори в класациите в Великобритания. Албумът влиза в десятката, много добре приятели в щатите. Изобщо първият, но изключително успешен албум. Няколко думи за самият звук. Смята се от критиците, особено тези, които се занимават с звук, че това е забележителен пример за това колко балансирано звучи групата, тримата на сцената, каква е атмосферата, публиката. И въобще смята се за еталон, особено за подобно звучене. Балансирани, много интересно подредени са парчетата. Малко по-шумното начало с Messing with the Kid на Junior Wells, неговото парче Wonder Mouth. След това минаваме към по-бавни парчета, към класически бусове. Появява се и мандолината. Нещата обаче стават накрая още по-енергични и шумни, но ние ще чуем нещо от енергичните и шумни неща. Защо не? Рори Галагер, Life in Europe, един от албумите, които му проправят пътя и става изключително популярен по света. На практика това всъщност е вторият му албум, най-трети сега. Точно така искам това да проверя. Рори Галагер, едно име не е Дюс от 71-та година, Blueprint, който е също време някъде за най-по-скоро, 73-та, да, след Life in Europe, точно така. Съвсем млад Рори Галагер. Да чуем с нека бъде наистина ето това парче, наречено In Your Town. Life in Europe, Рори Галагер. Днешното сборно издание на предаването Рок

Първият голям успех на Рори Галагер, концертният му запис, носещ името просто Live in Europe от 1972 година. Избрахме едно парче от него, слушахме го допреди малко, In Your Town. Споменах преди да послушаме това, всъщност изключително стилно за това, което прави Рори Галагер изпълнение, че преди да похване собствения си път, той има доста успешна група за гърба си, вярно основана от него, в началото наречени The Taste, после само Taste, по времето, когато всички са Beat, той се взема с ритъмен Blues Power Trio и започва да свири блус, отдален на тази музика. The Taste имат изключително интересни неща, не много, но пък правят страховито впечатление. Участват и на фестивала Isle of Wight. Има един концертен запис. Но групата престава да съществува и Рори Галагер подхваща собственият си път. Чухме откъс от началото. Следващият изпълнител, за който преди около година правихме едно предаване, е с подобна история. Питър Фрамтън, сега ще чуем се на негово парче, миг преди да стане абсолютно световна величина и да продължи до ден днешен да звучи фантастично и да представлява част от любимата ни музика. Съвсем като малък започва да свири на 11 вече с първата си група True Beats, но лека по лека нещата отиват към по-сериозна трансформация и за известно време изключително успешна кариера. През 66-та година става член на The Hurt, от тези групи, които много яват класациите, момиченцата много и харесват поп-хитове, но пък Питър Фронтен обявен за лице на годината от едно тинейджерско списание. За него обаче тези неща остават за гърба му и следващата 69-та година се отделя от стадото, така се нарича групата му, и заедно с Стив Мериът, който напуска така успешните Small Faces, създават групата Humble Pie, изключително важна за историята не само на английската музика, но и въобще. След 5 албума с тях и Humble Pie остава за дърба на Питър Фронтън и той, без да се интересува от съветите на хората около него, се втурва в солова кариера и успява. Frampton Comes Alive се превръща в най-продавания концертен албум на всички времена, поне за онова време. Ще чуем обаче едно парче от албумът Camel от 73-та година. 73-та година е една-две преди всичките му албуми да се превърнат в ценност и да почнат да бъдат изкупувани наново, след като концертният наистина се превръща в явление. Правихме наистина преди около година предаване, но нищо не пречи сега да си припомним ето това парче. Do you feel like we do?

Питър Фрамптън с отказ от неговият албум Фрамптън's Camel от 73-та година Do You Feel Like We Do. С чудесни музиканти се обградил очевидно как звучеше, не може да не се съгласите. Никак не е успешен албумът, ако погледнем място му в класация, но по това време Питър Фрамптън по най-старомодният начин, на който ние толкова харесваме, събира публиката си, свиряки непрекъснато. В записа тук участвам един джентълмен, носещ името Мик Галагер, той е и съавтор на това изпълнение, но няма нищо общо с Рори Галагер, който слушахме преди малко. Мик Галагер, между другото, не е в никакъв случай неизвестен музикант. Впоследствие става част от групата на Ян Дюри, Blockheads, и изобщо работи по най-различни други места, и то само с изключително добри музиканти. Ние обаче напред програмата днес, обръщайки още веднъж внимание на невероятният Иън Андерсън, ще чуем още нещо от историята на Jethro Tull, тъй като през тази седмица Иън Андерсън има рожден ден и нищо не пречи в предаването Rock'n'Roll, което слушате в момента по Tangram Mega Rock, да го поздравим, а и ние да се поздравим с малко повече музика на Jethro Tull. Сега е момента да чуем половината от албума Тика за Брик. Албум с изключителна продължителност, за първи път в историята на музиката една песен взема и двете страни на албума. До този момент се е случило, примерно Iron Butterfly, да разположат една композиция, но само от едната страна на плочата, дълго около 20 минути. Става въпрос, разбира се, за In A Gadda Da Vida. Но съвсем с размах Jethro Tull се появяват в петият си албум с едно парче. За удобство е наречено част първа и част втора, но на практика е една и съща композиция. Тази година, между другото, Тика за Брик зае седмо място в един списък 25 най-добри песни на всички времена в жанра прогресив рок. В един сайт, който има тежест в тази работа, но самият албум наистина е сензация и на времето си. 72-а година, по това време изпълняват 60-70 минутни версии на албума. В едно по-късно преиздаване на CD има един такъв концертен запис. За първи път по това време Jethro Tull съвсем сериозно нагазват прогресив рока, вкарват в арсенала си от обичайни инструменти, добавили към тях флейти.

полка, чуваме клавесин, ксилофон, цигулки, най-различни саксофони, тимпани и духови инструменти. Тика за брик е една цяла история, която е хубаво да спра да говоря върху нея и да почнем да слушаме. Това е издание пред името Рок-н-рол. Пък и самият рожденик Иан Андерсън преди 2 години заяви, че това му е любимият албум на Джетро Дал.

Добре, малко звуча мащабното Tick as a Brick. Част първа. А иначе една композиция, вземаща и двете страни на албума носиш. Това е Tick as a Brick на Jet Rotel. Един от най... добрите албуми в историята не само на Jet Rotel по времето, когато завитат повече към прогресив рок, но и изобщо в историята на тази музика, а и изобщо на любимата ни музика. Това е издание на предаването Rock'n'Roll от тези сборните, което се спряхме на два пъти на групата Jet Rotel заради рождения ден на Иан Андерсън през тази седмица. Сега звучи една инструментална композиция, която е част от историята на немската група Lucifer's Friend. Една група, която съществува до 82-та, от 1970-та. Началото на 90-те се събират за няколко години, до 97-та, под името Lucifer's Friend 2. Първият албум на групата, от който е това парче, но не е в оригиналното издание, а след като е излезе на CD с бонуси, е един от любимите албуми на почитателите на по-тежкия рок. Смята се наистина за този жанр като ключов. Темите в албума – мрак, китари и орган, които звучат близко до това, което правят ранните Led Zeppelin и Black Sabbath. Немалко е изговорено за парчето Ride in the Sky, което сега ще си припомним, и как то всъщност вдъхновява едно друго много по-известно изпълнение, но така или иначе Lucifer's Friend имат своето място в любимата ни историята на любимата ни музика. Известни са това, че във всеки албум от историята си променя стила си, докато първият е, както казахме, направо heavy metal. Във вторият им, носещ името Where the Group is Killed the Blues, имаме вече експерименти, прогреси, психиделичен рок. Третият албум, който носи името I'm Just a Rock'n'Roll Singer, се насочва в посоката, която Grand Funk задават горе-долу по това време, като ей такива неща, Life on the Road теми в текстовете. Следват албуми, в които вече се говори директно за посока, начертана от групи като Чикаго и Трафик, джаз, елементи и мащабен оркестър, това през 74-та, но едноименният албум Lucifer's Friend вече звучи парчето Ride in the Sky, с което започва тази.

Lucifer's Friend с прочутото им парче Ride in the Sky. Този рифт е така познат в последствие от една друга много по-известна група, една от известните. Но може и да е съвпадение. По това, разбира се, продължават споровете. Няма спор обаче, че първият албум на Lucifer's Friend е пълен с страшно добри парчета. Трябва да кажем, че първи в историята на групата е едноименно с почти същия състав, същата тази 70-те издават един албум под друго име, просто не се казват Lucifer's Friend, Asterix, и 70-те година има един албум на Asterix, който се казва Asterix. Споменахме за вторият албум на Lucifer's Friend, 72-а година, записани през 71-а и 72-а. Ще чуем откъси от него. Ако случайно не знаете, ви се стори опознат гласът, който чухме преди малко. Да, това е Джон Уолтън, един човек, за който в наши дни съм чувал пренебрежителни изказвания. А всъщност става въпрос за един от на изключително известните вокали в света на любимата ни музика с страшно дълга история. Според мен е гордост, че пък в наши дни живея в България много често и можем да го видим на една ръка разстояние, както се казва в някой клуб понякога. Освен с Asterix и Lucifer's Friend, той записва и с една популярна група Les Country Singers, които правят штурм по класациите с много приятно изпълнение. След това 76-та Юра хип, последствие свирил с кой ли не. Но Джон Уолтън е човек с изключителна история и както чувате, гласът му очевидно не се променя през годините. Е много надарен в това отношение и абсолютно отдаден на музиката човек, но така или иначе част от историята на немската група Lucifer's Friend. Всички останали музиканти са немци. Петър Хеслейн, Петър Хетч, кейборд, Дитър Хорнс бас, Йоахим Ритенбах барабани и Джон Уолтън вокал на групата. От вторият Where the Group is Kill the Bus ви предлагам сега да чуем една композиция, носеща името Burning Ships, един от авторите и е и Джон Уолтън.

Burning Ships се наричаше тази композиция. С характерният глас на Джон Уолтън, с нея започва вторият албум на групата Lucifer's Friend. А като обърнахме внимание предишните няколко минути, съвсем пък в началото, когато обявихме основната тема, една от основните теми на следващата ни среща в предаването Рок'н'рол тук по Тангра Мега Рок, е кръстниците, бащите на келтския рок Horse Lips. Казахме, позволихме си на друго сравнение, че звучат или поне ще бъдат приятни за хора, които харесват групи като Jet Rattle и Thin Lizzy. Чухме на парче на Thin Lizzy от албумът им Vagabonds of the Western World. Сега ви предлагам едно от... Направихме оговорка, че ще чуем още едно. Нека бъде от албума Nightlife и нека бъде едно от най-известните им Still in Love with You. Nightlife, 74-та година.

Забележително е това изпълнение Still in Love with You в този запис в албума на Тин Лизи, който чухме преди малко, албумът Nightlife от 74-та година. Солото е работа на Гари Мур, който по това време обаче е напуснал вече групата и е заменен от Бран Робъртсън, Скот Горхъм вече тук. Но и авторството на това парче всъщност остава някакси като работа на Гари Мур, композиция, която е направил далеч по-рано, но тогава записва с Тин Лизи, но междувременно се изтегля от групата, за да се върне. Последствие пак. Still in Love with You, както чухте, освен Фил Лайнът, имаше още един джентълмен. Това е пък много популярният Франки Милър, който пее на Still in Love with You, партнира си с фиолината Франки, който има много участие още от средата на 60-те години до ден днешен, само на 61-2 години. Има и няколко композиции, които са част от историята на други музиканти. Абсолютно отдаден на музиката и той е близък по звучене на фиолинът, на Боб Сигър и подобни музиканти. Но към края сме на днешната ни среща. Това е сборно издание на предаването Rock'n'Roll. И нека да завършим с едно парче от този забележителен албум Nightlife, с една обложка, малко стил комикс на фона на един голям град. Виждаме някакво пантероподобно същество, което е черно и би трябвало да е Фил Лайнът, който се втурва за нощния живот. Nightlife се изписва с лято, така както е на албума. Интересното е, че този бум наистина е малко по-различен от нещата, които Тин Лизи правят до този момент и продължава да правят, и затова се смята, че е останал някакси настрана от вниманието. Е незаслужено. Пълен с изключително добри композиции, поднесени по необичайен начин. Ето в момента си позволявам да говоря върху една Франки Керол. Но благодаря ви за вниманието. Това беше едно сборно издание на предаването Rock'n'Roll. И понеже прочетох, че това е единственият албум от каталога на Тин Лизи, който не може да си купите от iTunes, с изключение на три парчета, едно от които чухме, Still in Love with You, Showdown и She Knows, да чуем едно, с което се разделяме. Нарича се Шалала и то е последното в това издание на предаването Rock'n'Roll. Беше ми приятно, до следващия път. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев. А вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник.

поп-пънк в началото на Panic Attack днес, и то в една от най-класическите му форми, във формата на Newfound Glory по-точно, и техният чисто нов албум, озаглавен Listen Up, който излезе преди броени дни на 20 февруари, тази все още нова 2026 година, съдържа общо 10 песни и ето след първата откриваща Boom Roasted, продължаваме с втората и всъщност първи сингъл от този албум, Stop

какво да кажем за Newfound Glory, което не сме казвали, а пък и не знаете по принцип, особено ако сте последователи на този жанр, така речния поп-пънк или който както иска да го определя. Безспорно е, че Newfound Glory са една от най-големите американски групи от този стил, въобще не само американски в света, и този техен пореден вече нов албум, наследник на последният от 2023 година Make the Most of It, е наистина дългоочаквано събитие. Съдържа 10 песни в рамките на 36 минути. Издание на Pure Noise Records, които вече вероятно са познати на всички като един от отново най-големите лейбели за подобен рок музика в Съединените американски щати. Тук е моментът може би да отворя дежурната скоба преди да продължим нататък и да ви припомня, че Паник Атак се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Пак българско време има повторение в сряда, сутринта от 10 до 12, сряда срещу четвъртък в полунощ. Четвъртък от 18 и така нататък, и така нататък, и така нататък, все българско време. Има множество повторения, за които ако все още не сте ги научили, може да научите подробности, просто като влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там в секцията програма ще намерите цялата седмична програма на това радио с всички тематични предавания, които ви интересуват, и всички техни повторения съответно. И не случайно всеки път повтарям българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, не само на Паник Атака, въобще и на програмата на нашето радио, което между другото тази година навършва 20 години, слушате от различни точки на планетата Земя и се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с разликата, с часовата разлика и с българските часове, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен начин за слушане на специално Паник Атак и други предавания, и това е начинът на слушане през подкаст. Отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com. Отгоре, най-отгоре има няколко секции. Намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание в случая на Паник Атак, което е качено там няколко дни след живото издание, което, както уточнихме и отново ще повторим, всеки вторник от 16 до 18 българско време. А новостта в нашия все още нов уебсайт е, че в секцията подкаст вече всяко предаване си има собствена подкаст секция. Надявам се, че бях изчерпателен и ясен. Ако не съм бил, повярвайте ми, следващия път ще ви припомня всичко това пак и отново. Сега да се завърнем към този чисто нов албум на Newfound Glory и да чуем още една песен от него, преди да се гмурнем в същината на днешното издание на Panic Attack. Това е Beer and Blood Stains, песен номер 5, Newfound Glory, Listen Up 2026.

Надявам се, че не сте се помислили, че ще се хлигавим цял ден. Е, шегувам се, ние в отговори не са лигави, но вече тук сме на вълна Ултрасект и както се казва да си дойдем на думата. Ултрасект 2026, нов албум. Не точно нов, но ново издание, което излезе също сега на 20 февруари. Lead Us to Glory, след Public Enemy, това е Ride.

Ride the Storm и преди това Public Enemy, съответно втора и първа песен от най-новото издание на Ultra Sect, Lyrus to Glory. Но всъщност това са все песни, които сме слушали и вероятно сте слушали, но със сигурност сме слушали тук многократно в Panic Attack. Новото издание на Ultra Sect, озаглавено Lyrus to Glory, е всъщност колекция от първите няколко техни EP-та, като се започне с онова вече превърнало се в класика Echoes from the Past, което точно започна с Public Enemy и Ride the Storm. Там е и песента Lead the Glory, а след това имаме и сингъл от 2023-та My Perfect Victoria и въобще всички сингли, които издаваха Ultra Sect в последните 6 почти години, 5 години всъщност, между тези два. Всъщност единият дългосвиращ албум, първият им дългосвиращ албум излезе през 2024-та, Rose of Victory, и естествено тук сме го слушали многократно и ще продължаваме да слушаме, защото Ultra Sect е една от любимите ми нови съвременни американски ой банди. Вероятно има и повод, още един повод за това издание и голямото европейско турне, което се случва в точно този момент на Lions Law, заедно с Dutch Ezel и Ultra Sect. И естествено това е версия, която излиза и винил, нещо много важно за тази сцена. Но както да е, малко си загубих мисълта. Искам да ви кажа, че днес в Panic Attack ще има много нова музика, която не сте слушали до сега. Като например нови песни от Slope, Alligators, Poison the Well, The Conference и всъщност много други. Няма да издавам всичко, което не сте прочели в анонса за Panic Attack днес в нашия сайт radiotangra.com. Ще има и Public Opinion, ще имаме и Fix Game, и Killing Pace и много други. Сега ще продължим още малко с Ultra Sect, още една песен от тези по-стари сингли, която е включена в този, може да се каже, нов, не нов албум, ами и ново издание, което е под формата на албум с всички песни от всички сингли. Това е Bread and Roses.

сякаш беше вчера, а ето вече, че празнуваме втората годишнина на този албум на The Giselle, What a Fucking Nightmare, който излезе февруари месец 2024 година. В момента на турне заедно с Lion Soul и Ultrasect, още една песен от него, Nice to Meet You.

за годишнини. Ето още една такава. 10 години от излизането на вторият дългосвирещ албум на нашите любими парижани Lance Wall, From the Storm. След една от най-известните песни от него, Way of Life, ето още една, още по-известна, Sons of Void.

и Lions Law, и говоряки за тях, няма как, просто няма как да не отправим поглед или по-точно ухо и към последният все още изключително актуален албум, който излезе точно преди една година, Evermore. Ето откриващата песен, която е всеобща любима песен тук. Надявам се и на вас. Петис.

ето още на годишнина, още един рожден ден. Честита една година на новият албум на Lance Lowe, Evermore. Нов или последен, за много е все още нов. Както казахме в този момент, Lance Lowe са едно голямо хедлайн турне в Западна Европа, заедно с тези, които слушахме преди малко, The Chiselle и Ultrasect. Всъщност, The Chiselle и Ultrasect са в втората част на това турне. Това турне преминава под две части. В първата, която започна на 10 февруари, основен съпорт на Lance Lowe бяха First Attack, които също слушахме съвсем неотдавна с техният нов дебютен албум и No Time. Ето в тази втора част, която вече тече, са The Chiselle и Ultrasect. Lance Lowe, също за тях няма какво толкова да говорим, след като вече много сме говорили, сме ги слушали през последните 10, даже повече, 12 години, откакто те избухнаха с първият си албум 2014 година. Много добре си спомням този момент и много добре си спомням момента, в който тук започнах активно да ги пускам. Преди малко отбелязахме 10-та годишния техният втори дългосвирещ албум. Ето още малко от Evermore. Наистина бих казал най-добрият албум на Lance Lowe до сега.

Толкова много харесвам Лайан Слово, че мога да ги пускам през цялото време и това се случва често. Тоест, може би прекалявам с песните на фона на радиоформата, но хайде, ще приключим с Лайан Слово за днес с още една песен от този наистина пореден шедьовър в тяхна дискография. Относително е кой е най-добрият, лично за мен той, но наистина те имат... Тоест нямат слаби албуми в дискографията, поне според мен, а и според мен от много други хора. Хайде, Sewer Rats, песенка, която има видеоклип.

But we keep on hoping this isn't how we die. Това са Con Defendants и части от техният предстоящ да излезе нов албум Lifers.

Тази група е изключително интересна, най-малкото поради факта, че в нея присъства лицето Fat Mike. Да, точно така, Fat Mike, още познат като фронтмен, певец на великите NoFX и собственик на небезизвестният лейбъл Fat Records, е инициатора или един от основоположниците на тази нова група Condefendants, а това, което слушаме, са части от предстоящия да излезе, както казах, техен нов и в случая втори дългосвиращ албум, озаглавен Lifers. Той излиза на 3 април 2026 година. Което пък ми напомня, че някакси в суматохата от толкова много издания, миналата година бях планирал да ви пускам и части от всъщност по-миналата година от техният първи дългосвиращ албум, дебютът им This is a Crime Wave, но някакси сега, гледайки в записките си, съм пропуснал да направя това нещо. Затова следващия път в Panic Attack ще слушаме части от This is a Crime Wave, първият албум на Condefendants. Самите те определят своят стил, своят жанр като нов Crime Wave. Каквото и да означава това, интересно трио блендват според самите тях хип-хоп, New Wave, фламенко, панк-рок и The Beatles, което веднага възбужда интереса на хора като мен. От този техен нов албум Lifers, който излиза на 3 април, вече излязоха предварително 3 сингъла. Чуваме Crime Wave и Rivals, нека да чуем и Ride Wrong Man с участието на Fat Mike, разбира се, това са The Content Family.

Nothing is what it seems и What it ends, съответно първа и втора песен от най-новото издание на The Alligator с озаглавено Revelation of the Method. То съдържа общо 6 песни в рамките на 6 минути и 32 секунди. Ето още една от него. Всъщност, да припомня кои са The Alligators. Това са хора от легендарна калифорнийска група The Instead, заедно с този вече няма как да го сбъркате, Роджер Мирът на вокали. Слушали сме ги и преди в Panic Attack. От време на време изкарват по нещо малко от тях. Не са активна група, просто проект на тези хора. Надявам се все пак някой ден да видим и концерт, защото песните са наистина интересни. 6 песни в рамките на 6 минути. Това е Сасари и Hanging by a Noose.

миналата седмица на 18 февруари Poison the Well ни изненадаха с още един чисто нов сингъл. Той се казва Everything Hurts и звучи в този момент. По всичко личи, че тази 2026 година ще има нов албум на Poison the Well. Ето и предишният сингъл, който те пуснаха съвсем неотдавна. To Love Breads.

Още една легендарна култова група за стила си от близкото минало, Poison the Well, от началото на този век се завърнаха след пауза. Последният им албум обаче от 2009 година и ето че сега през 2026 ще има нов. Излязоха два сингъла, които чухме току-що през 2026 вече, а ето един, който излезе преди точно една година. Trembling Level, с него Poison the Well дадоха първата заявка, че се завръщат и то сериозно.

Midnight Rock, това са Public Opinion с тяхното последно EP, което излезе на 19 септември 2025 година. То се казва Perpetual Motion Machine. Ето и откриващата песен от него, Laughing Academy, с участието на гост участието на Drug Church. Това са Public Opinion.

Преди малко стана дума за Drug Church, които бяха гост-участници в песента, която слушахме. Ето ги и самите Drug Church с фрагменти от техният последен за сега дългосвирещ албум Prude, излязъл през 2024 година и слушан тук обстойно след Demolition Man, песен към която има и видеоклип. Ето и откриваща песен от този албум Mad Care, Drug Church.

Това е цели пети албум в не чак толкова дългата, около 13 годишна история на Drug Church. Изключително активни и продължава да бъдат такива. Да завършим тази тема с може би най-известната песен от този последен албум на Drug Church, Myopic. Myopic.

Това са Collateral с песен от техният сплит заедно с Burning Lord. Две от най-новите американски хардкор банди от най-новата американска хардкор сцена. Нека да чуем още една песен на Burning Lord, при да се насочим към Collateral. Това е Forge of Confusion след Ambush. Burning Lord.

Ето ги Collateral с две песни от този сплит, който общо съдържа 6. След Hate, това е Payback. Collateral 2026.

Не само, че най-ново, а и дебют на Fix Game. Ако не броиме тяхното демо от 2025 година, Fix Game идват от Флорида. И ето, сега ще завършим с тях, с откриваща песен от този техен албум, който е само 10 минути. The Bottom Line.

Преди около 4 години през 2022 излезе дебютният албум на американската хардкор банда Killing Pace и веднага направи впечатление на световната хардкор общественост, най-вече на американската тогава. Ето, че сега Killing Pace се завръщат с втори албум и вече са на Triple B Records, което сам по себе си е факт. Интересен факт, който няма как да пропуснем, защото Triple B Records е един от водещите съвременни американски хардкор лейбъли и почти всичко, което излезе от тях напоследък, се превръща в нещо популярно. Новият албум на Killing Pace съдържа общо 10 песни с няколко интересни гост-участия. 10 песни в рамките на 17 минути и 39 секунди, напълно издържан в класическата традиционна американска хардкор стилистика, нещо, което ние винаги сме харесвали тук кратко и ясно. Чухме Digital Administration и откриващата HCPM. Чуйте само този breakdown. Да, Killing Pace с много сериозни. Сега продължаваме нататък с още една песен със специално гост участие в лицето на The Final Agony и Brain Tourniquet. Това е песен номер 4, Suppression.

изключително безкомпромисен саунд, както сами може да се убедите. Killing Pace, много, много сериозно. И продължаваме с още една песен с гост участие в лицето пък тук на Division of Mind. Това е Mangled.

Една от основните разлики на Panic Attack в сравнение с повечето останали радиопредавания и техният класически формат е, че тук, когато представяме нов албум, обикновено пускаме по повече песни, защото просто тези песни са много кратки. Ето, например, в случая на Killing Pace положението не е чак толкова сериозно, но все пак им предвид от към краткост на песните, но все пак най-дългата е 2 минути и 40 секунди, а повечето са в рамките на минута и половина. Затова си позволявам да пускам малко повече песни, а в случая си позволявам да пусна и малко повече песни от Killing Pace, защото този техен нов албум наистина много ми харесва. Ето, сега ще завършим с тях с последната песен от него, песен номер 10, Resist, Desensitize, с още едно гост участие в лицето на Скарап.

Това са I Promise The World с тяхното най-ново EP и не, те не за са група от 2004 година, например, въпреки че звучението им е такова. Бих казал леко ретро звучене и то съвсем умишлено търсен ефект. След Bliss in 7 Languages, песен към която има и видеоклип, нека да чуем още една от I Promise The World и тяхното най-ново едноименно EP. След техния дългосвирест бул от 2024 година, това е издание от 2026, A Pure Expression.

ето, че настъпи отново моментът на нашата раздяла. С риск да повторим края от миналата година, все пак ще го направим. Не забравяйте, 28 март, концерта на Stamping Ground, вече и с Вендета. Аз съм Александър Буладжиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паника Так. Това са Stamping Ground. Чао и до нови срещи!

страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

0: Okay, здравейте, това е поредното издание на предаването Бразо Джамборе по радио Тангра Мега Рок. И днес ще ви занимая с един бенд, който аз не мога да произнеса, но според мен се казва Яцраух. Биг бенд.
1: Да, отвори микрофон.
0: Твоя втори ли?
1: Да.
0: Yeah. Ето сега кедъра ще го прочете. A.K.A. Кеймен Ейли Пиев.
2: Джаз Рауш, биг бенд.
0: Ама джаз на немски е Яц. Те не казват джаз, те казват...
2: Яцрауш.
0: Яцрауш.
2: Яцрауш.
0: Хауш.
2: Окей.
0: Яцрауш.
2: Неговият ръководител, между другото, се казва Роман Сладек, който със сигурност не е баварец.
0: Не е много баварец, да. Но това са една...
2: Това са подробност.
0: Компания от студенти в Мюнхенския университет, музикален университет, всъщност университет по музика и изкуства.
3: А сега Иво Иванов ще каже нещо на немски.
0: Сега.
2: Гахдах обен!

което е клуба в Мюнхен за техно музика. След затварянето на клуба, те стават резидент бенд на техно клуб Хари Клайн. И всъщност интересното в цялата работа е, че това е банда, която се занимава акустично да свири техно ремикси на различни музики. В случая слушаме техния първи албум, който се казва Brahms Breakdown. Второто парче стъпва именно на небезизвестната брамсова композиция Унгарски танц номер 5 в сол минор. Наслаждавайте се!

Все още сме в първия албум на Яцер Хауш Биг Бенд и тук стигаме до едни две произведения, които всъщност са две части, да кажем, на едно, вариации по теми от Робърт Шуман.

А това е албума на Jazz Rausch Big Band, който се казва Swing Thing. Swing Thing без H или H, с солистка Сара Луко. Да видим нещо, т.е. да видим, да чуем по-скоро как изглежда Jazz Rausch Big Band, когато свирят свинг.

както преди малко споменах, основателя на този Яц Рауш Биг Бенд е Роман Сладек, студент по класически тромбон в Университета за музикални и изпълнителски изкуства в Мюнхен. Тоест отново тромбонист е в основата на нещата, което естествено мен изключително много ме радва. В началото ви пуснах един албум, който се казва Brahms Breakdown. Сега ви пуснах албум Swing Thing, който е фичеринг Сара Луго. Както чувате, една много сладка и така бих казал приятна вокална артистка или певица. Но сега ще ви пусна един албум, който се казва The Mirror Suite. И той е изцяло с композиции и аранжименти на Кристиан Елзасер. Това е един артист, който Антони Дончев мисля, че миналия сезон покани да направи концерт с Биг Бенда на Българското национално радио. Изключително прогресивен и вече доста популярен композитор и аранжор. Ако не сте случайно срещнали това име, запомнете го, Кристиан Елзасер. Пускам ви The Mirror Suite.

аз си давам сметка колко различни неща чухме само в рамките на три албума. Техно... Ох, как да кажа? Техно версии на теми от Брамс, изпълнени от Биг Бенд на живо. Типичен суинг албум и сега това нещо, което чуваме, което е изцяло композиция разименти на Кристиан Елзасер, този изключителен артист. Сега ще чуем албума от 2019, който се казва Штиль, Штиль, Штиль.

Штил. Сега искам да се върнем обаче към очевидно така основна част от заниманията на Яц Рауш Биг Бенд, а именно този тип техни албуми, които се казват Брамс Брейкдаун, Малерс Брейкдаун, Брукнерс Брейкдаун, Бетовенс Брейкдаун. И специално аз в момента много искам да си пусна албума, който са нарекли Малерс Брейкдаун. Започваш с траурния марш от Пета симфония на Густав Малер.

така леко полеко, леко полеко, лека полека приключва това издание на Бражан Боре по радио Тангра Мега Рок. Посветихме го на Яц Хауш, Биг Бенд, един доста интересен състав от Мюнхен, който се занимава с това да прави техно музика с акустични инструменти. Очевидно доста добре. Разглежда творчеството на различни велики композитори. В случая приключваме предаването с техния поглед върху творчеството на Малер. Защо им обърнах внимание? Защото имам чувство, че само германци могат да направят биг бенд, за да свират всяка вечер в техноклуб. Само по себе си за мен звучи адски на немско като решение и въобще като идея. Но така или иначе, шефа е тромбонист, значи много сме, млади сме. Това е положението. Весел уикенд от мен и Надежда. И от Сивия кардинал на предаването. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насър Успов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
4: Аля мюсен мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
5: Ами нямам мотор, това е положението. Това е. Мотел Хентай обаче е тук на живо през първата половина на месец април 2026. И т.е. около Велик ден някъде. Hello, Christians! Shall we play some Behemoth for you? Тук е Сил, семейство Бейтси! Атанас! Who loves the sun?

Това се бава Underground с Who Loves the Sun. То започва много да се прокрадва напоследък. И това е. Смръдливата хипария ще предстои. Първо, през лятото, какво да се прави? Това е положението. Високи температури и ниска хигиена. Anyway, the Cramps са тук, с което поздравявам всички. И Силви. Everyone else who's into this.

Слушайте Мотел Хентай и по-точно Математик Модерн. Може би съм го произнесъл някъде близко до правилното. Това се нарича Disco Rough. Второто го казах доста по-убедително, нали? Английският ми е малко по-силен от френския, да ви кажа честно. Правичката да си кажа сега, ще слушаме фантастичната група Plus Instruments, създадена още в края на 70-те от една много изобретателна дама на име Трус де Грут, или може би Хрут се казва. Изхъках ли го, както правят холандците. Както и да е, един от диамантите на Нидерландия, както сега май трябва да ги наричаме. Така ли трябваше да ги наричаме? Нидерландия. Момент, чай са вида. Това ли беше? Ами да. This is dirty!

това от ново от Кабинет. Кабинет е един, мисля, че продуцент. Забравих откъде е, но ще ви кажа следващия път. Колко полезно! Тоест слушайте и другия път, за да разберете откъде е Кабинет. Сега ще чуем още нещо от него. Наближавайки селекцията на Сил. Нейната Easter Selection.

след ето това. Yes. Told you old gang. Ако някой не слуша от старата банда от Жул Верн, това е и за вас. 'Cause we'll dance to this together.

страхотните дами от Bia Voice Train. А ние плавно преминаваме определено към албума на годината, поне за мен, със сигурност и за много други хора. Нова музика от New Roses, An Undying Love for a Burning World, завръщане след 10 години с ново попълнение зад вокалите на Аран Търнър. Толкова сме щастливи от този факт.

Unlimited. Доста ефектичен американски проект с интерес към източноевропейската култура явно. Слушаме веднага след тях Sad Pony Girl с кавър на I Love the Valley.

чухме музика от нея. А това е първият сингъл от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Mortiz, носещ същото име Ghost of Europa. Много се радваме, че ще има нова музика, цял албум от него.

Europa. По-различен Мортис, но духа е все същия. Реймън Плотс от нашия любим проект Пейк е писал музиката за доста ревюта на Александър Маккуин, включително и за последното Платос Атлантис. И сега той го издава в специално делукс винил нещо си. По този повод слушаме музика от него.

Лавенир, The Wanderer. Тамбуринери имат нов албум. Конесиони втора част. Ще чуем нещо и от него.

чукането на каквото ще чукате. Само не преяждайте с козунаци преди това, много да не ви е тежко. А веднага след празниците ще се видим на концерта на Place to Bury Strangers, придружени от Contra Void, точно на 14-ти в Mixtape 5. Чао!

Кафе ще пуснат покината Дракула на Люк Басон. Не мога да разбера. Ако някой знае, моля, нека да пусне на радио Танга и да ми каже. И изглежда, че вече целият свят го е гледал този филм, но ние със Силов не. И по-точно аз не, а показва аз Силов няма да отида да го гледам. Тоест, това конспирация срещу мен. Аре аман вече. В Лидъл на времето имаше един страхотен сладолет йогъртов. Така се казваше, полски. И тък му се пристрастих към него, те го спряха. След това още такива няколко неща ми се случиха там с продукти, които харесах. Човек не може да не си помисли, че това е лично. Както и да е. Воистина възкресе. И сега ще гледам The Devil Rides Out, когато се прибера. Приятен уикенд. Разкошен. Have a good one. Well, it's a mopey, dopey, doob, the boop civilian time. It's all mine. It's a mopey, dopey, doob, the boop civilian time. It's all mine. A crank 'em, crank 'em, turn 'em up and spank 'em fine. Mm-hmm. Ciao. От Силов, от семейство Бейтс и от мен.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Ти си с твоята програма за окултни истории и градски легенди, смърт и рок-н-рол. Харабската цивилизация е една от най-древните човешки цивилизации. И тази вечер ще си говорим за няколко много интересни факта, свързани с нея. Тя възниква през третото хилядолетие преди Христа в долината на река Инд, намираща се на териториите на Китай, Индия и Пакистан. Най-големите градове в тази цивилизация били Харапа, Мохенджо-Даро и Лутхал. Но съвременните учени спрягат тези градове като метрополиси на древността.

Смята се, че един такъв град е бил с население около 100 000 души, като се има предвид, че населението на Земята в тези години е било около 7 милиона, това наистина е голяма цифра за население в един град.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

хората, построили града, се отличават с точните си познания по физика, математика и геометрия. Изчисленията им са изключително точни. Не са открити никакви доказателства за управленска власт и сега изглежда, че не е имал нито монарх, нито свещеници. Хората от Харапа не са разполагали с армия, понеже не е трябвало да се защитават.

0: Be one with nature, with that which begins. One with the fruitful power of the great mystery. Mid the stones of our ruin. A standing sentinel.
1: Археолозите са озадачени, че не е открито никакво доказателство за класово разделение, но се предполага, че цивилизацията от Харапа е била заможна.

Дешифрирането на тяхната писменост се оказва доста сложно за специалистите в областта. Във Вашингтонския университет се провежда анализ на нестандартните знаци, който ги сравнява с писмеността от други цивилизации.

Използван е и специфичният математически модел, наричан модел Марков, с който се доказва, че тези надписи имат статут на говорим език. Но в същината на граматиката проучванията продължават.

откритията се стига до извода, че на материално ниво тази цивилизация се нарежда сред най-развитите за древното общество. Проучването на тази удивителна цивилизация продължава и до днес.

просъществувал около 3000 години преди новата ера, разположен в близост на старото корито на река Рави, в областта Мултан в Пакистан, на територията на щата Пенджаб. Харапа е разкрит за съвременната археология през 20-те години на 20 век в рамките на британска археологическа експедиция по тези места, ръководена от Джон Маршал.

През третото хилядолетие преди новата ера в долината на Инд възниква индската цивилизация, наричана от някои поглавния град и център още харапска цивилизация.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

произлиза от съвременното название на селището в Пенджаб, където бил разположен един от най-големите градове на тази цивилизация. Мохенджо-Даро е втория известен голям град, който се намира на десния бряг на Инд и за който вече говорихме. Индската цивилизация се простирала на около 1500 км от север на юг по течението на Инд, на огромна площ, даже според съвременните териториални понятия. Съществуват някои косвени белези, които подсказват, че големите градове като Харапа и Мохенджо-Даро още тогава поддържали връзки с Месопотамия на шумерите. Харапа бил разделен на квартали и съвършено прави улици. В домовете на жителите му имало изградени бани –

Също така те използвали пиктографни знаци, които за съжаление не са разчетени и до днес. Индската цивилизация притежавала писменост, която съставена от около 270 пиктографни знаци.

ясна точната причина за унищожението на Харапа, но при всички положения се смята, че това е мощно земетресение. Това беше всичко от Некрономикон тази вечер. Лека нощ!

0: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
1: Once again, I'm Damon Stewart from KISW. I host the New Music Hour. I want to let you know that your ticket price, what you paid to get in tonight, goes to benefit the Make-A-Wish Foundation, helping little kids' dreams come true.
2: More fog, please.
1: Thank you very much for coming out tonight. Happy holidays. Be sure to drive careful in this mess we have out there. Please welcome home. Who are they? Who? Columbia recording artist Alice in Chains.

Капитан Гръмегерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

0: We're gonna try this one out on you.
1: All right.

0: Гръмеги рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Тангра, Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
1: Лайв, най-големите.
4: Тангра, Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
4: Тангра, Мега Лайв.

0: Live. Тенгра, мега, супер рок.
1: Супер рок, записан на живо.
0: Live. Най-големите.
1: Тенгра, мега, лайв.
2: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
1: Тенгра, мега, лайв.
3: Тенгра, мега, рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тенгра, мега, рок.
4: Тенгра, мега, рок.
5: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тенгра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Здравейте в Танграм Метал Шок и пореже, нали, дела, преди всичко дела и не чак толкова думи. След бандата Boundaries от Connecticut, директно продължаваме с друга чисто нова продукция на други американци. The Plot in You от Охайо, песента им се казва Divide, а веднага след това ще получите и конкретна информация за спирките в нашето метал пътешествие днес. Здравейте!

The Plot in You. А сега в момента, в който започва парче на трета американска поредна формация днес, Protest the Hero, съм длъжен да подчертая, че тези първи три песни сега са от все още не излезли официално албуми. Но да се върнем към централните герои в програмата днес, с които вече са на пазара с новите си дългосвиращи продукции. Doom Metal от Kevis, викингски писъци от Ain't Harrier и още Doom от Warning. Ето ги! Protest the Hero с Mouthpiece.

Две сериозни Doom формации ще владеят въображението ни днес. Една американска Хемис и една британска Warning. Започваме с британците от град Харлоу. Харлоу се намира в западен Есекс. Формацията съществува вече 32 години.

Всъщност, след създаването си през 1994, Warning са се разпадали общо три пъти. Последното им събиране се състоя миналата 2025-та след цели 7 години отсъствие. Практически това обяснява и защо за този период от 32 години от създаването им до днес те издават сега едва своя трети албум, наречен Rituals of Shame, Ритуали на срама. Ето, това е най-дългата песен в албума, казва се както самия него, Rituals of Shame.

Rituals of Shame идва цели 20 години след втори албум на Warning, наречен Watching from a Distance, и 27 след дебюта The Strength to Dream. Между другото, още техните ранни издания издават с заглавията си посоката, в която смятат вдъхновени да се развиват Warning. Така, например, второто им демо се казва Blessed by the Sabbath и ми се струва, че това казва всичко, нали? На практика, основата на този квартет си остава стабилна от 98-а насам. Основната фигура Патрик Уокър пее и свири на китара още от 1994-та. От самото начало на бас е Уейн Тейлър, Маркъс Хетфилд на бас и единствения нов член Ендрю Престиж от 2017-та. Тази нова дълга песен се казва Stations.

Уокър, предводителят и певец в тези 20 години, в които формацията на практика не съществуваше, не стоеше с скръстени ръце, а беше отдал своя творчески талант на формацията със страхотно име 40-ватово слънце. 40 Watt Sun. Трябва да отбележим, че ако Doom Metalът често може да ви предизвика клаустрофобични мисли и състояние, то тук, в новия албум на Warning, който пропуснах да ви отбележа и подчертая, се състои само от 5 песни, по-скоро е в обратната посока. Разкрива се едно широко пространство. Doom. А в последната песен Teacher, това са едни от най-яките вокали в цялата история на Walker.

Сега ще се прехвърлим от другата страна на Атлантическия океан, за да видим американския дом на Chemist, чийто нов студиен албум носи тяхното име, въпреки че е пети в тяхната история. Chemist излиза от Nuclear Blast, казва се Chemist, да. Тази песен е Invocation of the Dreamer.

водих чат GPT да направи бързо обобщение на реакциите на музикалната критика към новия пети албум на Chemist. И обобщението е, че албумът е здрав, стабилен, но не достига височините, достигнати при предишните четири дългосвирещи опита на тази банда от Денвър, щата Колорадо. Ето, сега обаче аз се доверявам повече на вас. Corpse Bloom Garden. Велико заглавие. И парчето има много заразителен

към парчето Grief's Reverie. Това, което прави впечатление при Хебис, отново са страхотните дуели в вокалите между Фил Пендергаст, който се грижи за чистото пеене с много емоционални пасажи, и по-смъртоносните писъци и револвера Бен Хътчерсън. Този албум, разбира се, представя и новия басист Дейвид Смол, който очевидно добре се е сработил с барбариста Зак Колман. Казах разбира се, защото тази новина беше широко дискутирана в тематичните Doom Metal форуми. Какво ще кажете за парчето Carrion King?

Ен Хериер ще вкарат една изумителна и много типична за себе си викингска атмосфера, но не преди да продължим с още няколко различни неща. Първото нещо, което ще направим, е да завършим разходката си с новия албум на Chemix с парчето Benediction.

Сега ще слушаме предупреждение за предстоящия нов албум на френската технически дет метал, техническа дет метал банда от Бордо Город, чийто нов албум се очаква в самия край на месец август. Първоначално тази банда е създадена през 97-ма под името Горгазъм, но след това го променя. Трябва да се има предвид, че новият албум ще бъде 8-ми в тяхната дискография и се казва The Ember Gone. Парчето, с което разполагаме, е със заглавие Forgiveness.

стреляме погледа си още по-далеч и напред в бъдещето, за да установим, че в средата на септември финландците Edge Gold ще издадат своя следващ албум Nightbringer, Lightbringer. Ето, ще звучи ето така.

На 31 юли шведската група Alt ще издаде своя чисто нов студиен албум Атараксия или Атаракша. Тази песен от него е с категоричното и еднозначно заглавие Омер.

Започвайте сега да гребете като ненормални викинги. Хо! Това е новият албум на Einherjer от Норвегия, наречен Lifeblood.

Изобщо не се съмнявам, че следите отблизо историята на Ейн Херьер, която продължава от 1993-та насам, разбира се, въпреки че през 2024-та те се разпаднаха, но само за 4 години. А също така изобщо не се съмнявам, че знаете, че Ейн Херьер, това са в нордическата митология тези, които загиват в битка и са отведени от валкириите в Валхала.

викингското знаме навсякъде по планетата и си спомнят за своите корени и културното си наследство. Новият албум Life Blood е посветен на морето, на земята и наистина това, което обединява техния северен народ през поколенията. Става дума за 8 песни, които са с обща продължителност 50 минути. И този викингски дух, ето една от най-дългите песни в новия албум на Enherier, наречена Maelstrom. Става дума за море, за течение, за величието на природата, пред която и пред което ние сме нищожни.

Тук рифът е дори малко Deep Purple, но да не изпадаме в ненужни подробности, защото дойде моментът на нашата раздяла в Тангра Метал Шоу днес. Отново с Ен Хериер, след два пъти голяма доза Doom от Великобритания с Warning и след това от Съединените щати с Кебис. Тази песен на Ен Хериер за дочуване е със заглавие R4.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

0: Така, здравейте, това е поредното издание на предаването Бразо Джамборе по радио Танграм Мега Рок. И днес ще ви занимая с един бенд, който аз не мога да произнеса, но според мен се казва Яцраух. Биг бенд.
1: Да, отвори микрофон.
0: Твоя втори ли?
1: Да.
0: Yeah. Ето сега кедъра ще го прочете. A.K.A. Кеймен Ейли Пиев.
2: Яцраух, биг бенд.
0: Ама джаз на немски е Яц. Те не казват джаз, те казват...
2: Яцраух.
0: Яцраух. Хаош.
2: Окей.
0: Яцраух.
2: Неговият ръководител, между другото, се казва Роман Сладек, който със сигурност не е баварец.
0: Не е много баварец, да. Но това са една...
2: Това са подробности.
0: Компания от студенти в Мюнхенския университет, музикален университет, всъщност университет по музика и изкуства.
3: А сега Иво Иванов ще каже нещо на немски.
0: Сега.
2: Гахтахобен! Или Байрише финанс политик, политик Фюрден Бюргер.
0: Аз знам само Байрише моторише верки, но всъщност наградата на BMW за млад артист, млад джазов артист отива именно при този човек, който ти преди малко произнесе, Роман Сладек. BMW имат такава наградата. Това е бенда, който се създава, за да свири акустично техно музика, както чувате. Колкото и странно да звучи това. И в 2014 стават хаус бенд на Яцраух, което е клуб в Мюнхен за техно музика. След затварянето на клуба, те стават резидент бенд на техно клуб Хари Клайн. И всъщност интересното в цялата работа е, че това е банда, която се занимава акустично да свири техно ремикси на различни музики. В случая слушаме техния първи албум, който се казва Brahms Breakdown. Второто парче стъпва именно на небезизвестната брамсова композиция Унгарски танц номер 5 в сол минор. Наслаждавайте се!

все още сме в първия албум на Яцер Хауш Биг Бенд и тук стигаме до едни две произведения, които всъщност са две части, да кажем, на едно, вариации по теми от Робърт Шуман.

А това е албума на Jazz Rausch Big Band, който се казва Swing Thing. Swing Thing без H или H, с солистка Сара Луко. Да видим нещо, т.е. да видим, да чуем по-скоро как изглежда Jazz Rausch Big Band, когато свирят свинг.

Както преди малко споменах, основателя на този Яц Рауш Биг Бенд е Роман Сладек, студент по класически тромбон в Университета за музикални и изпълнителски изкуства в Мюнхен. Тоест отново тромбонист е в основата на нещата, което естествено мен изключително много ме радва. В началото ви пуснах един албум, който се казва Brahms Breakdown. Сега ви пуснах албум Swing Thing, който е featuring Сара Луго. Както чувате, една много сладка и така бих казал приятна вокална артистка или певица. Но сега ще ви пусна един албум, който се казва The Mirror Suite. И той е изцяло с композиции и аранжименти на Кристиан Елзасер. Това е един артист, който Антони Дончев мисля, че миналия сезон покани да направи концерт с Биг Бенда на Българското национално радио. Изключително прогресивен и вече доста популярен композитор и аранжор. Ако не сте случайно срещнали това име, запомнете го, Кристиан Елзасер. Пускам ви The Mirror Suite.

аз си давам сметка колко различни неща чухме само в рамките на три албума. Техно... Ох, как да кажа? Техно версии на теми от Брамс, изпълнени от Биг Бенд на живо. Типичен суинг албум и сега това нещо, което чуваме, което е изцяло композиция разименти на Кристиан Елзасер, този изключителен артист. Сега ще чуем албума от 2019, който се казва Штиль, Штиль, Штиль.

Штил. Сега искам да се върнем обаче към очевидно така основна част от заниманията на Яц Рауш Биг Бенд, а именно този тип техни албуми, които се казват Брамс Брейкдаун, Малерс Брейкдаун, Брукнерс Брейкдаун, Бетовенс Брейкдаун. И специално аз в момента много искам да си пусна албума, който са нарекли Малерс Брейкдаун, започваш с траурния марш от Пета симфония на Густав Малер.

така леко полеко, леко полеко, лека полека приключва това издание на Бражен Боре по радио Тангър Мега Рок. Посветихме го на Яц Хауш, Биг Бенд, един доста интересен състав от Мюнхен, който се занимава с това да прави техно музика с акустични инструменти. Очевидно доста добре. Разглежда творчеството на различни велики композитори. В случая приключваме предаването с техния поглед върху творчеството на Малер. Защо им обърнах внимание? Защото имам чувство, че само германци могат да направят биг бенд, за да свират всяка вечер в техноклуб. Само по себе си за мен звучи адски на немско като решение и въобще като идея. Но така или иначе, шефа е тромбонист, значи много сме, млади сме. Това е положението. Весел уикенд от мен и Надежда. И от Сивия кардинал на предаването. Чао!

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: От създателите на Джипо.
2: Една легенда се завръща.
3: Отново Джипо.
4: Сега.
5: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
6: Нарямана и хакши лунака. Ожигиста. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на икото. Окаге сама. Демо соре ва

0: Я пак.
1: Да, това е. Аз го мислиш, че го нямам в съвършено професионално качество.
2: Ти го имаш, но никой не очакваше.
1: Още, обаче... още по-якото, че абсолютно нищо не се чу.
2: Така, няколко важни... добре, няколко важни съобщения. Здравейте, имате много поздрави от господин Александър Първанов.
3: Благодарим.
2: Съвсем пресни.
1: Той шутира.
3: Извеща още като шутьора.
2: Да.
1: Шутира ли?
2: Да. Изпратиме с успех на предаването. И другото е, че имаме нов слушател, господин Ангел Ангелов. И сега ще се убедите, че няма нищо случайно.
1: Това да не е Ангел от Пловдив?
2: Не, от Пловдив. Ангел Ангелов е голям познавач и ценител на японските уискита, редовен клиент в Трикракото пиле. И с нощи...
1: Аз не знаех, че пък Трикракото пиле има и клиенти. Камо ли редовни?
2: Затова ги съобщаваме поименно всички, както и...
1: Както ние нямаме приятели.
3: Значи, Ангеле, не знам дали си чувал за дистилерията Мацуи. Току-що отворих една малка, много приятна
2: 100% бутилка. 100% даже е посещавал.
3: Да.
1: Кондата Изуи.
3: От серията Сакура Каск. От начала в бъчва от Сакура.
2: И господин Ангелов вчера вика, аз вика вчера за първи път си пуснах твоето шоу, каза, викам, то е наше шоу и вика, се втрещих. Викам, защо бе?
1: Защото... много хубаво.
2: Не, защото чух We are the champions на японски.
1: И чух, викам, шоколад.
2: Гарантирам ти всеки път.
3: Костата, котимани,
1: до този момент We are the champions на японски беше само пуси магнет.
3: Да.
2: Та така.
3: Изяжби.
1: Светът не е това, което беше.
3: На здраве, уважаеми приятели.
1: Джей Бол започна. Кой пие уиски от Япония в винена чаша?
3: Аз.
1: Зеленин. То другото е доста по-брутално, но предлагам да не го излъчваме. Точно в 13 часа българско време, днес в петък, в директна телефонна връзка хотлайн с Лондон, нашият човек там, Андрей Владов, ще ни разкаже всичко по темите защо отново наричат Хари Кейн Кептен Фантастик, за голямата кампания след думите на...
2: Би трябвало принц Хари да го наричат.
1: Германският треньор на английския също национален така отбор. Децата Томас, да Томас бъдат Тухил освободени от училище в понеделник, което ме втрещи, защото бях забрал, че в Англия децата нямат ваканции по това време.
2: Ай, и учат е късно...
1: до средата на юли. А пъбовете трябва да работят до 5 сутринта.
2: С разрешение на министър-председателя, на...
1: господин Делян Пеевски.
2: Господин Делян Пеевски, на кмета на Лондон, господин Делян Пеевски.
3: И разбира се, на Десислава Атанасова.
2: И на съответните други места, господин Делян Пеевски.
1: Да, точно сега да кажа, че кмета на Лондон едва ли има някакви правомощи в Манчестър, например.
2: Затова господин Делян Пеевски на съответните места.
1: Да попътуваме в самолета.
3: Какво ще е да повозя на самолета?
1: Какво
3: ми
1: друго ще има?
2: Абе, Иван Славков казваше да ми се повози еди кой си на самолетоносача всъщност.
3: Ами,
2: Джитбол ще има...
3: Предпоследното по мои сметки гостуване на Иго на българска територия, последно петъчно.
1: То е на 249 години, така, 364 да дни днес.
3: Също така дегустация на японски уискита благодарение на Рангел Шарков.
2: За част от екипа.
3: И колко да не са, добре, колко ще излез, запазим?
1: Колко да не са ти излезли изследванията?
3: За утре ще ти запазим.
2: Да, тежко болен съм и няма да пия.
1: Ела да те прегат. Напротив, трябва много да пиеш.
3: Да, болен не, съм за млатото.
2: Самонаказал съм се за 48 часа без алкохол и цигари.
1: Да, самобичуваш се.
2: Да.
1: Иначе, какво искаш да пише? What would like to have engraved on your tombstone? Той пиеше като за световно.
2: И имаше невероятна воля. 48 часа без алкохол и цигари. Да.
1: А кога започнаха те?
3: Той тичаше така, сякаш има два бели дрова.
2: Някъде след концерта на Дюран Дюран, но не знам точно кога. Не точния час не го знам.
1: Но поне знаеш къде? В София.
2: В София.
1: Концерта на Дюран Дюран в София, защото да, те концертират от 50 години.
3: Колега Стойнов, моля ви, направете един кратък репортаж за този концерт. Всички казват, че е било невероятно и че Симон Лебон, Саймон Лебон е бил в невероятна форма.
2: Аз не знам какво правят там с тези технологии, как да му звучи по този начин гласа, но просто брилянтно беше пеенето. Някои хора имаха забележки, които седяли по-назад в арената.
1: Винаги.
2: Не, ще
1: има хора
2: кое конкретно
1: с забележки.
2: Конкретно кое, че звука е връщал, нали, от задния край. Еми, и малко то... е ставало ехтенито.
1: То за това хората си купуват по-скъпи билети.
2: Да, или застават малко по-напред сред хората, защото тогава няма такова.
1: Ма това не са хора, бе.
0: беше ли в мошпита?
1: Ти беше ли в мошпит?
0: Беше ли в мошпит?
1: Мошпит, мошпит на Дюран Дюран.
4: Спрете се, бе!
1: Виж, когато спреш да пиеш, веднага осъзнаваш, че света не е такъв, какъвто го виждаш всеки дневно.
2: Много хубаво беше, да.
1: Повече момичета или повече момчета?
2: До момента, в който си спомням повечето неща, повече хубави момичета, отколкото хубави момчета.
1: Интересна истината, в цялата ми професионална пътечка, в която се движа то бавно, то бързо през тези 33 години. Единствената критика, която съм чувал за Дюран Дюран, е, че безсрамно са откраднали в ето тази песен Do You Believe in Shame, парчето на Creedence Clearwater Revival, Suza Q. Е това. I love the way you walk.
2: I love the way you talk.
1: Да, но всъщност това е пренебрежим грях. Ние в страна, израснали,
2: разбира се,
1: родени и израснали в страна на кръци.
2: Най-хубавите две момичета в цялата зала бяха в моята компания.
1: Естествено, а те биха
2: госпожата
1: казали...
2: Госпожата Бакова и госпожица Стойнова.
1: И те биха казали, най-красивия мъж беше до нас и в този момент дългата ръка на Саймон Любон, такъв шамар изплющява на малката кариера. Все пак той, нали, прекара по-активната си фертилна възраст в компанията, предимно на манекенки.
2: Е, да, да.
1: Скъпи манекенки. Луксозни.
2: Сега в интерес на истината... Те може би са част от най-привлекателните мъже в бизнеса, самите те.
1: Един от,
2: Дюран, Дюран.
1: Един от привлекателните мъже в българския шоу-бизнес, Михаил Делирадев,
2: да,
1: отбелязва
2: най-
1: в нашата най- платформа Teams. Това е една скоба към всички наши слушатели, които за първи път са в шоуто Джитбол. Можете да общувате наживо, веднага, в реално време с студиото в Teams, Tangram Mega Rock. Така ще ни намерите. Та той пише във въпросната платформа. Само разбирачи, отзад се чуваше чудесно. Напълно възможно господин Делирадев просто да има много дълги уши.
2: И да, това, да се разберат по този въпрос господин Делирадев с господин Радев. Аз казах какъв озвук съм получил от човек, който е стоял отзад.

0: Е, той може.
1: Така че,
2: който
1: да.
2: Си го може.
1: И каза, че искал да има пространство за да танцува, но че малко е имало, нали, като ехо от се
2: то чува. То може там. Да е от неговите леки стъпки.
1: Абсолютно е възможно, да.
3: Е, много хора знаят, че...
1: Но за мен концерта беше брилянтен, е аз нямам забележки.
3: А, също, Левена Лазарова пък каза, че според нея имало платена публика, че имало хора, които Мебата и Фънки са ги пуснали без пари.
1: Не, тя беше защото... написала, че сякаш били, защото били като паметници седели там по това.
3: А, тя значи го е написала, на мен ми го каза веднага след концерта, я видях по-късно същата вечер.
2: Ти си близо до извода.
3: И каза, че имало такова усещане по време на концерта, защото имало хора, които са били супер, нали, които са кефили много и такива, които са стояли сякаш не знаят точно къде са попаднали.
2: А ви сега, някои от тях, ако са минали през най-близката аптека, нищо чудно да са се докарали до такова състояние, в което реакциите са само вътрешни, без никакви външни призраци.
1: Мога да, да похваля организаторите за едно, че имаше... Освен...
2: Браво, Митко, браво, Ванка.
1: Абе, Митко там ли е още всъщност?
2: Там. Е, да.
3: Там е там.
2: И браво на Штърки. И
3: дори Милко е там.
2: Да, Милко пише невероятни текстове за
3: особено,
2: техните реклами.
3: Особено страшни неща за Foreigner, нали? Беше влязъл.
1: Продаваха
3: словесна война.
2: Текстове.
3: Но беше влязъл в словесни битки с хора, които
2: играл...
3: обясняваха, че това няма нищо общо с Форин.
2: Това матч съм го играл години наред. Да, няма никакво значение.
1: Да, продаваха студено бяло вино в малки бутилки.
3: Аферим.
1: Много добре. Пластмасови, разбира се.
2: И заради това ти днес
1: частично
2: си част от тия 48
3: дори, дори покойния Виктор Уилис, в чиято чест започна Джит Бол с Village People, би се зарадвал на тази новина.
2: Не, ние започнахме с Village People, защото имаме селен.
1: Не, ние започнахме с We Are the Champions на японски.
2: Да, не, ние започнахме с заставката на
3: Спорт Депо.
2: Да. Което ме подсеща да не пропусна да им пусна двете реклами в рекламния блок. Оставете нашия приятел да седне, той се пак вече също не е първа младост.
3: Да, освен това всички чакаме с нетърпение.
1: Не, го чакаме да попита къде да седна.
3: Освен това всички чакаме с нетърпение превюто на утрешното състезание по ядене на хот-дог.
2: Абе, утре ли е?
3: Ми, утре на 4 юли. Няма да бъде 250-то състезание, но ще има почти такава тежест.
2: Ще го предават ли пак в някоя платформа тип Netflix?
1: Момент.
2: Да.
1: Кой микрофон си избираш, Иво?
2: Моя.
1: Кажи.
4: Еми, не знам себе.
1: Кажи.
4: На баскова
1: микрофон. Ето и кажи и получаваш един микрофон.
2: Копърът ти го превърна в прощапулник.
1: Да. Именно. Именно.
3: Не, по-добре си избери бомбата вместо.
1: Добре, заповядайте, господин Иванов. Отстъпвам ви моя микрофон.
2: Кедър, стига си ял, бе.
3: Не съм закуснал.
1: Тук съм длъжен да кажа, за да го имаш предвид от тук за напред.
4: Да.
1: Срам путка не е, бе. Така че бъди по-смел.
5: А първо искам...
2: То не пи алкохол и гледай как се оголи неговата фигура.
5: Ще пускаме ли полезни съобщения първо? Или?
2: Имаме 13 минути.
5: Първо да започнем с най-важната новина. Това е, че един от най-добрите играчи в Националната ръгби лига на Австралия, 205 см, много атлетичен, много бърз, е решил да напусне света на ръгби и да се насочи към Националната футболна лига и да играе американски футбол през следващия сезон. Става дума, разбира се, за 205 см-овия Бен Текура и много са притеснени играчите в Националната футболна лига, защото знаят, че освен с впечатляващ размер, Кура е известен и своята твърдост. И особено хетеросексуалните играчи в НФЛ са много притеснени заради факта, че трябва да се сблъскат с Кура. И той също така, понеже е много бърз, освен всичко друго, опитва се, много често се промъква в задната линия на противниковия отбор и атакува отзад, което е много нехарактерно за Националната футболна лига. Освен всичко друго, играчите в НФЛ настояват той непременно Кура да играе с шлем. Защото в Националната ръгби лига не се играе с шлем и те смятат, че е от изключителна важност той да играе с протекция на главата.
2: Тук трябва да имаме нещо...
1: И дано да не е срамежлив като теб, само това ще кажа. После за Австралия и Египет знаем прогнозата на Кедра.
2: Само един човек има право на този свят да направи тази прогноза, но тук е много важно да направим едно уточнение, че когато говорим за ръгби лига, нямаме предвид ръгби шампионата, а имаме предвид другата версия на ръгби, ръгби 13, която е много по-популярна от ръгби 15,

0: което е ръгби юниан в Австралия. Светът на австралийското ръгби, като казваш, това беше много сериозно разтърсен през последните 7 години заради едни думи на една суперзвезда на австралийския национален отбор, ръгби 15, Wallabies, Израел Фалао, който каза, всички педали ще горят в ада, което беше до такава степен възприето като политически некоректно, че те му спряха състезателните права по принцип. И съответно, Изи Фалао се превърна в знаме на всички, е са кво, спрехте му, това ли е демокрацията? Та, тук настъпихме в една доста...
1: Сива зона.
0: По един много тънък лед, да не ни изхвърлят и нас от света на австралийския медиен съюз.
2: Така че по-добре се върнем на темата за кура, ако още има какво да каже Иво по този въпрос.
1: Да, има какво да се каже, защото...
0: Ако обичате интервю.
1: Да, той е известен. Бенте Кура е известен. Той е половин холандец, половин маори. Нидерландец, извинявам се. Половин маори. И в Националната футболна лига се притесняват, играчите се притесняват от, знаеме, споменахме за размера, но никой не е предполагал, че ще се, когато започне тренировъчния лагер, ще видят кура в съблекалнята. И това е доста голяма и неприятна изненада за повечето играчи в Националната футболна лига, които знаят, че няма да е лесен сблъсъка с кура.
0: Кажи ми сега, какъв е отговора на най-важния въпрос тук? Утре ще бъде ли предаван този феноменален... challenge, това състезание за надяждане с хот-дог.
1: Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest не може да не се предава. Особено в деня, в който Съединените щати празнуват 250 години от подписването на Декларацията за независимост. Това е своеобразна декларация за независимост, консумацията на хот-дози. И то ще бъде предавано по ABC и ESPN едновременно. 76, запомнете тази цифра, 76, това е вълшебната цифра.
0: Автобус към Младост ли беше?
1: Със сигурност, ама не ли 76 към Борово върви. Но...
3: И към Младост.
0: Може би свързва Младост и Борово.
2: Има още по-важен въпрос. Сигурни ли сме,
0: чакай,
2: че
0: да
2: ABC не е телевизията, именно ABC, да е телевизията, която ще предава всичко важно, свързано с кура.
1: За кура не знам. Сигурен съм, че това ще бъде сензацията на първенството, но 7-6. Запомнете цифрата, защото 76 е рекордът на Джои Чеснат. И той е решил на всяка цена да положи усилия. Подготвил се с месеци, за да го подобри, за да стане 77. Световният рекорд по консумация на хот-дози, защото това е знаменателна дата. 4 юли 2026, 250 години Америка. И той е твърдо решен да подобри рекорда си. Так, колко?
2: Според мен, неговият план е да изяде 78, тъй като 26 по 3 е 78.
1: Да.
2: 26, примерно. If you know what I mean.
0: Както казва Георги Иванов Гонзо, примерно.
2: Да.
1: Може би, надявам се, да. Знаеме за проблемите с Джои Чеснат. Знаем, че той е освободен под гаранция, беше арестуван наскоро, защото зашлеви шамар на някакъв човек в бар. Той самият след това призна, че не си спомня, че е зашлевил шамар на човека в бар, и се извини публично, но въпреки всичко е подсъдим. Между другото, наградата за шампионския пояс цвят на горчица, освен самият пояс, е и 10 000 долара, с който може да си купите половин билет за матч на световното първенство по футбол. Но Джои Чеснат има...
0: Той, ако спечели наградата, дали веднага ще изтича си купи хот-дог от близката количка? Нещо да хапне.
1: И каква ще бъде изненадата му, когато Бенте Текура е продавачът на въпросните хот-дози. Но...
0: на въпросния
1: хот-дог. Но Джои Чеснат всъщност е натрупал 4 милиона долара. От реклами, от участия в турнири. Да, така че той е де-факто милионер. Между другото, квалификациите за турнира тази година бяха особено ожесточени в Канетикът и в Хърши, Пенсилвания. И естествено Бартинели се класира. Той ще бъде основният претендент, основният човек, който ще се опита да предизвика Джои Чеснат в това феноменално състезание по надяждане. Но според мен Джои ще спечели, заслужава си да се отбележи, че голямото състезание, големият турнир при мъжете започва в 8:30 вечерта наше време. Просто така организаторите, за разлика от организаторите на световното първенство, са изчислили така голямото събитие, че то да може да бъде да се гледа в Европа имаме състезатели от Великобритания, имаме много добър състезател от Австралия, който може да бъде един от претендентите за титлата.
0: Братовчет,
1: да.
0: Бен.
1: Имаме Big състезатели Bang. От Южна Америка и на практика от целия свят. Затова състезанието се нарича международно състезание. И Мики Судо, естествено, тя ще започне по-рано в 11.30 местно време, 7.30 вечерта наше време. Знаете, 10 минути е по регламент. Консумацията на ход дози бързо преминава, но виж какво, бързо, но незабравимо. Качество за сметка на количество. И също така и количество за сметка на качество. Ако сте объркани от това мое изказване, държа да призна, че аз самият също съм объркан, но ще бъде много-много интересно. Джои Чеснат в 8.30, Мики Судо в 7.30, рекордът е 36 хот-дога при жените. Виждаме каква огромна разликата между рекорда при мъжете и жените, но като изключим Джои Чеснат, разликата не е толкова голяма между мъже. Просто Джои Чеснат е на друго ниво, в друго измерение, в друга вселена. Камене, помниш ли 80-те години как гледахме мачовете на Майкъл Джордан?
3: Помня, да.
1: Не знаехме. Защо ги гледахме? Защото не знаехме дори през редовния сезон какво вълшебство ще изобрети в полета си към коша. Дали ще си смени три пъти топката в ръцете, дали ще направи пирует във въздух, дали
3: нещо,
1: ще
3: забие. Нещо, което сега Леброн Джеймс не може да разбере и заради това иска да стане голд на всяка цена. Да. Вече се появиха твърдения, че и Филаделфия започват да се интересуват от това да го съединят с Джейлън Браун.
1: Да, би било много интересно. Също се говори за Филаделфия. Има слух, че Бента Кура също може да бъде привлечен и в баскетболния отбор на Филаделфия.
3: В баскетбол.
2: Да не се отклоняваме от по-важната тема, от най-важната тема. Сега, тъй като благодарение на теб ние научихме за Соломоновия метод на времето, имаме ли някакви новини за за нови техники, за детайлни промени в методите на Джои Чеснат или някой от конкурентите му всъщност?
1: Просто се отделя много, много по-голямо внимание на съдийството. Има вече и ВАР за така нареченото катерично складиране, защото много от състезателите се оказва, че последният хот-дог и последното хлебче те го събират в бузите си и не го консумират.
0: А сигурно са си махнали и зъби отзад, за да могат...
1: За да може да има ефикасно катерично складиране за последния хот-дог.
0: Още трохи събират.
1: Да, и също така наречените дебри. Дебри,
0: да, остатъци, трохи.
1: Да, трохите трябва също да се включат в консумацията на хот-дог. Не може просто да пръскаш много от храната извън устната кухина и по този начин да на практика да надлъгваш своите съперници. Катеричното складиране се наблюдава много внимателно, а Соломоновият метод, естествено потапянето на хлебчетата във вода, също е доста спорно, има много така противоречия, свързани с тази техника, но Соломоновият метод надживя Кобаяши и остана като негово наследство в този красив спорт.
0: А какви са новините около Черната вдовица?
1: Соня Томас продължава да бъде менеджер на ресторант за бързо хранене Burger King и тя си е взела може би дълга почивка от състезателното хране. Просто нейната доминация беше толкова съкрушителна, че тя нямаше като че ли стана изкучно, нямаше стимул и тя има нужда от мотиватор. И може би Мики Судо е този мотиватор и се надяваме да я видиме в бъдеще отново, защото Черната вдовица си е Черна вдовица и няма друг състезател по състезателно хранене, който да е на нейното ниво при жените. Джои Чеснат също е отказал до голяма степен конкуренцията си. Ще видим какво ще се случи утре, дали ще има 77 хот-дога на националния празник на Съединените щати.
2: Или 78.
1: 78 би било наистина изумително. Да, естествено, е... 80, представи си 80. Това ще бъде сеизмично. Просто ще бъде разтърсена из основи цялата хранителна общественост с посъстезателно ядене. Да.
0: Ей, да, чакай преди да пусна полезните съобщения, защото съм сигурен, че ще забравя. В последните дни, без дори самият аз да искам, заради там как се наричат алгоритмите в социалните мрежи, постоянно ми излизат някакви неща. Вероятно ме улавят, че ние с вас си пишем, аз само с вас си пиша по някакви футболни теми в нашия чат. реакция, изненада на много европейски туристи в Съединените щати по повод системата за бакшиши.
1: Да.
0: Това автентично ли е?
1: А това е повод за много сериозен разговор. Ужасяваща е ситуацията с бакшишите. Мога да ви разказвам, може би след...
2: Бакшишите като пари или таксиметровите шофьори?
1: Като пари. Просто тази култура на бакшишите е разрушителна, ужасяваща. Имам истории да ви разказвам след полезните съобщения.
0: Ама това точно така. Навсякъде в Америка.
2: Ще имаме достатъчно, достатъчно време, за да не се ограничим 2-3 изречения преди полезните съобщения, в които със сигурност мисля, че ще има... важни неща, свързани с спорт депо.
0: Да, много.
3: И разбира се, преди полезните съобщения, задължително трябва да кажем за първи път тази, в това предаване, в тази наша емисия, Кур Сапортних.
1: Бентекур.
0: А той дали познава онзи треньор на Христо Стоичков от Южна Африка?
2: Той не беше треньор, той беше журналист, пресата шена Мамела Дисън Даус или нещо такова.
0: Господин Путко, Мафай, дали познава?
1: А, мисля, че един е интервюирал другия няколко пъти.
0: С микрофона си?
1: Да.
0: Време е за тези толкова полезни... Ох, господи, колко са полезни!
4: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
5: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
4: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
5: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
4: Здравейте, приятели!
5: Сплиц интервюта на главните виновници
4: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
5: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
4: Свежото винено събитие.
5: 17, 18 и 19 юли.
4: Археологически музей,
5: град Варна.
6: Не просто гледай мачовете, и живей ги със Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Старт на лятната разпродажба в Спорт Депо. До 50% намаление на спортни обувки, облекла и аксесуари от Adidas, Nike, Puma, Guess, Brill, Under Armour и много други топ марки. Само до 5 юли. Побързай! Най-добрите оферти няма да чакат. Старт на лятната разпродажба в Спорт Депо. В магазините и онлайн на sportdepo.bg.
12: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето

0: Лора Браниган е роден на днешния ден. Аз, между другото, не си спомням друга нейна песен, освен тази.
1: Абе, имаш няма. Още един хит, който сега снема сета веднага. Да, тя умря с 8 години по-млада, отколкото в момента е Кедър.
0: Да, да, на 26 август 2004-та, само на 52.
1: Да.
0: А, не говори само за Кедъра.
1: Защо?
0: А и за нашия събеседник.
1: Симеон Караджов.
2: Според официалната страница на Иво Иванов в Уикипедия, той е роден на 28 март 1974 година. Той е по-млад от вас с 5 години. Така че, колеги,
1: радвам се.
2: Моля ви, моля ви.
3: Значи, той не знам кой ги пише тия в Уикипедия.
1: Значи той е на годините на Лора Бренигън на 52.
0: Ходи ми донеси една бира, младеж. Да се върнем обаче.
1: Да кажем и, че на 3 юли, там вече стар стил, нов стил, може да объркам, на днешната улица Раковска е посечен Стефан Стамбулов.
0: От руски изроди.
1: Mm-hmm. Руски, да, те не са точно руски изроди, но по заповед на руски изроди.
0: Да. Руски изроди.
1: И умира от следствие на раните си 2 или 3 дни. 3 дни по-късно.
0: След което най-голямата трагедия след на погребението.
2: Нас Русия два пъти ни освобождава, да бе, идиотия. Това е вие не си руски... знаете историята, бе.
1: Абе, той пък, освен руски акцент и източен диалект.
0: Великолепно го превърна в новогодишна програма под ръководството на Хачо Бояджиев.
1: Господин Иванов?
2: Хачо Бояджиев не харесваше това, че говоря много бързо и аз се научих да говоря бавно.
0: Значи и той е дал нещо на света.
2: И давам бакшиши, обаче не такива наистина, каквито се дават щатите, защото там... На времето 10% беше стандарт, сега нещата се изродиха брутално.
1: Господин Иванов, бакшиш.
3: Понеже е най-алчното общество, те самите не го крият, са намерили начин да не плащат на работниците си, всички собственици на ресторанти, барове и така нататък. Те на практика не плащат заплати на сервитьори, бармани, служители.
1: А осигуровки поне?
3: Не, няма осигуровки, няма тоест, и държавна осигуровка.
0: Тоест, ти кандидатстваш за работа в бар,
3: да.
0: Гледат горе-долу да немаш тремор, а не да разливаш голяма част от напитките и да отиваш и почваш да се държиш евентуално любезно и очакваш парите, които ще направиш от това, за да можеш да си плащаш ти твоите сметки и така нататък, да дойдат екстра.
3: Да.
0: Извън от самия ти работодател, ти всъщност получаваш само работа, но не и пари.
3: Да, барманите, ресторантите...
2: Значи, те плащат някакви супер символични пари, адски малко, и съответно карат всички да правят тия големи бакшиши. И когато Александра преди 11 години работи около 3 месеца в един бар The Green Turtle в Rehoboth Beach, Делауер, управителката на бара, черна матка, която обучаваше, и каза move fast, just keep smiling and you will make a lot of money. И Александър получаваше тогава баснословните 15, 20, 25% бакшиш. Сега вече това е на това ти се сърдат.
3: Да, значи те са освободени, собствениците на ресторанти и заведения са освободени от изискването за минимална федерална работна заплата, която е така или иначе е смешна, и плащат по 2 долара на час на своите служители, което е символично и обидно. И за да свържат двата края, те изцяло трябва да разчитат на консуматорите. И на практика всички клиенти поемат заплатата на тези сервитьори изцяло и вече се очаква да оставаш 30% дори отгоре на някои места, 25%, 15%, но 25% е станало стандарт, 30% на места. И когато отиваш на заведение, което така или иначе е безкрайно скъпо, по-скъпо от заведенията тук, трябва винаги да прибавяш 30% отгоре, защото такива са очакванията, и ако не го направиш, не си добре дошъл в това заведение отново. И ти знаеш, че не трябва да вбесяваш хората, които ти приготвят храната.
0: Защото мога да плюе.
3: Да, и напитките. И,
0: само това, нали?
3: Да. Но знаеш ли, това е стигнало до някакви безумни граници. Вече, когато отидеш в...
0: Това от кога е?
3: Това е последните... Това е било винаги така, но последните 10-15 години е стигнало до крайност. Отиваш в Starbucks, да кажем, това е огромна корпорация. Това е една от най-големите американски корпорации. Да, в Starbucks отиваш и ти се предоставя едно екранче и ти се слага в лицето, след като си не плащаш и ти се дава едно екранче, на което пише остави 30%, 25%, 15% или не остави, не оставяй бакшиш. Обаче вече това става активно акт, който някакси можеш пасивно в миналото да решиш да не оставиш бакшиш. Сега ти се слага в лицето и ти трябва пред очите на всички да избереш да не оставиш, нали, бакшиш, и ти в този момент приличаш на някакъв изрод и хората оставят бакшиши. Но вече е станало толкова агресивно и неприятно това, че се стига до безумие. Например, бях на матч в Националната баскетболна асоциация в Оклахома Сити. И там нямаше киоск, в който да има продавач, а беше роботизиран. Значи ти си слагаш картата, отваря се там едно прозорче и ти си взимаш каквото си поръчал.
1: И пак е бакшиш между 30 и 70%.
3: И ти поисках, и ми поиска бакшиш. Машината, машината ми поиска бакшиш. 15, 20, 30%. Сега, за какво е този бакшиш, не е ясно. И шокиращо отидох в магазин.
1: Ти сподели ли им името на онзи южноафриканец от Mamelodi Sundowns?
3: Казах им, че ще ги запозная с Бента Кура.
1: Да.
0: Тук има един всъщност много съществен въпрос, който аз съм икономист. Да. В принцип, знаем всички.
3: Да.
1: Ако обичате интервю.
0: Тези доходи, познавайки комерциално организираната американска държава, доходи от бакшиш, как взимат данъци?
3: Да, по принцип, според закона, трябва да бъдат вписани в данъците бакшишите.
0: Как?
3: Ти.
0: На касова бележка, как ги доказваш?
3: В последно време самите собственици на заведения бакшишите станаха вече все по и по често дигитални. Нали, и с карти, и с...
0: И те могат да ги проследят.
3: И те могат да ги проследят. Когато е в кеш, вече не може и хората си... Но все по-често хората нямат кеш. Те използват карти или телефоните си, за да платят. И вече трябва да плащаш и данъци върху това отгоре на всичко. Но живота е станал страшно скъп. Инфлацията е станала безумна. Митническата стена около американската икономика е качила цените на всичко. Войната качи цената на бензина и така нататък. И хората не могат да свържат двата края. И е станало много-много трудно да отидеш дори на заведение, защото освен, че е много скъпо, трябва и още 30% да оставиш.
0: Значи ти се чувстваш в България като у дома си.
3: Аз обичам да оставям бакшиши. Това аз винаги съм оставял щедри, дори ексцентрични бакшиши.
1: Защо толкова рядко минаваш през три крака? Между идеята за екранчето ми хареса, аз ще накарам господин Радев да въведем това с екрана, който аз ще навирам пред лицата на клиентите и ще гледам...
2: Уважаеми колега Стойнов, това съществува в момента, има го практика в софийските заведения.
1: Някой.
2: Онзи ден до Кикс в такосите, когато...
1: Тако Бел.
2: Да, там се плащаше сметка пред очите ми и момичето да каза, ето оставете, еди колко си бакшиш, тук е написано, нали? И ти си цъкаш, избираш си колко процента и оставаш бакшиш и така.
0: Това е добре, защото с въвеждането на и все по-навлизането
1: на... Събрах много ценни информации аз.
0: В трикракото
1: пиле вече нищо няма да е същото.
0: В места, в които аз и моето семейство сме ходили много от години и всъщност с сервитьорите и сервитьорките сме ги питали, тъй като все по-малко кеш имаме в джобовете си, въпрос е...
1: Може ли да ви оставим?
0: Как е? Да, и може ли им така? Абе, не можете, защото ще ни ги оставите и ще ни ги вземе,
3: да,
0: работодателя. Но очевидно тези стъпки се извървяват все по-бързо от нашето общество.
3: Работодателите в щатите винаги търсят начин да направят повече пари. И в случая са разбрали, че не е необходимо да плащат на своите работници. Могат да прехвърлят тяхната заплата върху клиентите и го правят активно навсякъде. Бях в магазин за алкохол и имаше екранче за бакшиш.
0: Защо? Какво си правил
3: там? Бях се объркал нещо. Но имаше екранче за бакшиш в магазина. Просто невероятно. Да, да прочета някоя книга.
1: И, не, влязал е в... Да. Там и казал, о, колко хубав апартамент. Мога ли да го найма?
3: Но да, ситуацията с бакшишите е неприятна и аз винаги съм оставил бакшиш, но това е агресивно и грозно и показва, демонстрира...
0: Тоест, това не е балон, да, който се надува в социалните мрежи, не, от някакви недоброжелателни, не, европейци или някакви, не, други. Не. Наистина има такъв културен шок у европейците.
3: Абсолютно повсеместно, абсолютно сериозен проблем. Радвам се, че са го забелязали. Това е навсякъде.
0: Те, ако им го навират, да, непрекъснато в очите, как да реагират.
1: Ако им навират екрани. И
3: за мен това демонстрира страхотно неуважение към твоите работници, към хората, които работят за теб. Да не им плащаш заплата, за да могат да си платят сметката за ток, за наем и така нататък. Просто е ужасна ситуацията. И тези хора работят. Това е много тежка работа, много тежък труд. И работят изцяло с надеждата, че ще им бъде оставен бакшиш и Не е лесно. Техния живот не е лесен, а всъщност огромна част от американското население това е останало. В щатите не се произвежда почти нищо и тази индустрия, обслужващата, е най-големия наемател на хора, на работна ръка.
0: Кедър, погледни насам.
1: Иво, имаш ли наблюдение?
0: Махни си ръката.
1: Хо? Това си, да, чеша носа, бе. Имаш ли наблюдение в тази ситуация, как се държа Рангел Шарков, когато миналата есен беше в Съединените американски щати при посещенията му в различни типове
0: заведения? Криеше се зад гърба ти, нали?
1: Съобразяваше ли се с местните нрави и обичаи?
0: А, не! Да, нека да сме българи 2026-та. Съобразяваше ли се с местната култура?
3: Да, Рангел се опита да не остави бакшиш в един клуб за стриптиз. И това предизвика колосален скандал.
0: И се срещна с Бентекура.
3: Бентекура!
1: Бентекура се оказа. А остави ли части от своята ДНК?
0: От своята действеност.
3: Между другото, тремори, ако си миксолог, ако бъркаш коктейли, треморите всъщност са да, наистина от полза.
0: Както и на всеки мъж, който отива да се изпишка.
3: Да, разбира се.
0: Бара в Сопрано се казваше Бада Бинг. Не мога да те попитам, тежък удар ли е за населението на твоя град от падането на Алжир?
3: Да. Целият град с нощи е бил на улицата, за да гледа матча и всички бяха много разочаровани. Те на практика Алжир станаха отборът на моят град. Всички са фенове на Алжир, всички си купиха фанелки. Всички викат за Алжир. Голяма любов между Лоренс и цялата алжирска държава.
1: А имаш ли представа дали се промени отношението на вашия град и околностите му, когато Алжир и Австрия влязоха в изключително срамна договорка, в резултат на която отбора на Иран беше изхвърлен от световното първенство, с това смешно равенство 3 на 3. Mm-hmm. Там тоя гол последния, дори изобщо не искам да го коментирам.
3: Да.
1: И разбира се, това беше капака на всичко, което се случи на иранския отбор. Аз го говоря това не, защото съм кой знае какъв фен на отбора на Иран. Да. Практически нямам никакво отношение към футбола в тази страна и на тази страна, но това, което направиха и точно пак Австрия и Алжир, нали, като, защото ние това го коментирахме надълго и на широко, срама от Хихон 82-а година, Федерална република Германия, Австрия 1-0 с гола на Хрубеш и изхвърлянето на Алжир тогава.
3: Хорст Хрубеш. Да, доста срамно беше това равенство. Последният гол, доколкото разбрах, вратарят е получил 30% бакшиш след отбелязването на последния гол. Наистина, много смешно.
1: Така че аз съм доволен от отпадането на Алжирия на Австрия заради това, което направиха.
3: Да, да,
1: и се видя, че всъщност те изобщо не могат да вкарват никакви голове.
3: Да, да, да.
1: Австрия беше кръгла 0 срещу Испания, да. Алжир бяха надиграни от Швейцария тотално и победени също на 0.
3: Испания, по съвсем друга тема, впечатлява, да, защитата. Okay. Защитата много впечатляваща. Да, вкаран ли им е гол на това?
1: Не, не им е вкаран. Освен това, Унай Симон вече е рекордьор по най-много минути на вратар на световно първенство, на световни финали, без да му отбелязан гол. До сегашния рекорд беше на Валтер Дзенга.
3: Да. Австралия беше на световното. И
1: Австралия още е на световното.
3: Още, ако
1: има матч с Египет.
3: Защото ако се, бяха, ако се сблъскат...
1: Тази вечер имат матч с Египет.
3: Ако имат шанс да се сблъскат с Испания и привлекат в последния момент Бентакура, в отбора може и да отбележат.
1: Добре.
3: Кура може да вкара.
1: Сега, между другото, предстои мач на Испания с Португалия в следващия етап, така че то е страшна работа.
0: Как беше в услуга на колегите спортни журналисти от град Лоренс, щата Канзас?
1: Ама то тия дни има някакъв мач.
0: Много бих се надявал, много се надявам всъщност, те да правят разлика между град Алжир, столицата на държавата Алжир, детството ми мина в известен период там, е Ел-Джезаир, което означава островите. И се надявам те да направят връзка и грешка да го сравняват с Ал-Джазира, което означава полуостровът. Ал-Джазира е полуостровът, което обяснява защо тази много популярна сателитна телевизия се казва така, но Ал-Джазира и Ел-Джазаир са две съвсем различни неща, както Австрия и Австралия. Относително различни, разбира се.
3: Относително. Матадорите колко направиха две пълни обиколки на Виенското колело.
1: Еп. Ех, пратер, пратер. Казаха ли ех, пратер, пратер?
0: След 6 минути имаме пряка връзка планирана с Лондон и Андрей Владов, за да ни разкаже за очакванията на англичаните за това дали биха могли да продължат напред трите лъва. Но искам да ви помоля, особено Иво, а и вас двамата като специалисти по биомеханика, едно мнение е изразено вчера от един супер експерт, по научен експерт по ITV, английската телевизия, която заедно с BBC предават мачовете от национални отборче. Няма никакво съмнение това, че високата надморска височина на мястото, където ще се играе матча с Мексико в Мексико.
1: Мексико-Англия.
0: Да, Мексико-Англия е голям проблем. Той казва вчера, това беше много коментирано, че единственият вариант е да отидеш за...
1: кратко.
0: За 3 часа играеш мача и си тръгваш, но те не могат да го направят, защото по правилата трябва да тренират и предишния ден. Защо всъщност е така, че за кратко ако отидеш, това няма значение?
1: Това не е точно предмет на биомеханиката, но понеже Иво Иванов е много добър и по физиология, биохимия и други науки, част от които изучавани в Националната спортна академия, бивш висш институт за физкултура Георги Димитров, той ще отговори.
0: Още преди това.
2: Иво се опита да училище по телесно възпитание. Така че може да му дадете
1: ако
2: тази...
1: Искаш, дай, ако искаш, да прави. Ако искаш, отиди да говориш по телефона. Основната ще отговориш.
2: Причина за това естествено е разредения въздух. И ако кацаш и веднага след това си заминаваш, означава ти на практика, че избегваш процеса на климатизация и свикване към цялата ситуация. Няма нищо общо взето това с биомеханиката, по-скоро
0: добре. Извинете
2: за физиологията и с биохимията.
1: За слушателите уточняваме, бащата на Иво Иванов, професор Цапето, е дългогодишен преподавател по биомеханика в НСА, преди това Вив Георги Димитров и както се казва там още преди това,
2: висше
1: училище по телесно възпитание в началото, ВУТВ, та за това биомеханиката беше спомената.
3: И с момента преподава психомоторика в НАТФИС. Много е...
2: Също така се
1: виж ректор, разбира се, на ВИФ.
2: Два пъти ректор на НСА, два мандата.
3: Но, нали знаете, Камен знае естествено...
2: И колко знае.
3: И колко, разбира се, знае. И Васко знае за натрупването на...
0: Аз знам.
3: Да.
0: Ти знаеш.
3: Те знаят.
0: Те знаят. Ние знаем.
3: Вие знаете.
0: Да, благодаря ви, че върнахте нещата към академичната ми подготовка.
3: Точно
0: в филология.
3: Да.
1: Аз знам, че нищо не знам.
3: В днешно време футболът е спорт на спринт. Постоянен спринт. Не, имаш много кратки периоди, интервали, в които си почиваш, но 90 минути ти работиш много често в анаеробен режим. С други думи, без достатъчно достъп на кислород до мускулите. В тази ситуация се натрупва огромно количество млечна киселина. За разлика от 70-80-те години, това е много-много сериозен проблем в днешния футбол. И всички отбори имат масажисти, чиято работа е непосредствено след матча да направят дълбок мускулен масаж и да помогнат да се стартира това разнасяне на млечна киселина, което е много разрушително. Разнасяне от мускулите. Има си специална методика за възстановяване след футболен матч. това да качиш играчите минути след мача.
0: Айде, пак се върнахме към Иран. Говорихме за
1: самолет,
0: това.
3: На самолет, теломасе на обратно самолет. Да ги качиш на самолет.
0: А Иран на обратно как е?
3: Нари. Китокран е много яко, защото е наркотик. Но обратно китокран.
0: Да, много е яко. Много, браво.
3: А Валсудар, Валсудар е с Радослав.
0: И?
3: И дигаш ги на 10 000 метра височина, пращаш ги някъде другаде, мускулите крещят и викат от болка и всъщност тяхното възстановяване е напълно компрометирано.
0: Въпросът
3: в този момент.
0: Е, ако ти имаш матч,
3: да.
0: 6 часа престой, mm-hmm. влизане, загрявка, матч, довиждане, прес, ангажименти, качване на самолета, довиждане, с какво ти носи повече от... нали, ти, понеже явно беше ангажиран с това да видиш дали да вдигнеш телефона си или не.
1: Дали това е по-кофти, отколкото да... надморската височина, на която те изведнъж отиват?
0: Англичаните с нощи, съвсем сериозно, научен специалист mm-hmm. твърдеше, че големият им шанс би бил, ако те за матча с Мексико, който е на висока надморска височина, кацат непосредствено преди мача там, играят и веднага изчезват.
3: Да, по-бързо е, по-добре
0: но,
3: е така.
0: Но не могат, защото по правилата на FIFA трябва да тренират на същия стадион предишния ден и те са приковани от правилата. Защо всъщност този прозорец от 6 часа е по-добър отколкото 24 часа?
3: Да, или трябва да се аклиматизираш една седмица, или въобще да не се аклиматизираш. Това е правилото. Mm-hmm. И да. Трябва просто да е светкавично, играеш, изчезваш. Така го правят в NBA.
0: Да, това е да смисъл. Да. Как се обяснява, защото даже сутринта по ITV едно момче с фланелка на Англия, той беше журналист, тичаше mm-hmm. по една пътека и обясняваше там всичко е свързано с притока на... нали, надморската височина да. Е с разредения кислород.
3: Да,
0: и
3: да.
0: Правиха, демонстрираха този експеримент, който аз не можах да гледам до края, защото трябваше да дойда тук.
3: Мисля, че не мога да бъда много, да навлизам в много детали, защото не съм подготвен, но мисля, че преди тялото да е изпаднало в шок, ако отидеш, играеш бързо мача, няма самият ти организъм няма време да изпадне в шок и да започне.
0: Това малко напомня на една история с всичко е в мозъка и огледалото, с което ти показваш, че имаш два крака.
3: Да, два крака. Да.
0: Това е адски интересно.
3: Това не знам дали сме го разказвали, но...
0: Не, не сме.
3: Да, има фантомна болка, ако е преживееш ампутация.
0: Остави това да. За следващата...
3: Следващия сегмент.
0: Защото да. Сега ще се обадим на Лондон, както биха казали
3: London
0: нашите
3: calling.
0: Приятели от Пловдив.
4: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст!

0: Ето го нашият човек в Лондон, Андрей Владов. Видяхме, че след като победиха в последния си матч, англичарите пуснаха на стадиона Wonderwall на Oasis и всички и публика, и играчите пееха това парче на Oasis. Андро, здравей!
1: Здравей!
2: Здравейте, приятели!
1: Най-после я звучи с Бога да участвам.
0: Айде да участвам.
3: Не си казал, не си участвал.
0: Не се преструвай.
1: Верно. И съм пил там, да, верно е
0: сам. Да, преди,
2: само бира, само бир.
1: Беше страхотно това с Wonderwall, защото в тази песен се пее Maybe you're gonna be the one who saves me. Значи, може би ти ще си този, който ще ме спасиш. Именно това направи Хари Кейн. Той спаси английския национален отбор от един голям срам, от един голям позор, защото трябва да си признаем, през по-голямата част от времето те не играха добре. Те не играха изобщо добре срещу Конго. Вратаря на Конго беше страхотен. Не само това, защита, нападение. Пропуснаха доста положения.
2: Обяснението е много просто.
1: В последния момент Хари Кейн успя, разбира се, сред страхотни подавания, да вкара и да ги отсрами. И всъщност, точно за това тази песен е посветена на него. Не само това, не само, че имаше страхотен възторг и страхотна еуфория тук на острова, но в анализите се посочваше, че той не само е спасил честта на английски национален отбор, но фактически е спасил и репутацията, и кариерата на сегашния германски треньор на англичаните.
2: Томас Тухел.
0: Има величествена еуфория, виждам по ITV и по BBC, сред населението на Англия, а и всички в социалните мрежи са видели със сигурност реакциите на много ферове, които са гледали по пъбове в Англия и така нататък. Но тук е следващия въпрос. Забелязах, че дебатът за това пъбовете на острова в неделя срещу понеделник да работят до 5 сутринта продължава, защото някои собственици на барове твърдят, че това не е чак толкова лесна работа. Трябва да се плащат разходи за хората, които работят. Как се развива там? Ти от коя страна си? За или против?
1: Ами гледай сега, аз съм за, защото паба е традиционното място, най-хубавото място, където можеш да се насладиш напълно, ако нямаш билет, повечето от нас нямат, да ходиш на световното. Така че това е едно традиционно. Тук в местния ми паб до мен е в Лисицата и Хрътките, разшириха специално за световното първенство, разшириха бирената градина, значи сложиха такъв декинг, сложиха едни такива дървени подове в градината и изкараха още 5 грамадни телевизора. Така че аз като минах, защото бях на бачкане и го гледах рови тайно с Кришум на лаптопа си, но като минах след това през местния паб, вече в така някъде 8 часа се чуваше тази песен на Oasis и доста така веселени хора с доста бурно поведение така пречеха на другите да се наслаждават на бирата си. Така че освен тези разходи има проблеми с може би опасността от някакво насилие от пияни хора.
0: Другият въпрос е това, че аз бях забравил, че вашите деца там на острова продължават училище и ваканцията ще започне май след 10 дни. И след като германският треньор каза: о, оставете децата да гледат футбол, нека да не ходят на училище в понеделник, ти като отговорен родител на две страхотни деца-близнаци, как гледаш на тази идея?
1: Ами, аз съм съгласен, защото дали не трябва да страда на образованието на децата. Те и без това гледат. Те гледат. Аз, сина ми тук, заедно гледаме мачовете. Малко не виждам да е много уморен на сутринта, а и той е готов да се жертва в името на едни по-големи страсти. Така че аз мисля, че децата трябва да гледат футбола, но това не трябва да страдат уроците.
0: В интерес на истината, най-якото нещо, един твой колега от телевизия BBC тази сутрин каза: абе, то това всичко е супер, ако бие Мексико. Ако не, идеята ще се окаже кофти. Децата не отиват на училище, за да гледат как се проваляме.
1: Голяма въпросителна от участието на Мексико. Един просто знае как ще се представят. Да се надяваме, че треньора си извадил на английските национали полуката. Да се надяваме, че радваме се, че Кейн, защото при всички снимки публикуваха след победата, Кейн как произнася видимо мотивационно слово на целия отбор, превърнали се така в кръг около него. Така че той е водеща фигура и всички тук казват: ето каква е ползата да имаш такъв явен кос и такъв добър футболист, който вече той бие всякакви рекорди. Той вкара 5 гола на това световно. Мисля, че 84 гола има вече с английската национална фанелка. А според някои други ще гони и рекордите изобщо и ще бие рекордите и на други известни футболни легенди от вкарани реализирани голове на международни турнири. Така че пак ще цитирам един от коментарите. Тук мисля, че беше вестник Guardian, който каза: смятате ли, че имаше по едно време дори приказка, че Кей няма да влезе в националния отбор? Някой си спомних и предишния треньор на английските национали го сравняват сега с германеца и казват: получихме ли нещо по-добро?
3: Ти как мислиш? Получихте ли нещо по-добро? И не е ли парадоксално, че сега всички отново почват да си пеят It's coming home, it's coming home, а най-добрият играч играе в германски отбор, треньорът е германец, а единствената световна титла на Англия е постигната с несправедлива победа срещу Германия през 1966 година на Уембли. Това не е ли някакъв пръст на съдбата?
1: Ама все пак живеем в такво, глобално общество и сега това, че треньорът е германец, според мен няма голямо значение. По-важното е, аз не съм сигурен дали той е толкова добър треньор, който колкото беше предишният треньор на англичаните, който успяваше да ги мотивира.
3: Него го правеха на селата, много повече го критикуваха, отколкото сега Тухел. Те обясняваха как той за нищо не става, как ги объркал, как не знам си какво целокупно скачаха срещу него, въпреки че той направи много, много положителни промени в отбора, според мен.
0: Тук стигаме до това, че победата има много родители. В този глобален свят всички, вероятно никой дори не си спомня, че бащата на Хари Кейн е 100% ирландец. Да.
3: Гарет Саутгейт направи наистина за мен революция с този отбор. И въпреки това всички продължават до ден днешен да обясняват, че той е страшен нещастник.
1: Мисля, че има сега преоценка на това, което Гарет Саутгейт направи за английски отбор. Даже има един специален многосерен игрален филм за Гарет Саутгейт по BBC. Който го пуснаха малко преди световното да започне. И мисля, че те първа ще се оценява колко важен е бил той за възраждането на този международен успех на британските, на английските национали.
0: Абе, той Моцарт е умрял в бедност.
1: Да.
0: Никола Стойнов се приближи с намерението да те пита нещо.
4: Андро, ти иначе как си?
1: В личен план съм много добре. Какво да кажеш? Бях на концерт на Hawkwind, които са една стара Space Rock банда.
0: Оттам започва историята на нашия бог Леми Килмистър.
1: Точно така е. И Дейв Брок, който е единственият жив член на бандата.
0: Парадоксално е жив.
1: Той ще навърши 85, 2 часа, седя прав, свири, шегува се с публиката, беше интересно. Но другото, което е готино, че ще ходя в Небуърт на 11 юли. Ще гледам Едфеста, ще гледам Металика, ще гледам The Darkness и ще гледам една монголска метал банда, която се казва The Who, да. Да, с H-U.
0: Да.
1: И ще
0: купя
1: тяхната фанелка.
0: Да, жестоко. Андро, целуни цялото семейство и нямам търпение да се видим в София.
1: Прегръщам ви и бийте едно из мен.
0: Чакай, всъщност, забравих да ти задам най-важния въпрос. На това световно, е бати ти за Англия ли си?
1: Ами на това световно съм за Англия, да.
0: Ага, добре, защото Шотландия отпаднаха.
1: Да, отпаднаха. С пълна сила съм за Англия.
4: Обяснявам ти сега какво трябва да се случи, за да победи Англия с лекота Мексико. Андро, чуваш ли ме? Предай го на това, на вашичкия. Томас Тухел. Между другото, аз много го харесвам от това, което направиш Челси, така че аз съм голям фен на Тухел. Освен това съм му присъствал на една пресконференция, която беше тренирал на Пари Сен Жермен. Мега интелигентен пич, който научи френски за 2 месеца. Така, значи първо той трябва да има късмета десния бек да се оправи, защото се видя, че без великия Рийс Джеймс този отбор виси на косъм. Избор номер 2 Клонса, той па също контузен и се наложи да играе този Спенс, който просто нямам думи. И другото е, не мога да почнеш с Нони Мадуеке титуляр. Ако започне без Мадуеке титуляр и си намери десен бек за матча с Мексико, печелим без проблеми.
0: И Андрей, имай предвид, да, че Коко Стойнов е по средата на своя 48-часов сух период. Не е близнал.
1: О,
0: да.
1: Леле.
0: Значи, знам, че искаш да го прегърнеш, но...
1: Кристално ясно.
3: А в студиото има 3 вида японско уиски плюс бутилка розе.
0: Прегърни Поли, Маргото и Митака и те чакаме в
4: София. Абе, Андро! Андро! Ние бехме с Иво Иванов в Априлци. За първи път аз бях в Априлци. Да ти се похваля така, да чуят и слушателите.
1: Ами яде?
4: Да. Ще ходим, нали? Ще те водим за гъби там.
0: Къде си ме умрелио?
1: Има и други интересни неща в Априлци.
4: Има. Отиваме на Марагидик.
0: Айде, благодаря за отделеното време, както се казва.
3: Успех на предаване.
0: Чакаме понеделник.
1: Приятен уикенд.
0: Чакаме понеделник за мега час в 4 следобед българско време. И така, няма изненади. Всъщност, нещата се развиват по... Тоест, Андрей потвърди всички неща, които
4: в момента, в който
0: знахме за острова.
4: Дойдоха мачовете на истината, нещата се идоха по местата, логичното се случи, фаворитите взеха своето и така нататък, и така нататък.
0: Така ли е?
4: Еми, горе-долу е така сега.
3: Е така е, как да не е така сега.
4: Германия е малко особен случай.
3: И Холандия?
4: Холандия, брат. Чакай сега. Холандия падна от бронзовия медалист от последното световно първенство. Не виждам някаква, кой знае каква изненада.
0: Абе, в интерес на истината, това на Англия не беше ли на ръба?
4: На Англия беше на ръба. Как да не е? Разбира се, че беше на ръба. Белгия не беше ли на ръба? Още повече.
0: Което е най-великото в спорта, че всъщност ти можеш да очакваш нещо, но всичко е въпрос на...
4: Да, особено в мач директни елиминации, толкова изтощителен турнир...

0: Да, знаем.
1: Да. И ще ви пиша. Впечатление
0: България просто... беше да, ангажирана с акредитацията.
1: Да, да, да, да, да. Имам новина.
2: Ама ние ще те чуваме, нали? Да. По телевизията.
1: Надявам се, притеснителна новина. Току-що получих по телефона. Много, много притеснителна. Бентекура има хрема.
0: По телефона е получи лично от него.
2: Интересна да. Истината. Това не е чак толкова страшно, като си има преди, че Хари Кейн никога не си затваря устата. Т.е. той седи, все едно има постоянна хрема. Бък виж... Аз, между другото, току-що установих, защото няма да скрия от теб и от всички наши приятели, че докато Андрей разказваше тези адски интересни неща, установих, че всъщност това не е... Това не е пардящия корнишон. Това е хъркащия корнишон, защото той спи.
1: Абе, не знам така.
0: Пардящия Ханс Копер. Като каза хрема... И тук, нали го знаеш? Той е... ако не си го прочел вчера, да го прочетем.
1: Прати на Бентекура салфетки.
0: И тогава Кашпировски рекал на момченцето: хвърли патериците и върви. И детето хвърлило патериците и тръгнало. А от какво било болно? От настинка. А патериците носело ги на баба си.
2: Ето, имаме патерици.
0: Да, да, аз понеже ги видях там и чух и за хрема и настинка.
2: Как е патерица на руски? Патериц.
1: Патерици.
0: Кажи, верно как е, нали сте и двамата 133-то?
1: Забравили сме.
0: Обадете се на Симеон Караджов да го питате тогава.
1: Слава богу, забравили сме ги тия неща.
2: Но, Беки да. Е на френски.
0: Добре, ами ако искате да една бърза ретроспектика на мачовете да. От последните дни.
2: Най-добре,
1: моля.
0: Защото, нали, там...
2: Аз ще пусна песен на Молотов, защото те са все пак мексиканци, а те са съорганизатори.
3: Кастили.
0: What the
3: Кастил и Кастили.
2: Костилки.
3: Като Кастилия звучи, да. Но не.
0: Това е патерица, така ли?
2: Да, жестоко. Да.
0: На съветски.
2: Човек учи, се учи докато е жив.
0: Така, да припомним, значи там след понеделник какво стана.
1: Да.
0: Бряг на слоната кост, Кот Дивуар, Айвари Коуст, Норвегия 1-2 с небрежен победен гол на
1: Холанд,
0: който така малко небрежно си сложи глезенчето и тук имаше вариант да излезе, въпреки че е ритна на празна врата, но няма значение, де той... Този не е човек, 60 гола в 53 мача за норвежки национален отбор.
1: Този албинос, който... муфлон албинос.
0: Прилича малко на рускиня, между другото. Не знам дали си забелязал.
1: На комбайнерка, на руска комбайнерка.
0: Да. Но както и да е, истински звяр, просто някакъв нечовешки централен нападател. Да. 60 гола в 53 мача за национален отбор, който до преди няколко години абсолютно никой не слагаше в сметките. Но... То не е само той, нали? Той възхода им на клубния футбол е забележителен. Имат няколко супер футболисти в големи отбори. Манчестър Сити, Арсенал, Атлетико Мадрид. Това им е атаката. Имат няколко талантливи. Няколко клуба изграждат страхотни играчи на местно ниво. Те вече 18-19 годишни момчета е пълно в местно първенство и големи клубове. И на средно ниво европейски клубове.
2: Добре, де, тук идва въпроса. Възможно ли е Норвегия да победи Бразилия?
0: Всичко е възможно. То се видя. Те, както виждаш, матча с Япония висеше на косъм. Въпреки, че...
2: Рангел е потънал в скръп.
0: Въпреки, че на полувремето Карло Анчелоти промени нещата драстично. Нали? Там няма съмнение. Второто полувреме Бразилия тотална доминация. Но аз отдавна ви казах, че Бразилия има не лош отбор, но това за Бразилия е смешно да се твърди. Нали? То се подразбира. Обаче виждате какви отбори има. Франция е чудовищно. Аз това, което видях от нападението на Франция в матча с Швеция, аз такова нещо не съм виждал.
1: Нереално.
0: Те направиха хубаво сравнение с това, че нали, там бразилската тройка нападател на 2002 година. От тогава такова нещо не е виждано в футбола.
2: Тиери Анри каза нечовешки неща. Всъщност това видях. Не съм гледал матча, но гледах Тиери Анри. Затова си пуснах хайлайтс после, защото...
0: Играта на Франция и особено тази на нападението, защото отзад има някакви леки колебания.
1: Олисе Дембеле, които... Мбапе. Нереално просто. Нереално.
0: Да, да, да. Да. Като си имам предвид, че супер играч като Дезире Дуе, той защо не мога да намери място, защото Бъркола
1: игра в...
0: Черкия на пейката, той ще се разреве вече.
1: Той е вълшебник.
0: Той го пуска 2-3 минути накрая. Ама няма как. Той има и такива, които не са...
1: Има
0: нищо, не мога да гарантира. Три.

0: отбора, които могат да играят.
1: На... Нищо не гарантира на Франция, нали, огромен фаворит. Сред най-големите фаворити Деско е Франция. Това е ясно.
0: С някой, който ще падне.
1: Франция, Парагвай, мисля, че в понеделник или не знам кога ще погледна. Франция, Парагвай, със сигурност.
0: Големия победител на матча Бразилия, Япония, беше стадионът в Хюстън, който беше изчистен от японците за поколения напред.
2: Да,
0: и за следващото световно го изчистиха.
2: Беше странно, според мен, по политически причини изтъкнаха колко чисто са оставили стадиона иранците, даже били оставили локуми и писмо благодаря.
1: Да. Вече... Съблекалнята, обаче вече... не стадиона. Да. Сега, според мен Бразилия ще победи Норвегия. Оттам нататък не знам дали ще имат възможност. Трябва да се види. След те на пътя им застава може би Англия, след това може би Аржентина, така че абсурд.
2: Нека продължим обаче Франция, с ретроспекцията за това.
1: Франция, Испания, Аржентина за мен за сега са отборите с големи реални шансове. Аз гледах, но аз това го твърдях още преди шампионата.
2: Аз гледах 20 изненада. Минути вчера от... Австрия, Испания и те им скриха топката. Смисъл, австрийците, да, имаше някакви хора, дето тичаха.
1: Просто друга класа. Абсолютно класа отгоре.
2: Не една.
1: Друга планета.
2: Не една.
1: Франция, Швеция, 3-0, напомняме резултата. Тук е ясно. Значи това е такова взаимодействие.
0: Според мен е вратарят на Австрия е шлагерът на първенство.
2: Това е бати якото име.
1: Името, нали? Трябва да влиза в повече заглавия. Т.е. вече няма да може. Мексико, Еквадор, аз то матч не съм го гледал. И всъщност...
3: И не само ти.
1: Всъщност, по някакво стечение обстоятелството се събудих някъде към 80-та минута.
2: Беше... Да, нечиста съвест.
1: Беше 2-0. Погледах, те Еквадор имаха едно положение до края, а Мексико нямаха никакви проблеми. И понеже голяма част от мачовете се играят по нощите, сега тази сутрин, т.е. даде днес петък, си връщах да гледам интересни моменти от мачове, които не бях гледал. Сега, примерно...
2: Копре, 104 бяха общо, нали?
1: 104 са мачовете. Слава богу, голяма част от тях минаха. Мога да кажа, че гледах Португалия, Хърватия на
2: това е нещо
1: интересните
2: интересно.
1: Моменти на запис. Просто егати развитието и това накрая вече беше капака. След като... При положение, че има такива технологии, вероятно е справедливо това, което се случи. Защото наистина има докосване, макар и много малко и
2: да,
1: засада. Но имаше. Така че сега не може да... Да, адски е болезнен, но адски е тъпо. Аз чисто за Палянковски бих предпочел Хърватия да победи. Бущенери... Да кажа, бях за Хърватия, обаче не мисля, че са ощетени по никакъв начин. Гледах също така важните и спорни моменти от матча от един ден по-рано, Белгия-Сенегал, защото също не го бях гледал. И мисля, че също важните и решаващи съдийски отсъждания бяха точни. Колкото и да е неприятно на сенегалците, те се прецакаха сами на рицата.
0: Свалиха гарда.
1: Матч, който можеха да спечелят с 3-0 или да поведат с 3-0, те губят за 2 минути в края.
2: Предвид предстоящата ни утре среща на така, относително тесен приятелски кръг, всъщност много тесен приятелски кръг с носителя на множество международни и национални кинонагради. Крум Луис Алирио Родригес, който има колумбийска жилка. Какво се случва с Колумбия?
1: Колумбия, Гана е матча, който ще бъде игран тази вечер в Канзас.
2: Значи, от това зависи
1: дали той ще дойде
2: неговото настроение. Той ще
1: и в
2: дойде,
1: каква форма ще
2: той
1: бъде.
2: Той ще дойде, защото има 14 часа ръгби.
1: Добре.
4: Могат единствено колумбийците да посипят линиите с вълшебен прах, за да могат гранатите да попаднат под негово влияние и да
2: за
4: загубят
2: матча. За да може
4: матча.
2: И майците да изсмъркат.
4: Да, и между да другото, тревата. На фона на това, което каза колко за ВАР, ние с Иво имахме спор в понеделник вечерта, на който Рангел Шарков беше свидетел в Бар Академията. За това трябва ли да има ВАР или не трябва да има, има ли засада или няма засада, когато засадата е 2 мм или половин сантиметър. И Тук единственото аз, което мога да кажа, че това нещо трябва да продължи да се усъвършенства, за да може наистина да се решат такива несправедливости, за които говори Коко, но и да бъде изчистено като употреба, за да може да не бъде накъсвана толкова често играта, да могат треньорите да имат право на предизвикателство, както и във всичките други големи колективни спортове. Защото сега четох сега и коментар на нашия приятел Ваня Джаферович, който естествено е силно развълнуван от този резултат. Той запазва добрия тон и не казва, че съдията ги е прецакал, но хърватите, които аз лично самия бях отписал като стари и че трябва да си ходят, ни показаха отново страхотен дух. И Йошко Гвардиол, който продължава да бъде може би новия лидер на тима, защото знаем, че Модрич си отива, се справи много добре в тази ситуация, но в крайна сметка нямаха късмета да отидат на продължение, където може би също нямаше да се развият кой знае колко добре нещата за тях, но щеше да има по-сериозно чувство за справедливост някакси.
1: Не знам, за мен решението, решението за мен е справедливо. Сега, верно, че беше абсолютно буквално на косъм, защото тя тая топка се едно лизна косата на този защитник.
2: В Уелс това се нарича надскок. Нац е дума за комар, разстояние, пишката на един комар.
0: Да.
2: Оттам идва надскок.
0: Бентакура Ходов... често е в засада. Бентакура.
2: Той е на цялото време е в засада. Но да обърнем за секунда внимание към нашите приятели, които пишат в Teams. Тодор Кондов, аз бях притеснен. Знаем, че Тодор Кондов живее в Норвегия. Аз бях притеснен за Кот Дивуар, но Бразилия ги взимаме. Цялата държава ще гребе.
1: Когато учи, Франция, греби, греби, учи.
2: Когато Франция победи Норвегия...
1: Да не се изхвърляме.
2: Ние си говорихме за това как само французите могат и смениха на... свалиха ръцете и те гребяха, но свалиха ръцете до нивото на Ханша и правиха със звука.
1: Иванов, оставил съм ти в тази ретроспекция специално няколко минути за матча Съединени щати Босна и Херцеговина.
4: Аз със риска се повторя, защото съм научил няколко факта за световните първенства и непрекъснато ги повтарям навсякъде.
2: Искаш малко шоколад?
4: Да кажа, че според мен отборите на Бразилия, Англия, Съединените американски щати нямат никакви шансове.
2: Кой?
4: Да, Бразилия, Англия и Съединените американски щати да спечелят титлата, защото в историята на световните първенства до този момент нито един отбор, ръководен от треньор чужденец, не е печелил световната титла. Това е странен парадокс. Аз продължавам да твърда,
2: колко
4: че...
2: Колко са световните първенства? Да,
4: Тухел е страхотен...
1: Сега трябва да си ги броя на пръстите.
4: Да,
1: 26,
4: че Тухел е страхотен треньор. Както Карло Анчелоти, разбира се, страхотен треньор и може да донесе на Бразилия титлата, защото вкарва много прагматизъм вътре в тяхната иначе.
0: И Ръсъл Кроу е австралиец.
4: Да, Ръсъл Кроу е австралиец, Почетино е италианец. И така че това ще бъде много интересно, дали точно тази статистика ще бъде разчупена и опровергана.
1: Трето ли е това световно?
4: 23-то ли е, 4-то? Аз не мога да се
2: опомнят. Ръсъл Кроу е собственик на отбор и... по австралийски рубили.
4: Да, ще видим дали това ще бъде опровергана статистика. Добре, до този е, момент е никой, безпогрешна.
1: Никой не твърди, че Съединените щати ще станат световен шампион. Нали това е нелепо.
2: Но, защо не е Мексико?
1: Според мен Мексико има по-големи шансове чисто футболно да стане шампион от Съединените щати, но нали, не искам да ги подценявам американците, защото те направиха вече много и въобще отборът хич не е лош. Тук нататък...
0: Няма да разполагат с най-добрия си нападател Фуларин Балогун, който получи червен картон. Фуларин Балогун. Много
2: не,
0: яко
2: не,
0: име.
2: Той от кои е?
0: Еми, той е англичанин, нигериец, американец. Да.
4: Той вкара първия гол срещу Босна и Херцеговина за Съединените американски щати. Малко след това
1: и
4: беше изгонен.
1: За победата над Парагвай.
0: Да, просто много добър, в много добра форма. Фабрика за голове, но няма да играе в следващия матч. Но щатите могат да преодолеят Белгия. Според мен имат необходимия потенциал, имат много добри играчи и в нападение, и в защита. Вратаря им е малко въпросителен знак, но той пък е
1: специалист. Всеки специалист по футбол в България би казал, вратаря им ги е слаб.
0: Но той е невероятен специалист по дуспи. И ако се стигне до дуспи, въпреки че знаем кой е вратаря на Белгия...
2: Абе, тия неща, нали, знаем,
0: че работа, да.
2: Германия никога не били губили от дуспи. Имало да, само един германец се изпусна от дуспа.
0: Да.
1: Неделя срещу понеделник, 3 часа българско време. Така ли се пада този матч?
0: Мисля, че да.
2: А в 5 е Англия.
1: Еми, да.
0: Играят силно американците и играят стил Почетино с приливане от защита в нападение много бързо, много, много бързо. Той разчита на бързи бекове.
1: Може би да е следващия ден американски
2: матч. Вили ще дойде след малко, ужас.
0: Вили
1: Вуцов ли бе?
0: Вили на могили.
2: Велислав Стоянов.
1: А, добре.
0: Да. А аз трябва да излетя тук след няколко минути.
1: Нещо,
0: защото имам среща. Игри. Да, някакви...
1: С офиса ли, бе?
0: С недвижима собственост.
1: В офиса ли?
2: А, бе,
1: добре.
2: Жената и степ ли е?
0: Винаги. Винаги е с...
1: Ние разчитахме на някакви прогнози. Запомнихме телефона, от който ти звънат. Сега ще...
2: Колко има фотографска
1: работа.
0: Прогнози...
1: Даже скриншотнах.
0: Аз мисля, че... За кои мачове прогнозираме?
1: Само за американския, защото явно, че акъла ти е другаде.
2: Няма да те питаме за Южна Африка, Англия, ръгби утре. Да. Утре ще го гледаме заедно.
0: Да.
1: Не, две прогнози искаме.
0: Добре.
1: Три.
0: Да.
1: Съединените щати, Белгия.
0: Аз мисля, че щатите ще бият и ще бъде два гола срещу един.
1: Така. Бразилия, Норвегия, понеже наши слушатели, двама от тримата ни редовни слушатели се вълнуват от този матч.
0: Норвегия 2-1 пак.
1: Да би. И Испания, Португалия, да речем. Ето този ми хрумна като трети.
2: Той не е ли най-интересният?
0: 2-0 за Испания.
1: Да. Добре, мерси.
2: Приятна среща. Ти каза ли, усмери ли се да говориш за Австралия? Че не чух?
1: Аз не случайно не го питам, защото да, само един човек има право да дава прогнози в мачовете на Австралия.
4: Пентакура. Всъщност цялата история с прогнозата за Австралия, според мен, е ясна, но Пентакура да живей.
1: След поредни съобщения ще говорим за този матч, както и за още прогнози ще трябва.
0: Ако Австралия падне, чух, че Кура ще ги чака в съблекалнята.
2: Колко интересно. Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
3: Не просто гледай мачовете и живей ги със Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
7: 0382272244.
8: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
7: 0382272244.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: Не просто гледай мачовете и живей ги със Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

0: Здравейте, приятели!
1: Подхванахме някакви баскетболни теми в началото.
2: Има Иванов, си тръгна.
0: А, баскетболни теми, да.
1: Ами да, ама да. Трябваше да говорим повече за...
0: Иво си тръгна, Рашо, вземи това вместо да го буташ, го служи тек да бобен пуни да баскет.
2: Е,
0: както се казва в полет на Куковича гнездо, където също си играеше баскетбол.
1: Не веднъж сме споменавали за гениалния пас на Дани Девито и погледа му по време на баскетболния матч.
0: И за това как вожда Бромдън беше точно с тази реплика тек да бобен пуни да баскет на обучаван от Джек Никълсън.
1: Да, и се правеше, че не...
0: Да, колеги, не се правете, моля ви, да.
1: Да, ма той взимаше топката и просто слагаше в коша.
0: Да. А ние, като казваш баскетбол, ние възнамеряваме да предприемем баскетболна експедиция до Ботевград в неделя, като е вече...
1: Кои вие, бе?
0: Ами Рангел Шарков, Валентин Радойков, Иво Иванов, Камен Алипиев,
2: Валентин Златев, ще говори с вас.
0: Лудо Хаджи Сотиров и така нататък.
1: До тук станахте петима, може да се наложи и две коли.
0: Да, и лошото, че ще се наложи с две коли, поради простата причина, че Иво Иванов, разбира се, има поредния си медиен ангажимент, участие в 120 минути при Светослав Иванов, но не баща му. И съответно цялата организация, която бяхме направили да се ходи с една кола, се разпадна в последния момент. Затова Рангел Шарков отново ще понесе всички негативи.
1: Въпреки проблемите на това се случва, концерна Volkswagen. Да,
0: въпреки изнасянето на Bosch от България и така нататък, и така нататък. Много е хубаво да слушаме така красива музика, когато си говорим такива простоти и същевременно гарниране с кисела краставичка.
1: Всички ще умрем.
0: Но това за...
1: Мементо мори.
0: Това за нас е баскетболното събитие на годината в България. Наистина на годината, защото минаването през Норвегия с победа от 10 точки нагоре
1: ще
0: е абсолютно задължително, защото всичко друго значи тотална баскетболна изолация за две години. И не случайно заради това е мобилизиран дори Александър Везенков, който ще участва. Не случайно този матч натрупа толкова много напрежение, че за първи път в историята си BTV ще излъчат спортно състезание, различно от футбол, в основния си канал. В 19.30 в неделя пряко от Ботевград по BTV. Не по BTV, а не по BTV Action, не по Ring TV. И това ще донесе доста добър рейтинг рекламен на българския национален отбор и също време на голямо задължение. Сашо Везенков ще играе за първи път, надявам се, рамо до рамо с Александър Гавалюгов, човекът, който е следващата надежда на българския баскетбол да попадне в Националната баскетболна асоциация, който направи много добър сезон в NCAA. Ще има няколко дебютанти в този отбор, но и същевременно хора, които вършат много работа, като да кажем сина на Георги Младенов Борислав, или пък Иван Алипиев, който точно преди 2-3 дни стана
1: той
0: ясно,
1: не е син
0: че...
1: на Камен Алипиев.
0: Да, не е син на Камен Алипиев, но стана ясно, че се разделя с италианския Римини, където играеше.
1: Включване по телефона имаме.
0: Ще бъде интересно, какво би казал господин Шарков? Да, интересно ми е и на мен.
3: Аз искам да попитам, с оглед на важността на този матч, не беше ли по-добре да си играе в София в някоя...
0: Очевидно...
3: Зала 4-8.
0: Очевидно, господин Шарков, хората от Българската федерация по баскетбол, които тази седмица натвориха не една-две глупости, като най-голямата беше решението да бъде позволено децата от най-ниските възрасти, т.е. подрастващите 12-14 годишни, да започнат да играят и зонова защита, което тотално е забранено от 50 години в целия свят. Защото така се създават навици за защитата един на един и за защитата въобще в целия ти живот, ако направиш баскетболна кариера. Явно те се страхуват да направят това, да сложат този матч в по-голяма зала, защото смятат, че няма да има толкова много хора. По принцип Ботевград пък е място, което е наистина супер баскетболно. Самата зала, Арена Ботевград, е най-добрата зала за баскетбол в България. Но това се подписвам с всичките си крайници.
1: Да живее България!
0: И съответно за това е това решение. Продават се, доколкото знам, добре билетите. Вече минаваме на...
2: С каква цена?
0: Ами различна е цената. Те повечето са ефтини, да кажем 10 евро, но имаме два вида... Да, два вида courtside seats.
1: Ценните хартийки.
0: Които са от 55 евро нагоре, т.е. от първия ред можеш да гледаш от най-близко разстояние. Мисля, че ще се напълни залата. което значи около 4000 души. Ще бъдат със сигурност доведени безплатно деца от различни баскетболни школи. И очевидно ги е страх. Очевидно ги е страх да рискуват с арена 4
1: Осмици. Може да казваш така вече от няколко дни насам, да. Когато трябва да сравняваш някой как се страхува. Mm-hmm. Страхува се както Горецка, да. От Дуспа.
0: Да, да, това беше потресаващо. Да, даже не искам дори да си спомням за това нещо. Обаче искам преди да продължим с баскетболни теми и леко да политизирам предаването.
1: Чакай, за още за Дуспите да ти кажа.
0: Да, да, да.
1: Защо сега? Ни в клин, ни в ръкав, някаква свиня, че е на... Добре, няма, защото...
4: Не пред детето.
1: Да.
0: Но... Ако искаш си довърши...
1: Не, кажи, айде.
4: Аз искам може да кажа свързано, нещо да,
0: музика. Да, смисъл, година, утре, свързано е със сигурност с една дума, която ти използва.
1: Не, аз много обичам да. Свините. Всъщност, да. Любимо животно също... ми е така, че затова се спрях.
0: Знаеш и това е... Понякога наистина ние трябва да си казваме, преди да, изкажем, да кажем думата свиня, да се сетим, че всъщност прасето е нещо чудесно.
1: Най-разкошното животно.
0: Най-близкото до човека като устройство на организма. Най-вкусното месо на света. И какво ли още не. И на практика не обиждаме ли прасетата, когато наричаме някого свиня.
1: Да.
0: Заради това аз няма да използвам тази дума. Просто ще съобщя обективните факти. Новата шефка на Националния дворец на културата, жена на заместник-председател на парламента и дъщеря на бив областен управител на Пловдив. Изводите си правете сами. Тя се казва Ия Петкова Ангела. Ия е едно великолепно име.
1: Лиляна Бончева.
0: Да, обикновено е съкратено от Ирена или нещо е такова. Тя не е непознато лице в институцията. В периода 2015-2020 тя е ръководител на направление стратегическо развитие в НДК, а през 2019 е заемала и поста ръководител на маркетинга и рекламата на двореца. По-любопитна е политическата и семейната и биография. Ия Петкова е дъщеря на Тодор Петков, бивш областен управител на Пловдив, наскоро удостоен със званието почетен гражданин, а съпругът ти Иван Ангелов заема поста заместник-председател на Народното събрание. Откъде? От естествено партията на Румен Радев. Тодор Петков откъде? Разбира се, от БСП. Просто БСП вече се изцяло се появи. Ковачница на кадри и вече прерасна просто в прогресивна България. Всички ченгета, всичките комунисти са там. И самата тя не е встрани от политиката. През 2014 година е кандидат за евродепутат от БСП, а 5 години по-късно, през 2019, социалистите се я предложили за член на съвета за електронни медии.
1: Абе, дялан камера.
0: Много ви е хубаво предаването.
1: Аз мислех, че някаква връзка със спорта ще направиш.
0: Няма спорт.
1: Добре, кажи за Леброн Джеймс тогава, защото...
4: Кажете за започващото утре фантастично състезание.
0: Не, вие ще кажете за това. Много ви моля.
1: Две изречения за Леброн Джеймс.
0: Нека всеки да говори за това, от което разбира. Вие, господин Върбанов, разбирате за фантастичното състезание. А ние черпим информация от статията на Костадин Дебренлиев, АК
1: статията Свилен
0: Кириловски, да, във вестник Сега. И съответно Леброн Джеймс в момента е разкрачен между вече 4 магарета. Едното
1: значи
0: е
1: на 4 крака застанал, да, разкрачен.
0: Едното е Cleveland Cavaliers, които са според мен с най-малкия шанс той да се появи там поради простата отново причина, че отбора не е конкурентно способен, на неговото махане от Лос Анджелис Лейкърс е свързано предимно с това, че Лос Анджелис Лейкърс искат да строят отбор за бъдещето около Лука Дончич. Само в рамките на 32 минути взеха 4 играчи с доста сериозни заплати. Това беше преди 2 дни. Тоест за Леброн Лейкърс тези 8 години, които изкара в Лейкърс, вече са минало. Кливланд е носталгия, но едва ли ще отиде там, и остават двете други магарета, даже трите всъщност, защото Филаделфия взеха току-що Джейлън Браун, MVP на финалите през 2004 година от Бостън Селтикс.
1: 2024-та.
0: Майами взеха Янис Антетокумпо, а пък Дреймънд Грин в Голден Стейт Уориърс каза, че няма да се възползва от клаузата си за повишаване на заплатата, за да остават пари свободни за тавана на заплата и съответно да могат да вземат. Тоест в момента се говори най-усилено, че Леброн отива в Golden State Warriors, след това Майами, където той стана шампион, където треньора е също изключително добър и така нататък, и съответно Филаделфия се включиха днес в последния момент в играта. Това ще бъде много интересно, като цяло адски нови трансфери в NBA, Кауай Ленард се върна в Торонто, това преструктуриране в Лос Анджелис. Джамо Рант, не знам къде отиде. А, в Портланд.
1: Колеги, моля ви.
0: Джа Морант по принцип е много проблематичен. Джа Морант е адски проблематичен играч, който има изключителни проблеми с поведението и съответно Портланд едва ли ще са много щастливи от това. Изключително атрактивен, ще продаде много фланелки, ще пълни залата, това е наистина феноменален като физика човек, но е много опасен от гледна точка на отборния дух и въобще цялостното поведение. А пък Портланд загубиха треньора, да си знаете, Тиаго Сплитър отиде в Чикаго Булс, така че там е пълна лудница, но за Рангел специално да споменем и това, което става в Реал Мадрид. Реал Мадрид освободиха Серджо Скариоло, който по принцип е един от най-добрите треньори в Европа, италианец, който...
1: Забелязал ли си, че в името Рангел да. Се съдържат и четирте букви да. На Реал?
0: Разбира се.
1: Радвам се.
0: Серджо Скариоло, който...
4: Обратното, че в името на Реал да. Се съдържат.
0: Който е автор на един от най-големите успехи на испанския национален отбор, не успя толкова на клубно ниво с Реал Мадрид. Тази година те отпаднаха рано в първенството, загубиха финала на Евролигата, защото бяха с много проблеми като контузиен играч Еди Таварес, само ще споменем. И съответно 11 милиона евро ще струва на Реал Мадрид това, че те взимат господин Мартинес от, от Валенсия, треньор на годината в Евролигата, докарал Валенсия до шампионската титла в Испания с успех на Барселона и до финалната четворка, а неустойка на Валенсия, около 2 милиона с данъци и всичко останало за платата, чистата е малко над 1 милион за него, и неустойка за договора на Серджо, какъв беше там, вече му забравих името, Скариоло, който имаше договор за още 2 години с отбора. И всичко това ще струва на Реал Мадрид 11 милиона. Ще бъде много интересно. Богдан Богданович, по капитана на националния отбор на Сърбия, беше спряган като ново попълнение на Панатинайкос и в последния момент отиде в Хюстън Рокетс, като основната причина за това, според американските медии, е, че той има нужда от още един сезон в NBA, за да може той и семейството му до края на живота си да имат безплатна медицинска осигуровка, каквато гарантира на Националната баскетболна асоциация след 6 сезона стаж. Господин Върбанов, ръгби.
1: Прав е бил Хачо Бояджиев.
0: Говоря много бързо ли?
1: Да.
4: По-добре, защото иначе ще има да влезем в предаването на Вири
1: Стояров.
4: Вири, ти за кой си на световното по
0: матч? Това беше, защото много ми се пикаше.
4: По футбол, бе, идиот.
5: Е, да, да, аз нали така си отговарям.
4: Той винаги отговаря Облекс.
5: Бразилия отпадна ли?
6: Не.
5: Значи Бразилия, ако отпаднат, Аржентина. Ако не, Испания, в крайен случай Франция, може би, които те ще станат.
4: Верислав Стояров, госпожи и господа, къде отиде и...
1: Да пикае.
4: А, той, в смисъл, то, това е някакво...
1: Той за това бързаше.
4: Това е физиология.
3: Къса простата.
4: Кажеш нещо и после бързаш. Събота, 14 часа ръгби, не знам къде ще го гледате. Аз съм си инсталирал подло ITV1. Ние ще бъдем в ситуация на нокти нон-стоп. Първото издание на...
1: Поканил съм две хубави момичета.
4: Nations Championship. Събота, 4 юли, като всъщност става дума за 6-те отбора от 6-те нации от Европа срещу 4-те от 4-те нации на Южното полукълбо. Към тях са добавени Япония и Фиджи в 10 часа.
1: 4 по 5, 25. Време.
4: Нова Зеландия, Франция, като разбира се, това е първият матч на All Blacks с треньор Дейв Рейли. И първи от доста време насам, в който няма нито един от тримата братя Барет в състава, любимия на Камен Рипиев, той даже...
1: А в състава титулярния или?
4: Изобщо. Камен, според мен, даже отида да се пипа неприлично, мислейки си за Деймиан Маккензи, неговия любимец, който започва с номер 15. Французите, разбира се, са без играчите на Тулуза, които...
1: Дали си направил преди... видео? Защото той си, май си взе телефона. Дали си, аз ами, си прави видео. Ще го помолим да...
4: Най-лесно е да отидеш да провериш.
1: Да,
4: играчите на Тулуза, които спечелиха титлата в Франция в събота, няма да присъстват в състава на Франция, но за сметка на това, тази Франция, в нея доминират 8 от 15-те в стартовия състав от европейския шампион Бордо. Нещо, което знам, че предизвика ускорен пулс.
1: Палячовци, аз съм им страшно обиден.
4: Е, защо спечелиха
1: не,
4: титлата на Европа?
1: Не, това е, ма след това съм им обиден. За това, което направиха след това.
4: Е, те се измориха.
1: Да.
4: Другия матч, разбира се, минавайки през Япония, Италия, Австралия, Ирландия, Фиджи, Уелс, в 18 часа и 40 минути българско време е Южна Франция, Англия. Може би...
1: Южна Африка, Англия.
4: Да. Извинявам се. Може би разумно Хенри Полок е на резервната скамейка, защото цяла Южна Африка очаква как ще му изкъртат зигоматикуса на това момче, което, разбира се, в тези мрачните тайни на изкуството на схватката в ръгби. И Аржентина, Шотландия ще сложи край на този спектакъл. Началото е 22 часа и 10 минути българско време.
1: Това ли беше?
4: Еми, повече ще говорим за понеделник, защото сега, ако тръгнем да разискваме съставите, не, че не мога, но няма да има нито предаване на Вири, нито след това...
1: Нито предаване на Камен Липиев. В неделя!
2: Преди да отидем към предаването в неделя, все пак нека да отбележим изключителната победа на Григор Димитров на Тяко Пменшик на Уимбълдън.
4: Крайно време беше.
2: Защото спомнете си каква трагедия преживя Григор миналата година в матч, който вървеше изцяло в негова полза, и то не е срещу кого да е, срещу бъдещия победител в турнира Яник Синер. Той скъса гръден мускул и това го извади за дълго време от строя, което доведе до...
1: Беше на ръба на победата срещу Синер.
2: Да, това, което доведе след това и до изключителен спад в неговото класиране в ранглистата на ATP. Григор е посрещнат като супергерой на Уимбълдън, изключително отношение от публиката, две победи, въпреки че влезе с лайлдкарт, първа победа срещу Якоб Меншинг в цялата му кариера, първа победа срещу човек от топ 20 в последните две години. Изумителен матч, страхотна работа, той самия беше изключително развълнуван, каквото и да се случи в матча с Матео Беретини, който следва за него на Уимбълдън.
4: Ще те помоля да произнесеш името на Беретини по твой типичен италиански начин.
2: Матео Беретини.
4: Идеално.
2: И съответно това е нещо величествено от страна на Григор, много добре посрещнато в целия свят на тениса. Естествено тук в България винаги ще се намерят хейтери, които да обясняват какъв кретен е Григор и колко велик е Карлос Насар. Нали? Това е съвсем умишлено сравнение. Уимбълдън продължава със страшна сила. Ще си говорим може би следващия петък повече, когато ще предстоят полуфиналите и при мъжете и при жените. Ще е минало доста вода, ще се е изцедила. И съответно задължително да споменем, че утре, освен този велико лепен ръгби ден с новия турнир.
1: Започва!
2: В Барселона стартира 113-то издание на легендарната обиколка на Франция, най-великото колездачно състезание в света. И в следващите 3 седмици ще се чудим дали Погачар, дали Ремко Евенпул.
1: Ясно е кой ще.
2: И кой ще спечели.
1: Значи Погачар трябва да се контузи или някакво чудо да стане, за да
2: някой
1: не спечели.
2: Някой да умре, за да не спечели.
1: Той трябва да умре, за да не спечели, да.
2: Тоест чакани великолепна седмица. Едно изречение за неделя, за предаването по Радио София.
4: Ама това Погачър да умре всъщност изобщо не е изключено.
2: Да, както и аз. Съответно, в неделя в предаването по Радио София ще има един едночасов разговор с Иво Иванов, на практика 42
1: дългото сбогуване
2: минути, Рейман защото Чандър. Останалото ще бъде музика, в което той ще ни разкаже за своите впечатления
4: от
2: България през месеца, в който беше тук, за това, което се случва с трансферите в Националната баскетболна асоциация, за ужасяващия турмоз срещу Кейтлин Кларк, за сватбата, която предстои все още на Тейлор Суифт и Келси. Травис Келси. Тейлор Суифт и Травис Келси.
4: Даже в личен разговор забравих да те питам как реагира на ти.
2: И разбира се, световното първенство по футбол.
4: Как реагира ти лично на новината, че е напълно възможно нашата най-любима певица да пее на тази сватба?
2: Ми реагирах с удоволствие.
4: Пеела в Little Mac.
2: Да,
4: с тези,
2: да,
4: които
2: да,
4: не се досещат.
1: Стевка.
2: Стевка. Стиви Никс. Така, тази сватба е тази нощ.
1: На тениса.
2: Тази нощ е тази сватба в Madison Square Garden. И последно, моята редакторка Мария Бояджиева е направила едно много хубаво интервю с Ая Касабова, която е новата героиня на тинейджерите, с шампионка по кайтсърф. И това ще бъде в последния половин час, когато ние, надявам се, т.е. поне аз ще се включа жив от Ботевград. Колега Стойнов, тенис.
1: Сега, веднага по отношение на това как е прият Григор Димитров, Споменаваме нашия общ приятел, господин Дилян Колев, търговец на вино в Лондон, който ни изпрати в общ чат с един от хората, които споменах в началото на предаването.
0: Също така ни изпрати,
1: отново,
0: изпрати колегите... и подробности за своята среща с Били Гуд и ракията. Да, Ебига.
1: Да, ще помислят хората от офиса му, че има нещо нагласено, пък то няма. Но неговия VIP клиент Алан Райт, на който вчера господин Колев е доставил българско вино, му благодари за,
4: чувствам се горд,
1: за тази среща. Точно така.
0: И ти ли?
1: И
4: най-после.
1: И го поздравява за победата, фантастичната победа на Григор Димитров. Разбира се, вие пропуснахте най-важния матч от турнира. Това е между Джокович и Циципас.
0: Който беше спечелен от Джокович.
1: 3-0 сета. Само 9 гейма успя да вземе Циципас. На 3 на 4 на 2.
0: Мачка и Цици. Тези момчета от Drinking Stars въобще не се подозирали какви пророци биха могли да бъдат.
1: И накрая...
4: Никой не може да се сравнява.
1: Прогнозата на Австралия-Египет, тя е ясна.
0: 1-0 за Австралия.
1: Да. Но... след това, хронологично, Аржентина, Кабо Верде.
0: Аржентина ще бият, Меси ще вкара поне един гол. Значи нещо от рода на 3 на 1 или 4 на 1.
1: А, чакай гол да пусна. 2-0 или 3-0 според мен. Колумбия-Гана, директно казвам 2-1 за Колумбия. Аз започвам.
0: Аз искам Колумбия вече да отпаднат.
4: Защо?
0: Ми не знам.
1: От Гана ли, бе, Копеле?
0: Да, от Гана. 0-1.
4: BCC.
0: Искам африканските отбори да прогресират.
4: А така.
0: Да бъда пукна всичко.
1: 0-20.
0: Да.
1: 0-20.
4: Той обича BCC.
0: Да. Това е защото Орангел ходи често в Африка и ни носи подаръци.
1: Така, Канада-Марокко.
4: Ле Марокко.
0: А всички тук предричат победа за Марокко.
1: Защото е по-силният отбор.
0: Да, аз казвам 2-1 за Канада.
1: Аз казвам 2-1 за Марокко, но или в редовното време, или в продължение.
6: 3-1 за Марокко.
1: Велислав Стоянов, 3-1 за Марокко. Парагвай-Франция.
0: Ще има тъжин.
6: 0-5.
1: Парагвай-Франция.
4: 0-5 според
0: не,
4: Вили.
0: Франция ще бият, може би с 3 гола, но Парагвай ще ги усъкътят. Парагвай са най-неприятният отбор, който стигна до тази фаза на елиминациите, изключително иритачи. Грозен футбол, французите няма да могат да ни вкарат повече от 4 гола, т.е. 4-0 за Франция, 4-0 за Франция, 2 гола на Мбапе и контузен французин.
1: За контузен на французин е ясно, аз казвам 2-0, защото те като вкарат втория гол и малко ще внимават, ще се пазат. Бразилия-Норвегия, 3-1 за Бразилия, слушам ви вас.
0: Норвегия ще бие след продължение с 3-2.
1: Така, и да видим
4: понеделник. Отново, както и в понеделник.
1: Англия-Мексико.
4: Както и в понеделник, пак искам да изкажа горещите си благодарности, че мен вече не ме питате.
1: Не, не, 8-0, знаеме ги твоите, 13-1. Добре, не, кажи Англия-Мексико. Мексико-Англия.
4: 2-4. Според Вири 2-4, според мен 1-2.
0: Според мен Англия ще се измъкне, Хари Кейн пак ще вкара гол, значи 3-2 за Англия.
4: Спрях музиката.
1: Добре, то после тия мачове Португалия, Испания и Щатите, Белгия са след това, така че за тях понеделника и времето е много точно.
4: Да.
1: Ами, както би казала Катя Иванова, Малеца от тука!
0: Идва Вили!
4: Не, той вече е тук. Рок.
7: Мега час.
8: Искам музика!
7: Night time falls on the small city. Another day passed and what's gotten done? How do you measure success or achievement? Pour another drink to celebrate? Well, go ahead. Treat yourself. You deserve it.

Казах ви, че днес ще бъдем готино шумни. Това беше Fanfare от новия албум на кръстника на американския пънк блуз Джон Спенсър, Songs of Personal Loss and Protest. Заредил съм още пълни с Distortion мелодии от дебюта на ирландците Bleach 93 и две много интересни японски групи, майсторите на траш пънка Guitar Wolf и техните сънародници Mono, които специализират в съвсем друга област и правят едни такива грандиозни, необятни инструментали. Не съм забравил и нова музика от острова. Ще слушаме и нежните, като за лека нощ, песни на Penny Arcade. Но сега обратно към щатите, да видим какво ще кажете за тази група, Da Bobby Lees. Здравейте от Лондон. Това е Мега Час с Андрей Волов.

Истинско удоволствие в мегачас пак да звучи японски рок. Най-известната японска пънк банда, това бяха Guitar Wolf, издаде 14-ти студиен албум през 26-та, More Jet. Можем да го преведем като още повече жега. Японското трио така нарича своят тежък, препускащ гараж Jet Rock, защото наподобява звука на излитащ реактивен самолет. Guitar Wolf се събират в Нагазаки през 1987, когато техния, повлиян от китарните жици на Link Ray, фронтмен Сейджи, се запознава с бъдещия басист на бандата в музикален магазин. Групата издаде първия си албум, записан в мазето на Сейджи през 1993. Последвалата история на Guitar Wolf след това звучи направо като приказка. На малък фестивал в Мемфис са забелязани от американското гараж трио Oblivions, които помагат дебюта на японците да бъде издадени в Штатите, а година по-късно, когато свират в музикален магазин в Нью Йорк, впечатляват и представител на известния инди лейбъл Matador Records, който подписва с тях договор за цели 3 албума. От тогава насам Guitar Wolf изобщо не са променили стила си. Супер напомпани крещящи гитари, изтрещяли вокали и пънк енергия до дупка. 9PM е следващото парче от новия албум на Guitar Wolf, More Jet.

Нежни струни от Penny Arcade, проект на английски музикант Джеймс Хор. След този кратък отдих, още неспокойни мелодии в мегачас. Това са ирландците Bleach 9-3.

Триото Bleach 93, те са от Дъблин, Ирландия, и в началото на лятото на 26-та издадоха много готин дебютен мини албум Underrated. Ще слушам още от тях в мегачас, а сега да си припомним сиатовската

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега.

Величествените японци Моно, които правят епичен фюжън от рок и класическа музика, белязан както от тежки китари, зашеметяващи оркестри и аранжименти и от неочаквани моменти на красива нежност. Чухме пиесата Winter Daphne от албума Snowdrop, първи за японската група от 24-та, когато издадаха Oath и загубиха Стив Албини. Той не само продуцираше албумите на японския квартет, а Албини беше смятан и за пети член на Моно с важен принос към тяхната музикална визия. Върху този нов свой албум Snowdrop от 26-та, Моно са работили с Брад Вуд, продуцент на Smashing Pumpkins и близо приятел на Албини. Моно са четирима, но често записват композициите си с много повече музиканти. В Snowdrop, например, участва 10 член оркестър и хор от 8 души. Ето още нещо от там, нежното и замислено Bells of Ireland.

музикалният ясновидец от Ямайка Ли Скрач Пери от неговия посмъртно издаден албум заедно с германското дуо Mouse on Mars Spatial No Problem. В тази композиция вокалните импровизации на Ли Скрач Пери са препратка към неговата продуцентска работа с Моб Марли и известната реге песен To the Rescue, Sun is Shining. В мега час са още докосната от слънчеви очи музика, нищо, че това парче се казва Regrets, съжаления. Има много готина китара след втората минута. Внимавайте да не я изпуснете.

Arcade проект или по-скоро музикален псевдоним на британския певец, китарист, композитор, продуцент Джеймс Хоар. Дълги години той беше част от различни лондонски банди, като Veronica Falls, Ultimate Painting, The Proper Ornaments, преди да се реши през 2020-та да се отдаде на своя собствена соло кариера. В мега част сега слушаме неща от втори албум на Penny Arcade, издадения през 26-та Double Exposure. Меланхоличен китарен поп, но изпълнен с толкова нежност, сякаш Джеймс Хоар свири точно до вашето легло в мига преди да заспите, се казва съвсем точно в една от рецензиите към албума.

Чисто новата банда от Дъблин, Ирландия, Bleach 93. За сега имат само един дебютен мини албум. Слушаме го сега в мега част, казва се Underrated. Bleach 93 имат много интересна история. Създадени са от певеца Барри Куинлан и китариста Сам Дафи, които се запознават на сесии на Alcoholics Anonymous, когато и двамата се опитват да се излекуват от пристрастяване към спиртни напитки. Пречистването е преминало и през откриването на съвместни музикални интереси. Въпреки че дебютът им се състои само от 5 парчета, заради страхотните си изпълнения на живо, Bleach 93 вече са откривали концерти на Ник Кейв и са подгрявали също за английската банда Wonderhouse. Докато чакаме първият им голям албум да се появи някъде през пролетта на 27-ма, да чуем още едно от дебютните песни на Bleach 93, Ceiling.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

кръстника на Булспан Герач, експозията от началото на века, който още преди това, през 90-те, поддържаше огъня и начерта пъти на банди като White Stripes, като Black Keys. Джон Спенсър има нов албум. От Songs of Personal Loss and Protest чухме Orange Slice Blues. Певец и китарист, той е най-известен като фронтмен на Джон Спенсър Blues Explosion, но е свирил и играл водеща роли в много други също интересни банди. Boss Hog, Pussy Galore, Solex, Heavy Thrash. Не пропускайте и Спенсър Дикинсън, съвместния му проект с китариста на North Mississippi All Stars. А сега ето още една нова песен от Джон Спенсър, No More.

0: these things, all of this stuff, meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for? And what are we left?
2: От издадения през 26-та албум на Джон Спенсър Songs of Personal Love and Protest, това беше парчето No More. След разпадането на Blues Explosion през 2018-та, главно заради лошото здравословно състояние на китариста Джуда Бауър, Джон Спенсър дълго време търсеше подходящи музиканти, с които да направи ново качествено Power Trio. Намери ги за предишния си албум от 24-та Sick of Being Sick, който записа заедно с басиста и барабаниста на друга съвсем нова американска група, The Bobby Lees. Техният албум, втори албум, беше продуциран от Джон Спенсър. А двамата музиканти, Kendall Wind и Snyder Pullman, са солидна ритъм подкрепа за китарата и гласа на Джон Спенсър и саунда на неговите нови парчета. Сега се приближава максимално до магията, която правеше с Blues Explosion.

Guitar Wolf с Long Tall Sally, без съмнение най-откачената версия, която съм чувал на това парче на Little Richard. Още нещо в същия дух, но оригинална композиция на ето тази банда, The Bobby Lees.

New Self, парчето на което е наречен албума, нови албум на The Bobby Lees, банда от Woodstock, щата Нью Йорк, създадена от тинейджери през 2017-та. Те са четирима, водени от певицата и актриса Сам Кортен. Тя свири на китара и пише повечето парчета на бандата. През 26-та The Bobby Lees издадоха четвъртия си албум, който слушаме сега в Мега Час. New Self излезе след 4 годишно мълчание от групата, която след първоначалния успех на първите си албуми изпадна в финансова дупка. Вече стана дума, че Джон Спенсър, който продуцира втори албум на The Bobby Lees, а после покани басиста и барамриста на бандата да свират в последните му два студийни албума през 24-та и 26-та. Но освен него, спасителна ръка на Bobby Lees подаде и холивудската звезда Джейсън Момоа, фен на бандата, който изцяло финансира и този нов техен албум. Не си е дал парите на празно за New Self. Чуйте това парче от там. The Red Hot. And when you fly around the world, call me your-

Мега Чест чухме последователно две парчета на The Bobby Lees след The Red Hot от албума им от 26-та New Self. Това беше Dig Your Hips, песен на Bobby Lees от 2022. А сега пови от миналия Мега Чест, това е канадския проект Weird Nightmare.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Cannonball, тежки музикални откровения от ирландците Bleach 93. Следващата банда в Мегачаса от Нью Йорк, помните го от миналия път, това са Hiding Places с песента Heat Lightning.

Rearview Mirror, обвитие в носталгия музикален свят на Penny Arcade. Ще го последвам с най-нежното рок парче, което успях да намеря в новия албум на японското траш пънк трио Guitar Wolf. Не знам как се казва, защото е написано само на японски, но мога да ви кажа, че е много приятно.

0: нова музика от Джон Спенсър с Марк 2026-та, парчето Slip Away. Споменах, че в последния си албум той сякаш е възродил духа на най-интересната си банда Джон Спенсър Blues Explosion. Нека да се убедим, че е така. Да чуем едно тяхно парче от 1998. Calvin.
1: This is Blues Power!

The Bobbilees. Днес се радвахме още на нова музика от Mono, от John Spencer, Guitar Wolf, Bleach 93, Penny Arcade. Да имате великолепна седмица и ще ви чакам пак в понеделник с ново издание на Мега Час за повторенията всеки ден от седмицата. Отидете на radiotangra.com и там пише точно кога са. Благодаря, че бяхте с мен. До чуване от Лондон. Аз съм Андрей Владов. Последното парче днес е на японците Моно Гербера.

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
0: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
2: Ами нямам мотор, това е положението.
1: Това е. Мотел Хентай обаче е тук на живо през първата половина на месец април 2026. И това е около Велик ден някъде. Hello, Christians! Shall we play some Behemoth for you? Тук е Сил, семейство Бейтси! Атанас! Who loves the sun?

Това сега е Underground с Who Loves the Sun. То започва много да се прокрадва напоследък. И това е. Смръдливата хипария ще предстои. Първо, през лятото, какво да се прави, това е положението. Високи температури и ниска хигиена. Anyway, the Cramps са тук, с което поздравявам всички. И Силви. Everyone else who's into this.

ви кажа честно, правичката да си кажа сега, ще слушаме фантастичната група Plus Instruments, създадена още в края на 70-те от една много изобретателна дама на име Трус де Грут, или може би Хрут се казва. Изхъках ли го, както правят холандците. Както и да е, един от диамантите на Нидерландия, както сега май трябва да ги наричаме, така ли трябваше да ги наричаме, Нидерландия. Момент, чай са вида. Това ли беше? Ами да. This is Dirty!

What a banger! Страхотно парче. Power Freedom, това от ново от Кабинет. Кабинет е един, мисля, че продуцент. Забравих откъде, но ще ви кажа следващия път. Колко полезно! Тоест, слушайте и другия път, за да разберете откъде е Кабинет. Сега ще чуем още нещо от него. Наближавайки селекцията на Сил. Нейната Easter Selection.

след ето това. Yes. Told the old gang. Ако някой ни слуша от старата банда от Жулверн, това е и за вас. Because we all dance to this together.

страхотните дами от Devil Strain. А ние плавно преминаваме определено към албума на годината, поне за мен, със сигурност и за много други хора. Нова музика от New Roses, An Undying Love for a Burning World, завръщане след 10 години с ново попълнение зад вокалите на Аран Търнър. Толкова сме щастливи от този факт.

Unlimited. Доста ектичен американски проект с интерес към източноевропейската култура явно. Слушаме веднага след тях Sad Pony Girl с кавър на I Love the Valley.

чухме музика от нея. А това е първият сингъл от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Mortiz, носещ същото име Ghost of Europa. Много се радваме, че ще има нова музика, цял албум от него.

трохе все същия. Реймонд Уотс от нашия любим проект Пейк е писал музиката за доста ревюта на Александър Маккуин, включително и за последното Платос Атлантис, и сега той го издава в специално делукс винил нещо си. По този повод слушаме музика от него.

L'Avenir, The Wanderer, Тамбуринери имат нов албум, Конесиони втора част, ще чуем нещо и от него.

чукането на каквото ще чукате. Само не преяждайте с козунаци преди това, много да не ви е тежко. А веднага след празниците ще се видим на концерта на Place to Bury Strangers, придружени от Contra Void, точно на 14 в Mixtape 5.

събере, когато дяволите ще пуснат покината Дракула на Люк Бесон. Не мога да разбера. Ако някой знае, моля, нека да пусне на радио Танга и да ми каже. И изглежда, че вече целият свят го е гледал този филм, но ние със Силов не. И по-точно аз не, а пък аз вече Силов няма да отида да го гледам. Тоест, това е конспирация срещу мен. Аре, аман вече. В Лидъл на времето имаше едни

но те го спряха. След това още такива няколко неща ми се случиха там с продукти, които харесах. Човек не може да не си помисли, че това е лично. Както и да е. Истина възкресе. И сега ще гледам The Devil Rides Out, когато се прибера. Приятен уикенд. Разкошен. Have a good one. Well, it's a mopey, dopey, doob, the boop civilian time. It's all mine. It's a mopey, dopey, doob, the boop civilian time. It's all mine. Crank 'em, crank 'em, turn 'em up and spank 'em fine. Mm-hmm. Ciao. От Силв, от семейство Бейтс и от мен.

четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Здравейте в Танграм Метал Шок и пореже, нали, дела, преди всичко дела и не чак толкова думи. След бандата Boundaries от Connecticut, директно продължаваме с друга чисто нова продукция на други американци. The Plot in You от Охайо, песента им се казва Divide, а веднага след това ще получите и конкретна информация за спирките в нашето метал пътешествие днес. Здравейте!

The Plotting You. А сега в момента, в който започва парче на трета американска поредна формация днес, Protest the Hero, съм длъжен да подчертая, че тези първи три песни сега са от все още не излезли официално албуми. Но да се върнем към централните герои в програмата днес, с които вече са на пазара с новите си дългосвиращи продукции. Doom Metal от Chemist, викингски писъци от Ain't Harrier и още Doom от Warning. Ето ги! Protest the Hero с Mouthpiece.

Две сериозни Doom формации ще владеят въображението ни днес. Една американска Chemist и една британска Warning. Започваме с британците от град Харлоу. Харлоу се намира в западен Есекс. Формацията съществува вече 32 години.

Всъщност, след създаването си през 1994, Warning са се разпадали общо три пъти. Последното им събиране се състоя миналата 2025-та след цели 7 години отсъствие. Практически това обяснява и защо за този период от 32 години от създаването им до днес те издават сега едва своя трети албум, наречен Rituals of Shame, Ритуали на срама. Ето, това е най-дългата песен в албума, казва се както самия него, Rituals of Shame.

Rituals of Shame. Идва цели 20 години след втори албум на Warning, наречен Watching from a Distance. И 27 след дебюта The Strength to Dream. Между другото, още техните ранни издания издават с заглавията си посоката, в която смятат вдъхновени да се развиват Warning. Така, например, второто им демо се казва Blessed by the Sabbath и ми се струва, че това казва всичко, нали? На практика, основата на този квартет си остава стабилна от 98-а насам. Основната фигура Патрик Уокър пее и свири на китара още от 1994-та. От самото начало на бас е Уейн Тейлър, Маркъс Хетфилд на бас и единствения нов член Ендрю Престиж от 2017-та. Тази нова дълга песен се казва Stations.

рокър, предводителят и певец в тези 20 години, в които формацията на практика не съществуваше, не стоеше с скръстени ръце, а беше отдал своя творчески талант на формацията със страхотно име 40-ватово слънце. 40 Watt Sun. Трябва да отбележим, че ако Doom металът често може да ви предизвика клаустрофобични мисли и състояние, то тук, в новия албум на Warning, който пропуснах да ви отбележа и подчертая, се състои само от 5 песни, по-скоро е в обратната посока. Разкрива се едно широко пространство. Doom. А в последната песен Teacher, това са едни от най-яките вокали в цялата история на Walker.

Сега ще се прехвърлим от другата страна на Атлантическия океан, за да видим американския дум на Chemist, чийто нов студиен албум носи тяхното име, въпреки че е пети в тяхната история. Chemist излиза от Nuclear Blast, казва се Chemist, да. Тази песен е Invocation of the Dreamer.

помолих ChatGPT да направи бързо обобщение на реакциите на музикалната критика към новия пети албум на Chemist. И обобщението е, че албумът е здрав, стабилен, но не достига височините, достигнати при предишните четири дългосвирещи опита на тази банда от Денвър, щата Колорадо. Ето, сега обаче аз се доверявам повече на вас. Corpse Bloom Garden. Велико заглавие. И парчето има много заразителен